0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Маса з рацією.
1: Половина восьмої у Білорусі, половина сьомої у Польщі. А на білорусько-польськім поміжжі невелика облачність, опадки не чекаються. 10-11 градусів раніцею, максимально днем до 20 градусів тепла. Вітер паўднёвий, 3 у порывах до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск незначно повышений. Новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У трету зняли питання з заробками у Беларусі. Беларусы, давайте сапраўды напишам, колькі вы атрымліваеце. Мяркуючы па вакансіях, большасць працуе за 1300-1500 рублёў, максімум да 2000. Добрых пасад на ўсіх не хопіць, напісаў аўтар трэда і прымацаваў скрыну вакансіі для памочніка бухгалтара ў Менску на зарплату 1500-1750 рублёў да выліку падаткаў на поўную занятасць. Вось якія каментары пакінулі пад пастом. У маім асяроддзі ніхто не атрымлівае сярэднюю 3000 рублёў, усе да 2000, і мала хто ездзіў за мяжу, адзінкі лёталі. Так што так, людзі ў Беларусі рэальна жабракі. Вось іншы допіс. 3500 рублёў плюс-мінус на рукі. Аператар-наладчык лічбавага праграмнага ўпраўлення станкоў з Магілёва. І яшчэ адзін. Атрымлівала 1300 рублёў на стаўку. Фельчару паліклініцы нядаўна звольнілася. Ці Польшчы пагражае адсутнасць паліва? Саудаўская Аравія часова спыніла працу стратэгічнага нафтаправода «Усход-Захад» пасля атак беспілотніка ў раёнах Эр-Рыяда і Медыны. Нафтаправод, які перасякае ўвесь аравійскі паўвостраў, вядзе да порта Янбу на Чырвоным моры, у апошнія месяцы набыў асаблівае значэнне пасля закрыцця Армузскага праліва. Праз яго праходзіла каля 4-5% сусветнага попыту на нафту. Пасля навіны аб прыпыненні працы нафтаправода кошт нафты Брент імкліва вырас і складае каля 110 даляраў за барэль. Эксперты адзначаюць, што фізічнага дэфіцыту сыравіны пакуль не чакаецца, аднак рынак ужо рэагуе спекуляцыйным ростам цэн. Польскі канцэрн Орлен запэўнівае, што пастаўкі нафты на яго нафтаперапрацоўчыя заводы ажыццяўляюцца без перашкод. Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША прыняла законапраект аб санкцыях супраць Расіі. Прэзідэнт ЗША павінен увесці пошліны на ўсе расійскія тавары, іх памер можа дасягаць 500%. Ён таксама атрымлівае права ўводзіць пошліны ў памеры да 100% на тавары з краін, якія ўваходзяць у пяцёрку найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты, расійскага газу, а таксама з краін, якія найбольш актыўна дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Прадугледжаныя абмежавальныя меры супраць судоў, якія перавозяць нафту, уран, вугаль і некаторыя іншыя тавары з Расіі, забарона на амерыканскія інвестыцыі. Акрамя таго, паводле патрабавання Трампа, у законапраект дадалі іранскі блок, якім працягваецца закон аб санкцыях супраць Ірана да 2031 года. Еўразвяз прычыны аперацыі ЗША супраць Ірана, якая прывяла да парушэння суднаходства ў Армузскім праліве, быў вымушаны выдаткаваць дадатковыя 90 мільярдаў еўра на закупку энерганосьбітаў. Пра гэта, выступаючы ў Еўрапарламенце, заявіла старшыня Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен. Яна заклікала адказаць на выклік развіццём аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама атамнай энергетыкі. Менавіта яны павінны забяспечыць Еўразвязу энергетычную незалежнасць. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 48 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 3 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.

Беларусі зноў адсвяткавалі так званы дзень народнага адзінства, свята, якое ўлады ўвялі толькі ў 2021, ужо падаюць так, быццам яно існавала заўсёды са сваімі глыбокімі каранямі, усенароднай памяццю і нібыта відавочным для кожнага сэнсам. Але дастаткова вярнуцца на некалькі гадоў назад і спытаць, колькі людзей ўвогуле ведалі, што адбылося 17 верасня 1939 года, колькі маглі б патлумачыць, чаму вуліца ў іхнім заходнебеларускім горадзе носіць такую назву. Нават людзі, якія ўсё жыццё жылі на вуліцы 17 верасня, наўрад ці часта задумаліся пра пакт Молотова-Рыбентропа, ўваход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, саветызацыю, арышты, дэпартацыі і злом ранейшага ладу жыцця. І гэта зусім не значыць, што дата не вартая размовы. Наадварот, яна заслугоўвае складанай і сумленнай дыскусіі, але ўлады выбралі не памяць, а яе імітацыю, не дыскусію пра гісторыю, а абавязковы набор лозунгаў і штампаў. Уз'яднанне, вызваленне, адзінства. Ва ўнісон гавораць ідэолагі, чыноўнікі, дзяржаўныя журналісты, настаўнікі, і праз некалькі гадоў ствараецца ўражанне, што гэта нібы натуральная частка беларускага календара. Паўтараюць адзін і той жа вобраз так доўга і настойліва, пакуль ён не пачынае выглядаць больш сапраўдным за жывую памяць людзей. Свята не вырастае з грамадскага досведу. Яно спускаецца зверху разам са сцэнарамі канцэртаў, метадычкамі і абавязковымі публікацыямі. Навошта гэта трэба? Па-першае, рэжыму неабходны знешні вораг. Польша і Захад зручныя для гэтай ролі. Можна адначасова нагадваць пра старую савецкую схему паноў-акупантаў і тлумачыць цяперашнюю ізаляцыю краіны нібыта варожасцю суседзяў. Па-другое, гэта жэст лаяльнасці Маскве. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на расейскіх гістарычных шаблонах і супрацьпастаўленні сябе Захаду. Па-трэцяе, улады спрабуюць стварыць вобраз маналітнага народа, які нібыта аб'яднаны вакол аднаго лідара і адной правільнай версіі мінулага. Асабліва пасля 2020-га гэтая патрэба стала амаль навязлівай. Рэальны народ аказаўся занадта разнастайным, занадта самастойным і занадта небяспечным. Таму яго замяняюць дэкарацыяй народнага адзінства. Вось толькі дэкарацыя гэтая дрэнна склейваецца з рэальнасцю. Людзі не сталі масава перажываць 17 верасня як сваю асабістую дату. Для большасці гэта проста афіцыёз. Пустата. Чарговая нагода пачуць тое малазместоўнае, што ўжо гучала шмат разоў. І гэта добра бачна па тым, колькі намаганняў дзяржава штогод укладае, каб прымусіць свята выглядаць жывым. Але гіперрэальнасць тым і небяспечная, што ў яе паступова пачынаюць верыць не толькі тыя, каго хочуць пераканаць, але і самі яе стваральнікі. Калі доўга паўтараць, што народ адзіны, Захад варожы, а мінулае чорна-белае, можна перастаць заўважаць сапраўдную Беларусь з яе траўмамі, рознымі поглядамі на мінулае і правам людзей самім выбіраць важныя для сябе даты.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Большасць з 25 дэпартаваных палітвязняў будуць жыць у Літве і Польшчы. Польскі прэм'ер-міністр папярэджвае аб магчымасці расійскіх удараў па краінах НАТА. Трамп заявіў пра дасягнуты прагрэс у пытанні стварэння вайсковай базы Злучаных Штатаў у Польшчы. Больш скажа Владзімір Лапцавіч праз няпоўныя 3 хвіліны.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Большасць 25 дэпартаваных на дойчы палітвязняў будуць жыць у Літве і Польшчы. Польскі прэм'ер папярэджвае аб магчымасці расійскіх удараў па краінах НАТО. Трамп заявіў пра дасягнуты прагрэс у пытанні стварэння вайсковай базы ЗША ў Польшчы.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Прадстаўнік офісу Святланы Ціханоўскай Дэніс Кучынскі учора ўвечары расказаў, што ўвесь дзень 17 верасня, наступны за вызваленнем 25 палітычных зняволеных з беларускіх турмаў і прымусовым вывазам іх за мяжу, прайшоў у размовах з былымі палітвязнямі і дыпламатамі. Пасля гэтага стала вядома, якія краіны выбралі сябе для жыцця дэпартаваныя беларусы.
4: 13 чалавек застануцца ў Літве, дзякуй Вялікі Літве за дапамогу. 10 чалавек паедуць заўтра ранкам у Польшу. Тут вялікі дзякуй польскаму МЗСу і таксама Паўлу Тушку за каардынацыю гэтага пытання. 2 чалавекі паедуць у іншую краіну. Але праца на гэтым безумоўна не спыненая, і тут мы працягнем дапамогу нашым палітвязням у пытанні рэабілітацыі, медыцынскай дапамогі, псіхалагічнай дапамогі.
3: Прадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Рэйтэр, што плануе зноў наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, каб дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. У працяг тэму палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітычны зняволены Сергей Высоцкі стаў чарговым фігурантам справы Беларускага фонда спартыўнай салідарнасці. Высоцкага затрымалі прыкладна 11 снежня 2025 года, а ў верасні 2026 прысудзілі 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым паводле артыкулаў аб стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім і дыскрэдытацыі Беларусі. Аднак невядома, якія менавіта это дзеянні яму інкрымінавалі. Сергей Высоцкі – палітык і публіцыст, кіраўнік і сузаснавальнік Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Крымінальную справу супраць прадстаўнікоў фонду лукашэнкаўскія ўлады распачалі ў 2021 годзе, а ў снежні 2022 сузаснавальніцу арганізацыі Аляксандру Герасіменю і выканаўчага дырэктара Аляксандра Апейкіна завочна асудзілі да 12 гадоў зняволення кожнага. Да іншых тэм. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск папярэдзіў, што Расія можа атакаваць беспілотнікамі і ракетамі краіны, якія падтрымліваюць Украіну, уключаючы Польшу. Паводле яго, мэта Крамля разбурыць украінскую эканоміку і лагістыку і аслабіць рашучасць НАТО нападамі на краіны Альянсу. Туск назваў такі сцэнар найбольш верагодным. Існуе рэальная рызыка таго, што беспілотнікі або іншыя тыпы ракет могуць праляцець па тэрыторыі адной або некалькіх краін НАТО на ўсходнім флангу і нават прычыніць разбурэнні, сказаў Туск. Афіцыйная версія Расіі будзе заключацца ў тым, што гэта выпадковасць і што няма падстаў думаць пра якое-небудзь дзеянне ў адказ з боку НАТО, адзначыў польскі прэм'ер-міністр. Дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі ЗША ў Польшчы. Пра гэта паведаміў амерыканскі лідар Дональд Трамп. Выдатныя навіны. Дзякуючы рашучаму кіраўніцтву майго сябра Караля Наўроцкага, прэзідэнта Польшчы, дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі ЗША ў Польшчы. Калі гэта адбудзецца, месца яе размяшчэння будзе абвешчана ў самы бліжэйшы час. Гэта стане гістарычным крокам для нашага вялікага амерыкана-польскага саюза, напісаў Трамп у соцсетцы Truth Social. Па даных польскага выдання Business Insider, адным з разглядных месцаў дыслакацыі амерыканскіх вайскоўцаў у Польшчы можа стаць Уроцлаў. Другім варыянтам з'яўляецца Алесніца. Кошт будаўніцтва такой базы складзе 15-17 мільярдаў злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, 3 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё Рация. Першае трансграничное радио FM.

0: Радио «Рація».
1: У Білостоцькім театрі вчора відбувся черговий другий показ спектакля «Червоний Криш», який поставив у Білостоку театр «Приїхали» по одноіменній книзі Саші Філіпенки. Гэта спектакль пра памяць, чалавечую годнасць і тое, як дзяржаўнае насілле ўваходзіць у прыватнае жыццё. У спектаклі заняты ўсяго два акторы – Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Пра складаную пастаноўку з рэжысёрам і аўтарам сцэнічнай адаптацыі Аляксандрам Янджыеўскім і галоўнай гераіняй спектакля Настасіяй Суханосік паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Спектакль только что закончился. Як уражені? Ці атрымалося? Ці от, ну, все, що задумано було, відбулося?
3: Безумовно, не все, тому що десь стрес спрацював і некоторі там такі, як ми називаємо, косяки, вони відбулися. Але про гэта ведають...
2: Тільки ви ведаєте. Тільки
3: ми ведаємо, так. Тому що, ну, такі дробі.
2: А що, ви забували слово, чи що?
3: Діти там блиталися, безумовно, але ми намагалися казати ровно-ровно по тексту, як було з тлумаченням, так само, з написами для, по-польську. Я там зламала частку декорацій під час спектаклю. Гэта якби былі такі заўважні речі, але ну ад гэтага няма ніякай страховкі.
2: Ну, ты экспромт далей пайшоў просто.
3: Безумоўна, але ну мы падрыхтаваны да таго, што ўсё заўсёды можа пайсці не так. Можна сцэну перапрыгнуць і згубіць там кавалак п'есы. Але збольшага атрымалася. Магу толькі не пахваліць сабе за некаторыя моманты, што ў мяне эмоцыі ўзялі ўверх. Але я сабе такога, як акторка, на жаль, не магу такога дазволіць, то бок я мушу быць усё ж такі з халоднай галавой падыходзіць да справы, а кому горлі сёння прысутнічаю, былі моманты, калі я амаль расплакалася, а дазволіць на сцэне я сабе такога не магу.
2: Ну, это вельмі цяжкі спектакль. Калі вы параўнаць з вашай кар'ерай актрысы, то это як там, самы цяжкі ці было штосьці раней такое?
3: Не, безумоўна, хутчэй гэта самы такі цяжкі такая трагедыя, можна сказаць, таму што гэта і трагедыя чалавечага лёсу, маёй галоўнай гераіні. Але за сваю гісторыю ўжо здаралася мне граць і ў іншых спектаклях, дзе было яшчэ магчыма горш, але гэта было ў маладосці, ў юнацтве, калі я яшчэ не магла са сваімі эмоцыямі дзесьці там авалодаць. А цяпер з гэтым ужо, дзякую Богу, лягчэй.
2: Наколькі складана было гэтую кнігу зрабіць такой драматургічны тэкст? Наколькі эта кніга была, ну, прыдатная?
4: Ведаеце, мне падаецца, што сама кніга па сабе ўжо там ўсё вельмі добра, нават мне падаецца матэматычна, там ўсё прапісана, уся сюжэтная лінія. І просто, як памятаеце, там трэба было лішнія ўбраць. Лішнія з пункта гледжання сцэны.
2: Ну, как бы не галоўныя некія, штосьці такія сцэны не галоўныя такое.
4: Важна было ставіць такія галоўныя фразы, якія даносяць тэму гэтай сцэны, то есть ідэю гэтую сцэну. А ў кнігі ж там больш апісання такого. А для нас галоўнае это было вот 2-3 фразы і ўжо зразумела, а потым мы ўжо іншымі сродкамі фразнасці тэатра мы ўжо это напаўняем.
2: Што далей? Які лёс далей спектакля?
4: Не ведаем, но будзем пісаць некія там гранты, праекты, удзельнічаць гранты мабільнасці, можа быць, так была мажлівасць куды-небудзь паехаць і паказаць гэта всё. Мы з задавальненнем куды-небудзь вы з'ездзілі. Каб чым больш людзей убачыць гэты прадукт, мне падаецца вельмі добры спектакль, то гэта будзе вельмі хорош.
2: Ён запісаўся на відео, это будзе выкладзена дзе-небудзь на Ютубе?
4: Ну, гэта больш будзе выкарыстоўвацца для таго, каб мы высылалі на некія фестывалі, бо фестывалі патрабуюць спектаклі, відео. Ну, гэта вот больш для гэтага. Мне падаецца, што тэатр трэба глядзець, я кажу, офлайн, нажыва. Тады ты зможаш вот эту вот энергетыку актору пачуць. А праз відео, ну, гэта цалкам уся карціна пачуццяў, эмоцій, яна не дайдзе да гледача.
1: Спектакль паказвае час сталінскіх рэпрэсій. За лёсамі герояў паўстае і дакументальная тэма рамана. Перапіска міжнароднага чырвонага крыжа з савецкімі ўладамі ў гады вайны. Спектакль паставілі за 3 месяцы пры фінансаванні Міністэрства культуры Польшчы.

0: Вязню мы ўсе, я вас таксама бачыла, сустракалі новую партыю, калі так можна сказаць, палітвязняў, канешне, усе чакалі больш, але іх у Літву прыехала толькі 25. Вось хачу пачаць ад таго, вось што адбываецца з чалавекам у першыя дні і тыдні, вось пасля вызвалення са зняволення і пераезду ў іншую краіну, як здарылася з гэтымі палітвязнямі. Якія эмацыйныя і псіхалагічныя станы могуць быць найбольш характэрнымі для людзей?
1: Асабліва першыя дні будуць станы больш такие физиологичные, то бок закрыть потребы физиологичные, треба в первую чергу. И первые 30 дён идти адаптации. То бок люди были в пэўных умовах, и зараз они звернулись на воле. И отрымливается, что тут несколько показчиков адаптации. Не только то, что они были на воле и зараз на свободе. Тут еще показчики адаптации в новой краине, в новой ролевой модели. То бок они не могут вернуться до своей профессии. Некоторые из них выходили, когда не было штучного интеллекта. Зараз ён ёсць. Некаторыя з іх мелі пэўныя разуменні ў сваёй сям'і, зараз і сем'і іншыя. У кагосьці сям'я ў Беларусі заставалася, у кагосьці сям'я тут. І калі б мы бачылі, што толькі адзін параметр адаптацыі, то і добра, чалавек можа адаптавацца да розных умоў. А тут у палітвязні атрымліваецца, што адразу 5 ці 6 фактараў адаптацыі. Гэта вельмі цяжкая справа, то бок на псіхіку ідзе вельмі вялікая нагрузка, але ж шчыра кажучы, многія людзі справляюцца, многія людзі знаходзяць сілы, і я вам так скажу, што многія з палітвязняў, з кім я разгаварываў, з кім замаўлялі мае калегі, кажуць, што псіхіка не такая дрэнная, як мы думаем.
0: Як правільна сустракаць чалавека, які доўгі час знаходзіўся за кратамі, вось чаго блізкім і сябрам варта пазбягаць у першай размове і пры першай сустрэчы, і ў тым ліку журналістам?
1: Па-першае, трэба пазбягаць насільнага распытывання, як ты, што ты. Што чалавек хоча, той так і расказвае. Чаму? Бо кагосьці псіхіка спрацуе так, што яму добра трэба выгаварыцца, а камусьці будзе і дрэнна гэта. Хтосьці хацеў бы хутчэй гэта забыць. Камусьці будзе добра, напрыклад, адразу там пайсці на працу, адразу уладкавацца. Камусьці трэба пэўны час. І таму я бы пайшоў, што трэба назіраць за людзьмі, якія выйшлі, у іх шмат умоваў для адаптацыі, і паглядзець тое, што ім трэба. І першы час трэба быць уважлівым да іх патрэб, да таго, што ім трэба ў першую чаргу, бо нам здаецца, што ім трэба дапамагчы абраць там, не ведаю, новую кашулю ці новыя штаны, а можа і не на першы дзень, можа і на другі дзень. Можа ім хочацца проста ў кафе схадзіць ці марожнага. Таму агульная парада гэта задаваць пытанні і быць вельмі тактычным да таго, што ім трэба.
0: То бок пытацца, ці можаце вы адказаць на гэтае пытанне?
1: Так? Да, ці можаце вы адказаць, ці не.
0: Напрыклад, тут я чула, што асабліва, што датычыцца здароўя, не кожнаму было камфортна на гэтае пытанне адказваць. Напрыклад, Павел Белавус не вельмі хацеў, канешне, гэтым дзяліцца, хаця гэтае пытанне гучалі ад журналістаў.
1: Я думаю, што кожны можа дзяліцца тым, чым хоча дзяліцца, але ж журналісты павінны разумець, што зараз ідзе адаптацыя, і чалавек нават не можа адказаць, як здароўя. Мы не ведаем, бо ён у турме меў пэўныя умовы адаптацыі, тут іншыя умовы адаптацыі, і можа быць здароўе зусім іншым. І яшчэ другі паказчык, што ў чалавека пытаешся, як псіхічны стан. У яго нармальны псіхічны стан можа быць у моманце, яго выпусцілі, яго пакармілі, яго там не ведаю, шмат увагі. А тое, што далей будзе, мы не ведаем. І я ўжо ад палітвязняў, гэта праўда, калі ты з турмы і шмат увагі да цябе, то атрымліваецца, што твая сэнсарная сістэма гэта не вытрымлівае і цяжка адаптавацца. Таму трэба пытацца, ці нармальна вам, што зараз з вамі журналісты, ці нармальна, што з вамі 5 валанцёраў, ці вам трэба адзін. Можа, вы хочаце пабыць адзін. Бо глядзіце, у турме чалавек зрэдку бывае адзін. І ёсць патрэба такая, нам здаецца, што трэба пабыць там з чалавекам. А я ведаю людзей, якія выйшлі, ім трэба было 2 дні сядзець у ванні, проста адмокнуць. Каб іх ніхто не чапаў, я зараз як жарт скажу, схадзіць у туалет аднаму, устаць не па распісанню, ці легчы спаць не па раскладу. Гэта таксама патрэба, чаму не? У кожнага свае патрэбы.
0: Таксама разам з іншымі, канешне, былі і родныя палітвязні. На вашу думку, ці можа вось сама сустрэча з сям'ёй пасля доўгай разлукі быць эмацыйна складанай, вось нягледзячы на радасць ад вызвалення? І калі так, то чаму так адбываецца?
1: Так можа, бо ў стане стрэсу быў не толькі чалавек, але ж яго сям'я. Напрыклад, дзеці былі з бацькам ці мамай, калі там былі ў турме. Людзі, якія былі на свабодзе, таксама трэба было было паковать посылки, им трэба было рабіць шмат чаго, і мы заўсёды кажам палітвязні, але ж пакутуюць не толькі яны. Я аднойчы пачуў такі жарт, ці не, тое, што адчуваюць мамы і жонкі палітвязняў, ці мужья і таты палітвязняў.

0: Гэта не меншы стрэс, чым тое, што з людзьмі адбываецца ў турме. Таму трэба паважаць усіх. А сустрэча з сям'ёй можа быць рознай, бо сем'і, давайце шчыра казаць, яны ва ўсіх розныя. Для кагосьці сям'я гэта рэсурс, а для кагосьці наадварот.
1: А вось як змяняюцца адносіны паміж палітвязнем і яго сям'ёй пасля доўгай разлукі? Як зноў навучыцца быць разам і вярнуць адчуванне блізкасці? Таму што нават апошнія, калі ўзяць сям'ю, вядомае, тут гэтыя стасункі зараз абмяркоўваюцца. Ну, я думаю, вы ведаеце, пра каго я кажу. Сапраўды цяжкі вось такі момант часам у сем'ях адбываецца.
0: Памятаеце, кожная сям'я нешчасліва па-свойму, шчаслівая аднолькава. Вось гэта тут тое самае, што палітвязні, гэта адна з характарыстык чалавека. Але чалавек можа быць і дрэнным ці добрым татай ці мамай. Чалавек можа быць адначасова добрым ці дрэнным мужам. І таму я скажу, што сям'я таксама гэта рэсурс для чалавека. Але шчыра скажу, ёсць прыклады, якія вы заважылі, і вы каму жыццё на расстаянні не дапамагае рабіць сям'ю. Гэта праўда.
1: А вось ці можна вярнуць вось гэтае адчуванне блізкасці ўсё ж такі? Гэта магчыма?
0: Можна, але ж узнікае матывацыя, напрыклад, людзі, якія пажылі 5 ці 4 гады самастойна, разумеюць, што той чалавек, з якім яны былі разам, не рэсурс для іх, ці звычка. І не толькі ў палітвязняў, напрыклад, у людзей, якія там праз візу адзін жыў у Беларусі, другі з'ехаў, ці так бывае, што гэтая сям'я парушаецца. Бывае наадварот, што гэтая развука ўмацоўвае сем'і. Але ж тут трэба разумець, што ў людзей да таго, як яны апынуліся за кратамі, была ўжо пэўная гісторыя. І бываюць такія сітуацыі, калі вось гэтая гісторыя сплывае, калі адзін знаходзіцца за кратамі. І гэта таксама можа дрэнна ўплываць на сям'ю. Кожная сям'я мае пэўныя шкілеты ў шафах. І ў кагосьці шафы вялікія, ў кагосьці маленькія. І турма можа быць каталізатарам, каб гэтыя шафы раскрыць, паказаць. І каб без падрабязнасцей бывае, што людзі прыходзяць да высновы, што ім тая сям'я, якая была, не патрэбна. Бывае на ворот, што людзі разумеюць, што праз гэтае катаванне іх сям'я ўзмацнілася. І да гэтага трэба аднесціся як да нейкага опыту і трэба прааналізаваць, што мы з гэтага вынеслі як да сям'і. А калі ўсё так банальна казаць, чым хутчэй сям'я вяртаецца да руціны, тым больш яна функцыянальна будзе. У якім сэнсе? Так адсаткавалі, што хтось не выйшаў, зрабілі, але ж далі задаць пытанне, як мы далі жывем, па якіх правілах, што ў нас будзе. І гэта дапамагае. У мяне былі прыклады, калі людзі приходзіць да псіхолога і сказалі, дапамажыце нам перадамовіцца. У нас нема, напрыклад, праблем, але ж просто як зараз нам жыць. І ведаеце, 2-3 заняткі дапамагаюць. А бывае, што людзі прыходзяць і кажуць, не лічыце, што я дрэнны чалавек, кажуць, я прыняў выснову, ці прыняла выснову, што гэтая сям'я мне не патрэбна. І такое бывае.
1: Якія цяжкасці ўзнікаюць у былых палітвязняў пры адаптацыі да жыцця ў іншай краіне, у сэнсе быта, камунікацыі, працы, вучобы, там штодзённых зносін?
0: Усе тыя ж, якія ў звычайных мігрантаў. Мову цяжка вучыць, профарыентацыя, праблемы з тым, што яны пэўны час былі па-за сваёй прафесійнай сферай. Напрыклад, айцішнік, які ў 20-м годзе вучыў адныя тэхналогіі, зараз выходзіць і разумее, што ўсё, што ён вучыў, зараз не актуальна. Напрыклад, чалавек, які ў Беларусі меў пэўны опыт працы там на сябе ці штосьці, не ведае, што рабіць тут. Праблемы ў сям'і, якія мы сказалі, ёсць праблемы з нейкімі клінічнымі станамі, напрыклад, ПТСР, посттравматычны сіндром, ёсць дэпрэсіі, ёсць людзі, у якіх была схільнасць да нейкіх псіхіятрычных дыагназаў, і праз турму гэтыя дыагназы каталізуюцца. То бок, шчыра сказаць, чалавек бы жыў, можа б ён і не заўважыў, што ў яго ёсць такія асаблівасці, а турма і ўсе гэтыя цяжкасці маглі прывесці да таго, што вось чалавеку цяжка.
1: А вось як дапамагчы чалавеку не проста адаптавацца, але інтэгравацца ў новае грамадства, не губляючы пры гэтым сувязі з беларускай мовай, культурай, людзьмі і ўласнай ідэнтычнасцю?
0: Тут мае вялікае значэнне дыаспара і людзі, з якімі ты жывеш, мае вялікае значэнне сям'я і мае значэнне тое, што сам чалавек хоча. Ёсць людзі, які выходзяць і кажуць, не, мне, выбачце, што так скажу, з мяне беларусы не хопіць. Я хачу проста хадзіць на працу і не займацца нейкай грамадскай дзейнасцю. Ёсць людзі, якія наадварот выходзяць з такой думкай, я зараз зараз пожартую, ви неправильно боролися, я ось зараз буду правильно бороться. То бок, я знов-таки скажу, що політв'язень – це одна з характеристик чоловіка. Але ж це не те, що кліше, ось усі однолькові. І тут я би сказав, що кожен адаптується по-своєму.
1: А ось ці може після зняволення узнікати відчування, що чоловік уже не цілком свій ні у Білорусі, ні у новій країні. І як з цим почуттям ось працювати?
0: Я люблю вельми таке просто практикування, таке, ким я був до тюрми і що до цього. І що я хочу вернути, а що змінити. Ось просто виписуєш свій почерк. І буває, що ти можеш шмат чого залишити. Наприклад, я ходив у залу спортивну, не ведаю, були такі у мене занятки. І чим більше ти вернешся не до неких високих там коштовностей, це ось рутина, що у тебе було в повсюденному житті. І чим хоче чоловік вертається до цієї рутини, тим хоче йде його адаптація. Але ж у кожного своя хуткость адаптації. І треба це так само розуміти. Один чоловік простий буде вже не ведати там мігриси і все ведати. А іншому чоловіку треба повний час. І треба ось добра праця, що є ментори, є люди, які супроводжують. І хтось буде хутко адаптуватися, а хтось буде повольно. І тому треба, щоб хтось був побач і хтось допомагав розставити пріоритети. Бо, наприклад, чоловік може сказати, а мені треба хоче шукати працю, а йому скажуть, спочатку треба зробити документи.
1: Якою ролью у адаптації політв'язнів адигрує білоруська супольність за межою? Коли її підтримка допомагає, а коли наоборот може створати некий додатковий тиск? Ви ведаєте, яка зараз ситуація в нашій білоруській супольності за межою, во всілякому разі у Вільні?
0: Є повне розшарування людей, коли там, я не думаю, що тут усі змагаються, а тут, коли я не бачу, що ніякий розлад, це може травмувати чоловіка. Але ж, це нормальний процес для демократії, коли ми не згодні з чимось, во всіх різні думки є, і це нормально. Я думаю, це на адаптацію увагалі не впливає, але ж є порозуміння, що в білоруському громадстві є нормальний демократичний процес. Просто ми всі звикли, ну не ми всі, так скажемо, многі звикли, що як скажуть, так і буде. Ні, це дискусія, ми можемо дискутувати вельми шмат по різних питаннях, навіть про те, як допомагати, кому допомагати і так далі. У нас з громадством все нормально, я скажу, це нормальний демократичний процес, просто ми не звикли, що демократи буває з кулаками, демократи буває різний. На жаль, це звонку виглядає не завжди пригоже, але ж як це може впливати на адаптацію? Я думаю, що головна ніяка система є у громадстві, вона вже випрацювалася, а коли є дискусія, то треба розуміти, кого ми чуємо, кого не чуємо в цій дискусії. І зверніть увагу, що шмат бувих політв'язнів так само дійнічують у цій дискусії, це добре, бо вони кажуть, що було нам ок у допомозі, що було не ок. Бо як би ми з вами не гадали, що допоможе політв'язням, а крім самих політв'язнів, ніхто цього не ведає. І тому вельми добре, що були політв'язні зараз дають зворотну цю ось це нам було добре, ось це не добре. Клас.
1: Дякую, великий господар Іван, за розмову вам.
0: І вам дякую.
2: Гость рації.
3: А гостем рації був білоруський психолог Іван Василюк, який працює з билими політв'язнями. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радио Рацэ пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве адкрываецца выстава «Hidden Narratives». Удзел бяруць мастачкі Вольга Кірылава, Саша Кулак, Діна Лявонова, Маша Світагор і іншыя. Куратарка – Саша Вялічка. Візуальны стыль – доктор Оу. Выстава даследуе тое, як асабісты досвід становіцца часткай агульнага наратыву. Кожная з мастачак па-свойму, выкарыстоўваючы адметныя мастацкія стратэгіі і мовы, асэнсоўвае перажытае, пабачанае, знойдзенае і уяўленае. Гэтыя працы, створаныя ў розных жыццёвых абставінах, дэманструюць, як гісторыя асобнага чалавека можа стаць даступнай іншым, захоўваючы пры гэтым сваю складанасць і інтымны характар. Выстава працуе да 7 лістапада. У суботу ў Варшаве адзначаюць Дзень нацыянальнага сцяга і герба Беларусі. 19 верасня 1991 года, дзякуючы высілкам дэпутатаў БНФ і дэмакратычнага клуба, бел-чырвона-белому сцягу і гістарычнаму гербу пагоні быў нададзены дзяржаўны статус афіцыйных сімвалаў краіны. Верховны Савет зацвердзіў сімвалы і прыняў імя нашай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. Прыходзьце ушанаваць сцяг і герб. У праграме выступы Зенон Пазняк, вялікі дзень герба і сцяга, які ўзняў гонар нацыі, Віктар Каралькоў, шэсць сцяга па Беларусі, Галіна Пазняк, роля грамадства ў вяртанні сцяга і герба на дзяржаўныя пасады, а таксама будзе гучаць падчас гэтага івэнту і беларуская музыка ад Серджука Доўгушава. У суботу ў Варшаве майстар-клас па хатняй касметыцы і ароматэрапіі. Падчас імпрэзы вы зможаце сваімі рукамі зрабіць кававы скраб для цела, падабраць любімы водар і таксама забраць гатовы слоічак дадому. Ніякага досведу ці спецыяльных ведаў не патрэбна. Усё пакажуць крок за крокам, дапамогуць на кожным этапе і, вядома ж, пачастуюць кавай. У суботу дисідэнты «Бай» і «Вольныя» ладзяць у Варшаве баскетбол для былых палітвязняў разам з Александрам Іволіным і Рыгорам Астапінем. А пасля зладзіць пікнік з душаўнымі размовамі. Можа падавацца дзіўным, але рух сапраўды дапамагае аднаўляцца. Ён выраўноўвае эмацыйны стан і паступова вяртае адчуванне кантролю над сваім жыццём. А жывыя сустрэчы даюць адчуць сябе часткай супольнасці ў чужой краіне. Гэта не прафесійная гульня, а сустрэча, каб пазнаёміцца і добра пабавіць час. Не забудзьцеся спартовую форму, астатнія забяспечаць. У неделю ладзіць майстэрню трансфармацыі турэмнага досвіду, варкшоп для жанчын і небінарных асоб. Трума застаецца ў целе і памяці нават праз гады, і нават калі чалавек сам не быў у зняволенні. Праз навіны, праз блізкіх, праз супольны досвід шмат хто носіць сабе траўму сведкі. Жанчыны з турэмным досвідам запрашаюць перапрацаваць гэта разам. Пра словы і візуальныя вобразы, калажы, інсталяцыі, супольныя канцэпцыі. Вядоўца, праваабаронца Наста Лойка і мастачка Дар'я. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Слухай нас у інтэрнэце. Рацэ

0: агламерация, охопливая все дорожные погранпереходы. Агляд прессы. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
1: Беларуская літаратурная класіка, новыя выданні, альбомы, дзіцячая і падлеткавая літаратура, а таксама кнігі пра Беларусь, беларускасць і падляшша на польскай мове. Гэта толькі некаторыя з прапаноў, даступных кнігарні «Камунікат Шоп» у Беластоку, якой кіруе выдавецтва «Камунікат». «Камунікат» адкрыў сваю другую кнігарню за 4 месяцы. Першая знаходзіцца ў беларускім цэнтры «Салідарнасці» ў Варшаве, а другая з 8 верасня працуе ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку у будынку па адрасе Варшаўская 1А. І, як сказаў старшыня фонду «Камунікат» Яраслаў Іванюк падчас сустрэчы ў ЦБК, прысвечанай кнізе «Камяні мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша», гэта не канец, бо новыя франшызы «Камунікат Шоп» плануюцца ў іншых польскіх гарадах, але да гэтага яшчэ далёка. Адкрыццё кнігарні дало магчымасць не толькі набыць новыя выданні, але і сустрэцца з аўтаркай Анетай Прымакай Онішкі і перакладчыцай Наталлай Русецкай, а таксама паслухаць гісторыі пра беларускае выданне кнігі «Камяні мусілі паляціць», якой беларуская прэм'ера адбылася падчас адкрыцця кнігарні. Чытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Адкрыццё кнігарні «Камунікат Шоп» у Беластоку».
0: Агляд прэсы.
1: Летам гэтага года мінула 25 гадоў заснавання Дмітрыеўскага мужчынскага манастыра ў Саках, а 10 гадоў таму была грунтоўна адрамантавана царква святога вялікамучаніка Дмітрыя Салонскага, распаложаная на горцы каля Сакоў. Яна акружаная старымі дрэвамі і крыжамі, якія паставілі паломнікі з аддаленых мясцовасцей і чальцы сем'яў па сваіх блізкіх асобах, паколькі каля царквы знаходзяцца прыгадскія могілкі. Шматлікія паломнікі 18 і 19 жніўня прыбылі на Дмітрыеўскую горку на святкаванне праабражэння Гасподняга, якое ў народзе называюць Спасам. Свята тут адбываецца асабліва ўрачыста. Сёлета разам з вернікамі малілася многа святароў. Як праходзілі сёлетнія святкаванні ў Саках, прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза. 25 гадоў Дмітрыеўскаму мужчынскаму манастыру ў Саках.
0: Агляд прэсы.
1: Памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. У час сустрэчы з Паўлам Срэдзінскім, якая прайшла 11 верасня ў сядзібе таварыства «Клянза» ў Беластоку, можна было павандраваць па польскай Месапатаміі, рэгіёне паміж Бобрай і Нарвай. Гісторык, публіцыст і аматар прыроды, а таксама аўтар кніг пра Падляшша, гадамі дакументуе падляскія гісторыі і аднаўляе вобраз нашага рэгіёну. У найнавейшай «Ніве» з Паўлам Срэдзінскім размаўляе Уршуля Шубзда.
0: Агляд прэсы.
1: У найнавейшым нумары «Ніве» прачытаем абшырны артыкул прафесар Галіны Тваранович пра творчасць паэта з тарнопальскага полымя Уладзіміра Гайдука. Даведаемся, між іншым, пра пяты зборнік паэзіі «Дзівасіл. Недрукаваныя вершы запісы», які ў 2013 годзе выдала беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа».
0: Агляд прэсы.
1: 12 верасня гміна Міхалова Беластоцкага павету і Нараўка Гайнаўскага павету сустрэліся ў адным месцы над узніклым у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя вадасховішчам Семяноўка у порце Рыбакі. Як казаў Фёдар Хлябіч з Рыбакоў у сваім ніўскім вершы, озером, якое заліло 5 беларускіх вёсак, дзе жылі, працавалі і тварылі людзі розных веравызнанняў, наш народ ад стагоддзяў. Акрамя падарожжа ў мінулае, поўнага ўспамінаў я паведаў тыя, хто наведаў адкрыццё выставы, прысвечанай затопленым вёскам, мелі магчымасць паслухаць рэгіянальныя песні ў выкананні фальклорнага гурта «Жэмэр» Czerwasa, Studziwodał, Asocznikał i Narałczanak z Narałki. Tak samo byli Grupa w Jatance, Konkurs Parodnej Mowie i Historii, Kasztawanie Miastowej Jeży, Pakaz i Nabycio Wybarał Miastowych Ramiostwów i Prachułki na Karabli. Jak było nad Siemianołka i dowiadam się z artykułu Mirosławy Lukszy. U najnowszym numery Niwy Władimir Arlow proponuje czerwowe starunki swojej nowej knihy Służyli Ajczynie. Janka Cieluszecki zachwoczwaje zbierać lekowe jaziolki w osieniu, a Artyom Ryś proponuje swoje opowiadanie Misjonier i wenecjański samozwaniec.
0: Ogląd prasy. Radio Racja. My razem.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Расія атакавала цывільныя аб'екты ва Ўкраіне, ёсць параненыя. Для вызваленых палітвязняў сабрана больш за 35 тысяч еўра. Былая палітзняволеная Марына Золатава піша кнігу пра жанчын у турмах. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 3 хвіліны у навінах.

0: Радіо Раце. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.

0: твар якога хавала маска. Гэта толькі адзін з нямногіх дакладных фактаў ягонага жыцця, якія далі глебу для шматлікіх гіпотэз. Менавіта легендзе ён абавязаны і сваёй мянушкай – жалезная маска. Вязня заключылі ў адзін з самых глухіх казематаў Бастыліі, з ім было забаронена размаўляць. Пра чалавека ў жалезнай масцы турэмнае начальства ведала толькі тое, што прыбыў ён з выспы Сен-Маргерыт, а да гэтага ўтрымліваўся ў крэпасці Піньероль. У цішы сваёй адзіночнай камеры ён пражыў доўгіх 5 гадоў і памёр у 1703 годзе. Яго пахавалі на турэмных могілках Сен-Поль пад імем Марчыалі. Рэчы нябожчыка спалілі, у ягонай камеры раскалупалі сцены і разабралі падлогі, каб не засталося аніякіх надпісаў альбо замураваных запісак. Праз 86 гадоў парыжане ўзялі Бастылію, раскрыліся архівы, а разам з імі векавыя таямніцы. Праясніліся лёсы многіх ахвяраў каралеўскага самавольства, але загадка жалезнай маскі заставалася неразгаданай. Гісторыкі і пісьменнікі будавалі розныя гіпотэзы пра асобу таямнічага маўчальніка. Асабліва устойлівымі былі версіі, якія лічылі жалезную маску братам Людовіка XIV, ягоным блізнюком, якога ізалявалі, баючыся міжусобіцы ў краіне. Гэты варыянт, які здаваўся асабліва рамантычным, увайшоў у мастацкую літаратуру. Але сапраўдная гісторыя жалезнай маскі вось ужо 300 годзі бударажыць уяўлення навукоўцаў, пісьменнікаў ды кінарэжысёраў.
1: Нагоднік!
0: 18 верасня 1851 выйшаў першы нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». Гэта другая найбуйнейшая газета ў США пасля «The Wall Street Journal» і 39-я ў свеце. Як і асноўная частка амерыканскіх газет, «Нью-Йорк Таймс» створана як рэгіянальнае выданне, аднак канцэпцыя рэгіянальнага СМІ не перашкодзіла ёй стаць адной з самых уплывовых газет свету. Веб-сайт «Нью-Йорк Таймс» лічыцца адным з самых папулярных навінавых сайтаў з наведвальнасцю ў 30 мільйонаў. Чалавек у месяц.
1: Нагоднік!
0: 18 верасня 1947 было створана Цэнтральнае разведвальнае ўпраўленне, асноўны орган знешняй разведкі США. Асноўная функцыя ЦРУ – гэта збор і аналіз інфармацыі аб дзейнасці замежных урадаў, арганізацый і грамадзян. Практычна з першага дня свайго існавання ўпраўленне было занята правядзеннем спецаперацый, якія дасягалі часам размаху сапраўдных ваенных дзеянняў. Пры гэтым дзейнасць ЦРУ грунтавалася і грунту на двух важных дырэктывах. Аперацыі павінны быць таемнымі і праводзіцца так, каб урад ЗША мог адмаўляць сваю датычнасць да іх. Штаб-кватэра ЦРУ знаходзіцца ў Лэнглі, прыгарадзе Вашынгтона.
1: Нагоднік!
2: Радио Рация. Белосток.
3: Свислач.
2: Городня.
3: Бельск Подляски.
2: 98.1 FM.
4: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
5: Якуб Сушынскі, «Природа вакол нас». Пагутарым пра бярозку. Звыклая нашым шаротам дрэва. Бярозавыя гаі нам заўжды ўяўляюцца светлымі, чыстымі ў параўнанні з іглічнымі. А гэта з-за белай кары і тых абставінаў, што крона гэтага віду дрэваў размешчана даволі высока. Спрадвек бяроза з'яўлялася найважнейшым рэсурсам для чалавека. У ход ішло ўсё – і кара, і брунькі, і драўніна, і ўсё, што побач над ёй і на ёй. Навукоўцы палеабатанікі знаходзяць адбіткі лісця і насення старажытных бярозавых дрэваў у пластах зямлі, якім дзесяткі мільёнаў гадоў, яшчэ да эпохі эацэну і палеагену. Бяроза расла на зямлі задоўга да з'яўлення сучаснага чалавека і паспяхова перажыла ледавіковы перыяд, стаўшы адным з першых дрэваў, якія засялялі вызваленыя ад лёду прасторы Еўразіі. Дарэчы, бяроза расце, гэта я кажу расейцам, багата дзе, не толькі ў них. Увогуле, кепская гэта звычка прыпісваць сябе тое, што такім не ёсць. Напрыклад, панда не ведае, што яна кітайскі брэнд, а бяроза расейскі. Але пачнем з этымалогіі. У аснове слова ляжыць арыйскі скіфскі корань «берек» альбо «брек», які меў значэнне «светлы, ясны, белы» альбо «бліскучы». Такім чынам, літаральна слова «бяроза» перакладаецца як «дрэва» са светлай белай карой. Ад гэтага ж кораня паходзіць і само слова белы. Ёсць яшчэ адно слова бяроста, а гэта верхні пласт бярозавай кары. У стараславянскай мове назва месяца красавіка гучала як прэзень. Менавіта ў такі час у бярозах з'яўляліся першыя лісткі. Таму гістарычна бяроза – гэта літаральна светлае бліскучае дрэва. Бяроза – гэта род лістападных дрэваў, хмызнякоў, сямейства бярозавых. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай паўгалі. А большасць бярозаў лёгка пераносіць вечную мерзлату і растуць нават за палярным колам. На зямлі, гаі, расце каля 100 відаў бяроз. У нашым краю Беларусі бяроза з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных разам з іншымі шырокалісцёвымі ды іглічнымі. Большасць бярозаў высокія, растуць да 45 метраў, з захопам камяля да 1.5 метра. Некаторыя віды – хмызнякі, ад буйных да дробных і нават да паўзучых па зямлі. Дарэчы, расці бяроза можа практычна ў якой заўгодна глебе. Вільготнай, балоцістай, сухой ды камяністай. У кары бярозы утрымліваецца бетулін, адзін з арганічных пігментаў. І дзякуючы гэтай рычавіне бяроза белая. Размнажаецца дрэва насеннем, і насенне бярозы выключна лёгкае. 5000 семак важыць каля 1 грама. Таму вецер можа іх занесці на вялізную адлегласць ад мацярынскага дрэва. Сярэдняя працягласць жыцця бярозы каля 100 гадоў. Хаця некаторыя віды дрэваў дажываюць і да 400 гадоў і больш. Пра старую бярозу гэтак натхнёна напісаў Пятрусь Броўка. «Бяроза, бяроза, год 200 шумела, настала часіна, і ты аблысела. Сухія галіны, што космы сівыя, стаіш ты журботна, згінаючы шыю. Пажоўклае лісце шапоча ў трывозе, як тая бабулька, стаіш пры дарозе». Бярозы бываюць мужчынскія і жаночыя. Зразумейце, гэта лёгка. Галіны жаночага дрэва растуць у бакі, а мужчынскага – угару. А зараз пра каштоўнасці дрэва. Брунькі і лісцё бярозы актыўна ўжываюцца ў медыцыне. Як паніжальны сродак ад гарачкі, бактэрыцыдны, мачагонны і раназагоюючы сродак. Бярозавы дзёгаць ўжываецца ў медыцыне як для людзей, гэтак і для жывёлаў. Ён антысептык. Уваходзіць у склад дзягцярнага мыла ды розных мазяў, крэмаў для лекавання скураных захворванняў. Вобраз бярозы шырока распаўсюджаны ў культурах розных народаў – славянаў, фіна-вуграў, скандынаваў. Лучына, дарэчы, з бярозы ўжывалася для асвятлення ў даўніну, у корных хацінах беднякоў. І, дарэчы, яна гарыць зыркай без скуравы. Звычай упрыгожваць хаты і храмы зялёнымі галінкамі у Беларусі гэты звычай называюць май або маець хату. Гэта такі старажытны дахрысціянскі анімістычны рытуал. Ён звязаны з вяснова-летнім цыклам і культам продкаў ды прыроды. Старажытныя славяне верылі, што падчас пераходу вясны ў лета мяжа паміж светам жывых і мёртвых становіцца вельмі тонкай. Душы памерлых продкаў прылятаюць на зямлю і асядаюць у свежай сакавітай зеляніне. Галінкі бярозы прыносілі ў хату і затыкалі за абразы у чырвоны кут, вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, каб душы продкаў, значыць, дзяды, маглі прыйсці ў госці да сям'і, адпачыць у гэтай зеляніне і абараніць свой род ад нягодаў. Бярозавыя венікі – гэта таксама атрыбут рускіх лазняў. Цікава, што адно з яек Фабержэ выканана з карэльскай бярозы. Што да бярозавага соку, то даўней уважалася, што сабраны ў пэўныя дні сакавіка ды красавіка гэты сок здольны ачышчаць кроў. Беразавік, які пачынаецца пасля першай вясновай адлігі, ўжываюць для прыгатавання розных напояў. Ведаю, што нават свойская шампанская. Аднак буйное дрэва здольнае даць больш аднаго вядра за дзень, без шкоды сябе. Але варта не перабольшваць. Паважаюць бярозу і ў дэкаратыўным садаводстве. А ў пчалярстве бяроза таксама важная, як пылканос. А да таго ж бярозавы дзергачы выкарыстоўваюцца не толькі для лазняў, але і для корму свойскай жывёлы ў зімовы час. Бяроза дае лепшыя дровы. Яе сякуць ва ўзросце спеласці драўніны, а гэта ад 40 да 50 год. Раней для атрымання добрага вырабнога матэрыялу бярозу сяклі ў 60-70 год узросту. На будоўлю бяроза непрыдатная, бо хутка загнівае з-за развіцця грыбка. Хаця і мяно самага цвёрдага дрэва належыць менавіта бярозе, дакладней бярозе Шмідта. Яна чырванакніжная. Бяроза Шмідта настолькі трывалая, што звыклай сякерай яе не ссячы. Ды і для апрацоўкі патрабуецца адмысловае абсталяванне. А расце яна на поўдні прыморскага краю. Першыя каляністы дык выраблялі з яе вечныя пральныя дошкі, а ў часы Другой святовай вайны з яе выточвалі падвальцы для марскіх судоў. Ім не страшная была марская вада. І куля таксама не праб'е дошку з гэтай драўніны. Яна проста адскочыць ад яе ці сплюшчыцца. Ёсць такія народы, якія ніколі не рэжуць бярозаў. Напрыклад, якуты. Для них гэта злачынства. За зламаную галінку бярозы яны лупцуюць дзяцей, бо гэта табу. Я яшчэ не сказаў пра капы. Наросты, якія ўтвараюцца на розных частках бярозы. Дзякуючы прыгожаму малюнку драўніны, ўжываюць іх для выразання табакерак, куфэркаў, шкатулак і дэкаратыўных дэталяў мэблі. Верхні пласт бярозы мае ўласную назву – бяроста. Дзякуючы наяўнасці смаляных рэчываў, бяроста вылучаецца надзвычайнай трываласцю ды доўгім векам існавання. У даўніну бяросту ўжывалі ў якасці паперы. Яна не баіцца вільгаці, пра што да нашага часу дайшло багата надпісаў, якім тысяча год і больш напісаны звычайнымі людзьмі таго часу. А народы, якія жывуць на далёкай поўначы, дык нават робяць з бяросты і зараз чаўны ды будуюць чумы, гэта такія жытлы. Нам вядома таксама і пра грыбы, падбярозавікі, і недарэмна яны так завуцца. Бо растуць выключна блізка гэтых дрэваў, бо іх міцэлій для нармальнага існавання патрабуе сімбіёзу з караніскамі бярозы. Таму такі працэс выгадны і грыбу, і дрэву. А яшчэ ёсць грыб-трутавік, грыб-паразіт, які вырастае на пашкоджаных бярозавых камялях. І ён вельмі каштоўны, бо з яго вырабляюць некаторыя прэпараты, ды ў народнай медыцыне ён вядомы пад назвою чага. Дарэчы, карыснымі ўласцівасцямі чага валодуе толькі калі вырасла на бярозе, а не на якім іншым дрэве. Ну і два слова пра алергію. Алергія на пылок бярозы распаўсюджаная з'ява, і яна пачынае актывізавацца у перыяд цвіцення з красавіка па травень. Сутнасць у неадэкватнай рэакцыі імуннай сістэмы на алерген пылка бярозы – глікапратэін. Сімптомы алергіі – гэта слёзы, катар, сверб века, кан'юктывы і чыхання і чырваненне пазухаў носу. Так што памятама пра гэта. А яшчэ ў драўніне бярозы жыве жукалінь – самы буйны жук у нашым рэгіёне. На гэтым усё. Пачуемся.
4: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Радыё Рацыя.
1: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
1: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
0: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё 25 палітвязняў на волі. А гэта значыць, размова пойдзе пра амерыканскія і мінскія перамовы, як Александр Лукашэнка з жоном Коулам сустракаўся, ды пра што гаварылі. Ну і сёння больш пра міжнародную палітыку і розныя спосабы дыпламатыі. Рыхтуемся да сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У студыі Ўлад Грыневскі запрашаю вас на праграму.
0: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Вызвалілі палітвязню ў Вільню, вывезлі 25 чалавек, але ёсць спадзевы, што можа на волю выйдзе і больш людзей, і іх не будуць вывозіць ці дазволяць застацца ў Беларусі. Такія чарговыя вынікі амерыканскага трэку спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Коул у аўторак сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, а ў сераду на волю выйшлі палітвязні. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Коул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх Святлана Ціханоўская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандляваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
7: Далі, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвязаў, нашых краін-саюзнікаў. Таму яшчэ шмат працы наперадзе. Мы разумеем, што нават людзі пасля вызвалення праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. Але ж, ну, вось так, такія ў рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікам. На жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць з сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
8: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін ўжо прыязджаюць нашы паліцдавольныя. Не ўсе з іх гатовыя будуць ісці да метра. Самрэч, большасць хацела б прыватнага часу. Таму давайце, калі ласка, паставімся за то з павагай. І яны прыедуць вось сюды, все пройдуць, і тыя, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайце з павагай да гэтага паставімся.
9: Ім прывітанне! Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
8: Дзе твая жонка?
9: Жонка моя не...
8: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
9: Так, мы не бачыліся 4 гады. Якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
8: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
9: Так.
8: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу у турме менавіта.
10: Змітер Дашкевіч, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякуй, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і даволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
11: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
10: Ну, радасныя, чакаюць сем'і, бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
12: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх 7 журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння сьогодні він не спиняється. Тих, хто застався в Білорусі, навіть тих, хто відбив вже покарання і вже після політичного зневолення застався в Білорусі, їх усе рівно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо в обшуки, і переслід не спинявся. І не спиняється, і до цього часу ми по даних, по признанню політзневолених, по репресіям серед журналістів, ми бачимо, що репресії відбуваються з не меншою інтенсивністю.
6: Хіба що ці перемови не були простими, кажуть коментарі з боку Білоруської демократичної супольності. Про гремі жіншим казав білоруський правооборонця, представник центру «Весна». Так само були політв'язень Володимир Лапкович. Цитата з прямої трансляції наших колегів на Радіо Свобода.
13: Ми не ведали ніяких подробязностей, але зрозуміло, що перемови пішли не так, як планувалося, тому що господар Кол називав лічбу 300 чоловік, 200, якою сподіваючися 200 лічбу визволені до 1000. І ми бачимо, що 25 чоловік – це, звісно, не те, що ми чекали, але ми раді за кожного і кожною. Зараз ми, звісно, будемо розмовляти з людьми, які визволилися, як отримати ще більше інформації про те, що відбувається там за кратами, как пополнить список политических вязнев, потому что они великая крыница информации для нас, для всех. Мы признаем, что мы не ведаем каждого и каждую, кто находится зараз за кратами. Нам очень важно отримать эту информацию непосредственно от тех, которые зараз дозволяются. Зараз самое главное для их покоя им такой период адаптации. И мы, конечно, очень с повагой до этого будем ставиться, увеличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политическим вязнем. Мы ведаем то, что шмат кому в колоніях пропоновували хуткое визволення, казали, що вони будуть визволені. Навіть своїкам обвіщали, що в хуткім часі ви заберете своїх родних, і вони будуть визволені. І те, що у опошній момент була дана отмашка, як людей не визволяти, а визволяти тільки тих 25 чоловік, які визволені. І я розумію, що це велике випробування для тих, хто залишився. Я переконаний, що кожен вийде, зараз головне, щоб вони тривали і не здавалися, тому що, звісно, це дуже тяжко психологічно. І так само, користуючись моментом, прошу усіх родних, близьких повідомляти про політичних в'язнів, тому що їх знаходження у списі політичних в'язнів дуже мощно повеличує їх шанси бути визволеними у межах американських перемов.
14: Чи шмат таких було, яким дзвонили своякам, що от чекайте, приїду?
13: Ми ведемо тільки про факти. Ми не можемо сказати, що це було 100 дзвінків, 200 дзвінків, там 5 дзвінків. Ми відомо, що десяткам людей, докладно, це точно нами верифіковано, такі дзвінки були.
6: У медіях пишуть, що у вівторок Джон Кул і Олександр Лукашенко розмовляли аж на 3 години. Про що? Аналізує наш наступний суразмовця, білоруський політик Павел Латушка.
15: Під час цих перемовів ми почули хлусню з боку диктатора Лукашенка. Чому я кажу про хлусню? Бо Лукашенко черговий раз обринувся з критики відносно до білоруських демократичних сил, яких він називає беглими, що ніби ми стверджуємо, что вдвоя больше он сажает людей у тюрьмы после вызволения по выникам перемовы с Злучными Штатами Америки. Ну, по-перше, мы николи не казали, что вдвоя больше. Мы завсюду казали, что не спиняются репрессии. Фактично, сегодня это выглядит как конвейер. Выходит окресленная колькость людей и одразу заходит в тюрьмы черговые люди. И этот процесс может быть вести без конца. И это подтверждают оборонцы права человека. Коли 19 соковика было вызволено 250 политзневоленных, то от этого момента было признано політичними зневоленими той же весною правоохоронним центром 224 особи. Так що фактично це, ну, лічба доволі велика. Весна дає 912 політзневолених, дисиденти БАЙ, правоохоронна ініціатива 958 політзневолених у Білорусі. А в чим розмовляли? Ну, зрозуміло, гуманітарний трек, він з'являється важним, але ми у живому ефірі фактично наглядаємо над тим, як Лукашенко гандлює, на жаль, живими людьми, як товаром за експорт, який для його вельми важно. У тим ліку калійне угнаєнні і у тим ліку навіть вертання тих грошей, які заморожені одним з буйніших американських банків, у Ситібанк. Це так, як було у часи ГДР, Германської Демократичної Республіки, під час Совєтського Союзу, коли викупляли політзневолених, і фактично зараз Лукашенко каже, ви заплатите мені 44 мільйони доларів, я вам верну. Покуль, правда, Кол не дав абсолютної гарантії, що ці гроші вернуться, і він сказав, що був накерований запит повідними структурами американської адміністрації по ці гроші. Я розумію, що вони хутше за все і зв'язані з калій угнаєннями, хутше за все не пройшов платеж за поставку гэтага товару у Злучені Штати Америки, калі були введені санкції. Другая тема, яку я переконаний і обмярковував Кол з Лукашенком, это питання безпеки. Ми пам'ятаємо з вами недавній візит керівника ЦРУ у Москву. Прем'єр Польщі так само казав, що він був поінформований об змісті гэтага докладу ЦРУ і навіть попереджують у Польщі о махшимих диверсіях каля військових критичних об'єктів в этой країні. Ми бачимо, що відбувається. Апошнім часом часам. У шэрагу краін Европы дыверсіі адбыліся ў Даніі, у Нарвегіі, у Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшчы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы. Я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, просто адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці каля мяжы з Літвой і з Польшчай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што упершыню у ваздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных ўгнаенняў на амерыканскі рынак, 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных ўгнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў, гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
6: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. Гэтае выказванне асабліва цытавалі беларускія СМІ.
16: По поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
15: Група незалежных экспертаў ООН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі апублікавала новы даклад, справаздачу, у якой апісваецца ангажаванасць беларускіх дзяржаўных органаў у парушэнні правоў чалавека ў рамках крымінальнага правасуддзя. Ён будзе прадстаўлены на бліжэйшым пасяджэнні Савета па правам чалавека ООН.
6: Працягвае каментуе намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
15: Там абсалютна даказваецца, што дзяржаўныя органы займаюцца крымінальным правасуддзем па палітычных матывах за тое, што людзі проста маюць сваю пазіцыю. Але яго тэзіс, што ў мне няма артыкула адказнасці за палітычныя злачынствы, я не ўяўляю сабе, што ў крымінальным кодэксе Рэспублікі...
17: Так, там ніхто не напісаў, што гэта палітычны артыкул. Ён заўсёды пра гэта гаворыць. Артыкул не напісана, што ён палітычны.
15: У дыктатарскіх краінах такога няма. Яны проста выкарыстоўваюць крымінальны кодэкс у палітычных мэтах, дзеля таго, каб пераследаваць людзей за іншадумства, за проста сваю пазіцыю, за падтрымку ініцыятывы грамадзян. За падтрымку Украіны, што за угодна, за лайк у інтэрнэце. Гэта проста штучнае выкарыстанне крымінальнага кодэкса. Так працуюць дыктатуры.
6: І ўвогуле гучала гэта ад Александра Лукашэнкі, як быццам бы ён апраўдваецца перад амерыканцамі. Ці не так гэта? Пытанне да галоўнага дырэктара Светланы Ціхановскай, Франкавячоркі.
18: Тое, што яны не прызнаюць таямнасць палітвязня, тут нічога новага. Лукашэнка не заўжды называюць тэрарыстамі, экстрэмістамі, злачынцамі. Тое, што ён сам праактыўна пачаў гаварыць, што новыя рэпрэсіі, якія працягваюцца нягледзячы на вызваленне. Я думаю, што гэта вынік папярэдніх размоваў, папярэдніх перамоваў, якія былі з амерыканцамі. Амерыканцам некамфортна, што зноў яны выцягваюць людзей у турмах, потым з'яўляюцца новыя палітвязні, яны гэтае пытанне ставяць перад Мінскам. І Лукашэнка як бы апраўдваецца, што гэта неправда, мы нікога не садзім. Безумоўна, гэта глушняе, праваабаронцы лічбамі паказалі, што з'яўляюцца новыя палітвязні, 11 чалавек сёння былі прызнаныя палітвязнямі. Дмітрый Алаеўскі на мінулым тыдні адвакатам, напрыгадуе, судзілі. Думаю, што гэта ягоныя словы наўрад ці паўплываюць на пазіцыю Кола. Але важна, што і амерыканскі бок цудоўна разумее так прыроду гэтага рэжыма, што нават вызваляючы адных, ўсё роўна рэжым не спыняе рэпрэсіўных практык.
6: Ды і амерыканцы не такія простыя, каб узяць і паверыць на слова Александра Лукашэнку. І на гэта ўвагу звяртае наш наступны суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірак» Александр Класкоўскі.
19: У гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пажаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на павер амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі, у дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку у назіральнай місіі АБСЕ, а потым у амерыканскай амбасадзе. Магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за тры грашы не купіш, так бы мовіць, я маю на увазі некімі вось такімі фальшывымі запэўніваннямі. І ён, дарэчы, нават аднойчы у пастарунак беларус патрапіў, калі назіраў за нейкай акцыяй пратэста да дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добра ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
6: І вось, напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» нагадвае, што ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 886 чалавек, а ініцыятыва 10 дзён Дэбай толькі за мінулы тыдзень дадае на сайт 26 чалавек, якія сутыкнуліся з крымінальна-палітычным пераследам, і 12 асобаў прызналі палітзняволенымі. Паводле гэтай ініцыятывы палітвязняў у Беларусі каля 900 чалавек.
0: Медыя. Навіны адным радком.
6: І далі ў нашым эфіры кароткі агляд падзеяў. Галоўнае за тыдзень Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусі. Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта спадзяецца наведаць Менск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Цытата. «Я спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванне», сказаў Кул наконт свайго наступнага візіту ў Менск. «Я ўпэўнены, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей», канец цытаты. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпартёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Аляксандрава, Ірыны Слобінай і Кірыла Пазняка. Такую заяву яны распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Разам з тым, рэпартёры без межаў азначаюць, што прымушаюць журналістаў да выгнання ў Літву жорстка. Усе журналісты, якія застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі ў арганізацыі. 16 верасня ў выніку перамоваў спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Кула з беларускімі ўладамі было вызвалена 25 палітвязняў, сярод іх 5 журналістаў. І да іншых тэмаў зараз у Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Як распавёў выдавец Андрэй Юнушкевіч, раман цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
20: Папулярнасць гэтай кнігі яна зацверджана і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
6: Раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча, складаная палітычная антыутопія, трылер, філасофскі раман пра ўладу мовы і мову ўлады, пра лёс Беларусі і Еўропы. На польскую мову роман перекладала Яна Бернатович. Над текстом яна працавала амаль 3 гады.
0: Медыа. Навіны адным радком.
6: Працягваем наш эфір на хвалі Радіо Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарам сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніі Луцкіной. Запрашаю на размову.
0: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: Тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
5: Вітаю.
6: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворым зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы, дыскусіі ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свежанькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
5: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшлись, а толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная увага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная увага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
6: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
5: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, у нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў поліс захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
4: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
5: Ну, будынак, так, безумоўна. А тэатр ўжо, а купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце тыя самыя лексембургскія рашэнні, над імі працавала Тацяна Тармаціч. Зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа ў тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла, гэта вельмі важна.
4: У дакладніку Рэўскага парамеду, то есть гэта пачынаецца праца, ці яшчэ?
5: Гэта толькі пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
4: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
4: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут же трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
5: З новымі, старымі сіламі.
4: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прыйшла ў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новай зусім якасці, у якасці ўжо дэлегата.
5: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ўжо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй нанова і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў і, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, ісці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сяброўскія працоўныя адносіны з дэлегатамі ПАРЕ з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца і.
4: Ну, вас кажуць, хаця сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, новасць напалавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым прынцыпе вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты — гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальненняў бясконцых. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі. Там неабходна працягваць працу.
4: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
5: Ну, можам, у нас зараз...
4: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
5: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзімір Астапенка, дасведчаны дыпламат. І я так бачу, што Владзімір Аркадзіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзены момант. Яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны. Безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў. Таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы, парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і ў нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрый Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрый як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай, правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму безумоўна яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
4: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтай восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
5: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і нашай сустрэчы будзе.
6: Так кажа наша госця Ксенія Луцкіна. Нагадаю, толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
1: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
0: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
21: Первая белорусская независимая FM-станция.
22: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
23: У Паўночнай Раде з'явится делегация демократичных сил Беларуси. У Беларуси планируется масштабное обновление працовного кодексу. На Подляшши затриманы мясцовый жыхар, які хаваў контрабандные цигареты.
22: У студии з новинами Владимир Лапцевич.
23: Прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага руху атрымаюць афіцыйны голас у Паўночнай Радзе, міжпарламенцкай арганізацыі краін Паўночнай Еўропы, у якую ўваходзяць Данія, Ісландыя, Фінляндыя, Нарвегія і Швецыя. Гэта вынік сістэмнай працы па фармалізацыі адносін, якую офіс Светланы Ціханоўскай вядзе з паўночнымі партнёрамі, адзначаецца ў яе тэлеграм-канале. У склад дэлегацыі ўвойдуць прадстаўнікі офіса Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, палітычных партый і экспертнай супольнасці, якія будуць самастойна вызначаць сваіх дэлегатаў перад кожнай сесіяй. І яшчэ аб міжнародных кантактах. Сёння прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск прыме ўдзел у сустрэчы Карпацкай інтэграцыйнай ініцыятывы ва Ўкраіне. Гэта сустрэча паміж Украінай і прадстаўнікамі сямі краін Карпацкага рэгіёну. Саміт быў ініцыяваны украінскімі ўладамі. Анансуючы свой візіт ва Ўкраіну, прэм'ер-міністр Дональд Туск падкрэсліў, што ён адбываецца на фоне ўзмацнення расійскіх удараў па ўкраінскай інфраструктуры. Акрамя Украіны і Польшы, у Карпатскую інтэграцыйную ініцыятыву ўваходзяць Чэхія, Славакія, Венгрія, Румынія, Аўстрыя і Сербія. Украінскія ўлады ў рамках ініцыятывы хацелі б бачыць пашырэнне трансгранічнага супрацоўніцтва і інвестыцый у транспартную і энергетычную інфраструктуру. Да інфармацыі з Беларусі. Там плануюць значна змяніць працоўнае заканадаўства. Асноўная мэта абнаўлення – узмацніць сацыяльную абароненасць грамадзян, сцвярджае прэс-служба Савета Рэспублікі. Навацыі закрануць 137 артыкулаў працоўнага кодэксу і 12 сумежных законаў. У ліку галоўных змен – пашырэнне сацыяльных гарантый для сем'яў з дзецьмі, удасканаленне умоў працы моладзі, замацаванне інстытута настаўніцтва, захаванне працоўных месцаў за звольненымі з воєнної служби. Нововведення закрануть так само питання витворчої дисципліни і кадрової адказності. Законопроєкт буде допрацьований з уліком експертних пропонов і виніків громадського обміркування. На кримінальну тематику. Польські поміжники затримали мужчину, який ховав у комбайн 1500 пачків контрабандних цигарет. Їх доставили у Польщу по повітрі. Про це повідомляє Подляжський відділ поміжної служби. Супрацовники відділення поміжної служби у Кузніці зауважили об'єкт, який скидав скринки. Коли вони прибули на місце, то побачили, як 58-годовий громадянин Польщі ховав скринки з цигаретами у своїм комбайні. Пачки цигарет були без польських акцизних марок. Їх орієнтировочний кошт складає каля 31 тисячі злотих. Місцевому жихару виставлене обвинувачування. Над ним усталюваний поліцейський нагляд. З початку 2026 року супрацовники Подляжського відділення поміжної служби Польщі виявили цигарети, переправлені контрабандою по повітрі, на суму більш за 6,9 мільйона злотих. У зв'язку з цією діяльністю затримані 43 чоловіки. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'є.
8: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства, дачакаліся да жылі пятніцы сёння на календары 18 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыё рацыі да Яліс Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Мэтт Хэтс, таксама Google Dolls, Джей Морс, Юрій Нестеренко, Ніскі, Скейті, Танстал ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як завжды ў гэты час штосьці пачытае нам цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым прывітанне аўтааматарам. Даведаецеся пра некаторыя, а можа нават і пра асноўныя прычыны галаўнога болю падчас паездак на аўтамабілі. Сутыкаліся? Ха, пэўна, што сутыкаліся.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Анджэй Пясэчны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я вось першую навіну, цікавінку такую, цікавостку, не ведаю, як лепей сказаць, вырашыў прысвяціць вось аўтамабілістам. Хтосьці там з'язджае на выходныя, хтосьці не з'язджае, хтосьці нават жыве ў аўтамабілі. Ну, у сэнсе, туды-сюды, заўсёды кудысьці ездзіць. Галаўны боль у аўтамабільных паездках. Напэўна, вы з гэтым сутыкаліся, ну і што з гэтым рабіць? Насамрэч, тут інфармацыя такая, што вось... Менавіта што рабіць, так і не напісалі чамусьці. Але, напэўна, некія таблеткі ці ў аўтамабілі проста не ездзіць. Але вось гэты галаўны боль у аўтамабільных паездках рэдка мае нейкую там адну прычыну. Звычайна гэта спалучэнне некалькіх фактараў. Пра гэта паведаміла неўролаг Юлія Пракоф'єва, якая спецыялізуецца на лячэнні галаўных боляў, а таксама трывожных засмучэнняў. Спецыяліст падзяліла ўсе вось правакацыйныя фактары на такія 4 асноўныя катэгорыі. Першая катэгорыя – гэта мікраклімат і паветра ў салоне. Кандыцыянер высушвае слізістыя, рэзкія перапады тэмпературы прыводзяць да спазму сасудаў галавы і шыі, нясвежы фільтр, ну, не новы, так, становіцца крыніцай пылу і алергенаў, у замкнёнай прасторы назапашваецца вуглекіслы газ, а пахі паліва і пластыка нярэдка запускаюць прыступ мігрэні таксама. Другая катэгорыя – гэта фактары фізіялагічныя. У працяглых паездках арганізм губляе вільгаць, вочы стамляюцца ад блікаў, а прапушчаны прыём ежы пагаршае стан. Кожны з гэтых момантаў здольны выклікаць слабасць і галаўны боль. Трэцяя эрганоміка і фізічная нагрузка. Дарожная вібрацыя перадаецца праз хрыбетнік, правакуючы спазмы цягліц шыі і плячэй. Неправільна выстаўленае сядзенне або падгалоўнік даюць дадатковую нагрузку на шыйны аддзел, а пастаянны фонавы шум стварае стрэс акустычны. Ну і чацвёртая катэгорыя – гэта вестыбулярныя і псіхалагічныя прычыны. Пасажыраў на заднім сядзенні і дзяцей часта ўкачвае. Ну, то бок, там унутранае вуха ўловлівае рух, а вочы бачаць статычны салон, адсюль вось гэтае галавакружэнне, гэтая млоснасць. У кіроўцы стрэс у заторы або боязь аварыі выклікаюць выкід адреналіну і кортызолу, што, вядома ж, абарочваецца спазмамі цягліц шыі і галавы. Ну, вось расказала нам спадарня Пракоф'єва пра тое, ад чаго гэта ўсё можа быць, калі вы задаваліся такім пытанням. Вось, калі ласка, вам адказы, але адказаў нема, як з гэтым змагацца. Ну, вядома, хтосьці там таблеткі, хтосьці там яшчэ штосьці, каму што дапамагае. Але, канешне, было б добра, каб спадарня неўралагіня, каб яна расказала, як з гэтым змагацца, як лепш. Але, ну, можа, як кажуць, у другой серыі гэтага серыяла нам спадарня Пракоф'єва штосьці пра гэта раскажа. Тады я вам абавязкова гэта ретранслюю.

Низкие супэўненные познали. Ну, а я обещал рассказать вам про то, что чакая Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок. Похолодание идет, так скажу. Але поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 19 вересня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Ночью и раницей по паўднёвым усходе атмосферный фронт. Зменлевая хмарность у ночи и раницей месцами, а по паўднёвым усходе у многих районах краины короткочасовые дажджы. Днём пераважна без ападкаў, у ночны и ранішні час месцами туман. Ветер паўднёва-заходні от слабога до умеранага. Температура паветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днём от 18 до 23 тепла. Атмосферный тиск будет расти. У неделю 20 вересня ночью по паўночна-заходней палове, днём у многих районах Беларуси адаб'ецца уплыў фронтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна с праясненнямі, у ночи месцами по паўночна-заходней палове, днём на большей частой территории республики короткочасовые дажджы, днём у особных районах магчымы навальніцы. У ночи раніцай месцами по паўднёвым усходе слабы туман, ветер паўднёва-заходній парывісты, днём у особных районах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу от 5 градусаў по паўднёвым усходе до 14 градусаў тепла по паўночным захадзе. Максимальная температура паветра днём 16-23, по поўдні і паўднёвым усходзе да 25 тепла. У панядзелак 21 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць фронтальныя падзелы і неўстойлівыя халодныя паветраныя масы са Скандынавіі. Пахмурна, днём з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, днём у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 14, а максимальная днем от 11 до 18. По паўднёвым усходе месцами до 20 тепла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

4 ретранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам, зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі. Еўразвяз плануе выдзеліць 3,3 мільярды еўра украінскай ПВА. Украінска-беларускі форум астроскіх распачнецца сёння ў Кіеве. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Уладзімір Лапцевіч.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: 4 ретранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам, зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі. Еўразвяз плануе выдзеліць 3,3 мільярды еўра украінскай ПВА. Украінска-беларускі форум астрожскіх распачаўся ў Кіеве.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Цягам мінулага і бягучага тыдняў на тэрыторыі Беларусі выявілі работу адразу 4 ретранслятараў, якія забяспечваюць сувязь і кіраванне рэактыўнымі беспілотнікамі. Дзякуючы ім расійскія аператары маглі ў рэжыме рэальнага часу наводзіць дроны на цягнікі і заправачныя станцыі на тэрыторыі Украіны, літаральна каля польскай мяжы. Пра гэта паведамляе украінскі маніторынгавы праект «Е-радар». Ретранслятары зафіксаваны у районах населенных пунктов Хойники, Дзярбінка, Махновичи и Буда-Софіївка. Разгорнутая сетка істотно павялічыла далекость полету беспилотников и дозволила им добираться аж но до мяжи с Польшей. Про тое, что Беларусь знову включила ретрансляторы, якія Россия використовує для керування беспилотниками подчас атак у глиб украинской территории, раней заявил и представник Державной помежной службы Украины Андрей Демченко у коментары агентству «Укрінфарм». Еўразвяз сёння плануе выдзеліць Украіне 3,3 мільярды еўра, які ўпершыню можна будзе выдаткаваць на закупку камплектуючых для Патрыот. Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен пацвердзіла вылучэнне сродкаў па праграме Ukraine Support Loan і абмеркавала з Владзімірам Зяленскім рэформы, неабходныя для далейшага фінансавання, паведамляецца на сайце Еўракамісіі. Праграма разлічана на 2026-27 гады з агульным фінансаваннем да 90 мільярдаў евро, 60 мільярдаў на оборону, яшчэ 30 мільярдаў на бюджетную падтрымку. З улікам апошняга траншу Украіна атрымае ўжо амаль 12 мільярдаў еўра з гэтай сумы. Толькі нядаўна Еўразвяз дазволіў выкарыстоўваць сродкі крэдыту на закупку камплектуючых для амерыканскіх Патрыот, хоць першапачаткова ўсе грошы павінны былі ісці толькі на закупку зброі еўрапейскай вытворчасці. Двудзённая грамадска-палітычная частка 5-га форума астрожскіх распачала сёння сваю працу ў Кіеве. У праграме форуму дыскусіі пра стан і перспектывы беларуска-украінскага палітычнага дыялогу, як вайна змяняе рэгіянальную бяспеку і якім можа быць партнёрства дэмакратычнай Беларусі з Украінай. Удзельнікі абмяркуюць становішча беларусаў ва Украіне, іх правы, удзел ва ўкраінскім грамадстве і адказнасць перад краінай падчас вайны. Асобная ўвага будзе прысвечаная нацыянальнай ідэнтычнасці, культуры як інструменту супрацьдзеяння рускаму міру, голасу антывайннай Беларусі ва Украіне і ролі беларускіх добраахвотнікаў у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Падчас форуму таксама будуць прадстаўлены вынікі новых даследаванняў беларуска-украінскіх адносін. Форум астрожскіх – гэта беларуска-украінская пляцоўка для дыялогу палітыкаў, медыя, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, экспертаў і даследчыкаў. Яго мэта – абмеркаваць актуальны стан беларуска-украінскіх адносін, супольныя выклікі і магчымасці для супрацы. Аб мясцовых падзеях. Гісторыя царквы ў Крынках – такі загаловак мая новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Як распавёў Веслаў Харужы, збор матэрыялаў да кнігі заняў амаль 40 гадоў.
4: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беласточчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год.
3: Прэзентацыя кнігі Віслава Харужага «Гісторыя царквы ў Крынках» адбудзецца ўжо сёння ў тамтейшым Цэнтры культуры. Пачатак о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Торвальд на хвалях беларускага радыё Рэцэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 18 верасня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Бо спатрэбіцца зычу вам я. Ну і запрашаю. Тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама Кшыштоф Валецкі, Queen Aves, Крамаз аб аркестрам ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там не ведаю, 12-13 чарговыя цікавінка з майго боку. Даведаецеся, што вось кароткія відэа змяняюць наш мозг, шаноўнае спадарства. Звычка пракручваць відэа адно за адным можа змяніць паўсядзённае жыццё, і першыя прыкметы даволі лёгка прапусціць, а што там будзе далей, хто там ведае, але пра гэта мы з вамі пагаворым.

Калі не памыляюся, у арыгінале гэтая песня Depeche Mode, маю на увазе, называецца Free Love, але магу памыляцца, але хутчэй не памыляюся. Гэта з трыб'юту, беларускага трыб'юту Personal Jesus, Personal Depeche, ён называўся. Даволі ўдалы, як мне падаецца, гэты трыб'ют быў. Але давно было, я быў такі малады, яшчэ прыгожы. Але не пра гэта сёння, і зараз не пра гэта, я пра кароткія відэа. Напэўна, бачылі некую інфармацыю пра гэта, што гэта не так усё добра, не так усё карысна, але так ці інакш, вось гэтыя кароткія відэа сталі, мы нават гэтага, можа, і не заўважылі, калі гэта адбылося, але сталі адным з асноўных спосабаў спажывання кантэнту ў інтэрнэце. Але вось звычка бясконца пракручваць стужку можа быць звязана з парушэннем канцэнтрацыі ўвагі, памяці і здольнасці кантраляваць імпульсіўныя паводзіны. Аднак навукоўцы пакуль не ўпэўненыя, што TikTok, Reels альбо Shorts непасрэдна выклікаюць когнітыўныя парушэнні. Большасць існуючых даследаванняў знаходзіць сувязь, вядома ж, але не даказваюць прычынна-выніковую сувязь. Як паведамляе The Guardian са спасылкай на навуковыя агляды, даследчыкаў асабліва цікавіць не працягласць асобных відэа, а сама прырода спажывання такога контенту. Карыстальнікі могуць глядзець дзесяткі абсалютна розных сцэн за кароткі час, кожная з якіх канкуруе за іх увагу і амаль імгненна змяняецца наступнай. Механіка кароткіх відэа значна адрозніваецца ад прагляду фільма, чытання кнігі ці нават звычайныя веб-старонкі. Калі чалавек не атрымлівае задавальнення ад першых некалькіх секунд, тут, ведаеце, дастаткова аднаго свайпа, каб атрымаць зусім новы раздражняльнік і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей, без конца. У выніку, на працягу гадзіны той самы карыстальнікі могуць сотні разоў пераключацца паміж тварамі, музыкай, жартамі, канфліктамі, навінамі, рэкламы і чагосьці там яшчэ. У той жа час алгарытмы паступова вывучаюць іх перавагі і спрабуюць паказаць ім контент, які хутчэй за ўсё іх зацікавіць. Даследаванні выявілі сувязь паміж інтэнсіўным спажываннем кароткіх відэа і больш нізкім балам у тэстах на увагу. Падобная сувязь была выяўлена і ў ацэнках аператыўнай і эпізадычнай памяці, а таксама здольнасці кантраляваць імпульсы. Аднак ёсць важнае абмежаванне. Пакуль немагчыма канчаткова высветліць, што менавіта кароткія відэа з'яўляюцца прычынай гэтых праблем. Магчымая і адваротная сувязь. Людзі, якім цяжка канцэнтравацца на адной задачы цягам доўгага часу, яны могуць часцей абіраць хуткі і пастаянна зменлівы контент. Лагічна? Лагічна. Так ці інакш, але адно кароткае відэа наўрад ці будзе праблемай. Патэнцыйная праблема ўзнікае, калі некалькі хвілін без перапыннага прагляду ператвараецца ў гадзіну, потым ў дзве, ну і вы разумееце. Бо традыцыйны контент, ён мае натуральныя пункты прыпынку. Так, серыя, там раздзел кнігі, артыкул, фільм. Яны заканчваюцца, так? Бясконцая стужка распрацавана інакш. Пасля аднаго відэа адразу з'яўляецца наступнае. Таму рашэнне працягнуць прагляд, па сутнасці, яно... Ну, яно аўтаматычнае, па дэфолту, як кажуць. Гэта стварае своеасаблівы такі ланцужок хуткіх узнагародаў. Карыстальнік пастаянна чакае, што наступны вось рух пальцам прынясе больш цікавае нейкае відэа, жарцік ці нейкую нечаканую інфармацыю. Нават некалькі сумных відэа запар не абавязкова прымусіць карыстальніка закрыць праграму, бо патэнцыйна цікавы контент знаходзіцца літаральна ў адным руху пальцам, так? Пагадзіцеся. Яшчэ адна праблема – гэта кантраст паміж хуткім і рэгулярным інфармацыйным патокам. Кніга, лекцыя, паўнаметражны фільм не прапануюць новы стымул кожныя некалькі секунд. Каб адчуць задавальненне ці атрымаць карысную інфармацыю, чалавек павінен некаторы час падтрымліваць сваю увагу, так? Пасля доўгага прагляду кароткіх відэа гэты тэмп можа суб'ектыўна ўспрымацца як занадта павольны. Гэта не азначае, што мозг змяніўся неўзваротна, але звычка пастаянна пераключацца можа паўплываць на ўзровень стымуляцыі, якога чалавек чакае ад нейкіх іншых заняткаў. Даследаванні не даюць падставаў для абвяшчэння самога фармату шкодным. Кароткія відэа можна выкарыстоўваць для забавы, для адукацыі, для творчасці ці хуткага засваення нейкай новай інфармацыі. Ключавым фактарам застаецца інтэнсіўнасць спажывання. Паколькі самі платформы практычна не ствараюць натуральных межаў, карыстальнікі
павінны усталяваць іх самастойна. І абмежаванне часу у пэўнай аплікацыі, адключэнне непатрэбных апавяшчэнняў, ці адмова ад звычкі адкрываць стужку падчас працы, ці акурат пасля таго, як чалавек прачнуўся. Усё гэта так ці інакш можа дапамагчы. Тут, ведаеце, галоўнае, каб было жаданне.

Авіас на хвалях Беларускага радыё Рацэ, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн мы таксама ёсць, рацэ.ком, калі ласка. Ну і час, традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

Беларусі палідзняволенага палітыка асудзілі па справе беларускага фонда спартыўнай салідарнасці. Польскі прэм'ер папярэджвае аб магчымасці расійскіх удараў па краінах НАТО. Трамп заявіў пра дасягнуты прагрэс у пытанні стварэння вайсковай базы ЗША ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Беларусі палізняволенага палітыка асудзілі па справе беларускага фонда спартыўнай салідарнасці. Польскі прэм'ер папярэджвае аб магчымасці расійскіх удараў па краінах НАТО. Трамп заявіў пра дасягнуты прагрэс у пытанні стварэння вайсковай базы ЗША ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітычны зняволены Сергей Высоцкі стаў чарговым фігурантам справы Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Высоцкага затрымалі прыкладна 11 снежня 2025 года, а ў верасні 2026 прысудзілі 9 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым паводле артыкулаў аб стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім і дыскрэдытацыі Беларусі. Аднак невядома, якія менавіта дзеянні яму інкрымінавалі. Сергей Высоцкі – палітык і публіцыст, кіраўнік і сузаснавальнік Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Крымінальную справу супраць прадстаўнікоў фонду лукашэнкаўскія ўлады распачалі ў 2021 годзе, а ў снежні 2022 сузаснавальніцу арганізацыі Александру Герасіменю і выканаўчага дырэктара Александра Апейкіна завочна асудзілі да 12 гадоў зняволення кожнага. Закрыць фізіялагічныя патрэбы ў першую чаргу і 30 дзён на адаптацыю. Гэта тое, што патрэбна вывезеным з Беларусі палітвязням найперш, кажа беларускі псіхолог Іван Васілюк, які працуе з былымі зняволенымі.
4: Тут у палітвязні атрымліваецца, што адразу 5 ці 6 фактараў адаптацыі. Гэта вельмі цяжкая справа, то бок на псіхіку ідзе вельмі вялікая нагрузка, але шчыра кажучы, многія людзі спраўляюцца, многія людзі знаходзяць сілы.
3: Псіхолог звярнуў увагу і на цяжкасці, з якімі могуць сустракацца былыя палітвязні ў іншай краіне.
4: Усе тыя ж, якія ў звычайных мігрантаў, могуць цяжка вучыць профарыентацыя, праблемы з тым, што яны пэўны час былі па-за сваёй прафесійнай сферай, праблемы ў сям'і, ёсць праблемы з нейкімі клінічнымі станамі, напрыклад, ПТСР, ёсць дэпрэсіі, ёсць людзі, у якіх была схільнасць да нейкіх псіхіятрычных дыагназаў, і праз турму гэтыя дыагназы каталізуюцца.
3: Паводле Івана Васілюка, значная роля ў адаптацыі і інтэграцыі былых палітвязняў належаць ментарам і ўвогуле беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск папярэдзіў, што Расія можа атакаваць беспілотнікамі і ракетамі краіны, якія падтрымліваюць Украіну, уключаючы Польшу. Паводле яго, мэта Крамля разбурыць украінскую эканоміку і лагістыку і аслабіць рашучасць НАТО нападамі на краіны альянсу. Туск назваў такі сцэнар найбольш верагодным. Існуе рэальная рызыка таго, што беспілотнікі або іншыя тыпы ракет могуць праляцець па тэрыторыі адной або некалькіх краін НАТО на ўсходнім флангу і нават прычыніць разбурэнні, сказаў Туск. Афіцыйная версія Расіі будзе заключацца ў тым, што гэта выпадковасць і што няма падстаў думаць пра якое-небудзь дзеянне ў адказ з боку НАТО, адзначыў польскі прэм'ер-міністр. Дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі ЗША ў Польшчы. Пра гэта паведаміў амерыканскі лідар Дональд Трамп. Выдатныя навіны, дзякуючы рашучаму кіраўніцтву майго сябра Караля Наўроцкага, прэзідэнта Польшчы, дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння базы арміі ЗША ў Польшчы. Калі гэта адбудзецца, месца яе размяшчэння будзе абвешчана ў самы бліжэйшы час. Гэта стане гістарычным крокам для нашага вялікага амерыкана-польскага саюза, напісаў Трамп у соцсетцы True Social. Па даных польскага выдання Business Insider, адным з разгляданых месцаў дыслакацыі амерыканскіх вайскоўцаў у Польшчы можа стаць Уроцлаў. Другім варыянтам з'яўляецца Алесніца. Кошт будаўніцтва такой базы складзе 15-17 мільярдаў злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шановне. Нагадаю, п'ятниця сьогодні, коли не пам'ятаєте, на календарі 18 вересня. Доброго дня, доброго настрою. Зичить усім Білоруська радіо рація, де я, Лесь Дубовець, запрошую вас у чергову музичну інформаційну годину. Тут Еполетс, Бон Джові, Ляо Че, Дітюки, Брайан Адамс з Памелою Андерсон. Так само Супербулс, напевно, але поглядим, поглядим. Будем жити, як кажуть, будем глядеть. Не в забаві некоторые нагоди гэтага дня, калі п'ятніцы вам недастаткова, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Розныя гіпотэзы пра асобу таямнічага маўчальніка. Асабліва ўстойлівымі былі версіі, якія лічылі жалезную маску братам Людовіка XIV, ягоным блізнюком, якога ізалявалі, баючыся міжусобіцы ў краіне. Гэты варыянт, які здаваўся асабліва рамантычным, увайшоў у мастацкую літаратуру. Але сапраўдная гісторыя жалезнай маскі вось ужо 300 годзі бударажыць уяўленне навукоўцаў, пісьменнікаў ды кінарэжысёраў.
1: Нагоднік
0: 18 верасня 1851 выйшаў першы нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». Гэта другая найбуйнейшая газета ў США пасля «The Wall Street Journal» і 39-я ў свеце. Як і асноўная частка амерыканскіх газет, «Нью-Йорк Таймс» створана як рэгіянальнае выданне, аднак канцэпцыя рэгіянальнага СМІ не перашкодзіла ёй стаць адной з самых уплывовых газет свету. Веб-сайт «Нью-Йорк Таймс» лічыцца адным з самых папулярных навінавых сайтаў з наведвальнасцю ў 30 мільёнаў чалавек у месяц.
1: Нагоднік
0: 18 верасня 1947 было створана Цэнтральнае разведвальнае ўпраўленне, асноўны орган знешняй разведкі США. Асноўная функцыя ЦРУ – гэта збор і аналіз інфармацыі аб дзейнасці замежных урадаў, арганізацый і грамадзян. Практычна з першага дня свайго існавання ўпраўленне было занята правядзеннем спецаперацый, якія дасягалі часам размаху сапраўдных ваенных дзеянняў. Пры гэтым дзейнасць ЦРУ грунтавалася і грунтуецца на двух важных дырэктывах. Аперацыі павінны быць таемнымі і праводзяцца так, каб урад ЗША мог адмаўляць сваю датычнасць да іх. Штаб-кватэра ЦРУ знаходзіцца ў Лэнглі, прыгарадзе Вашынгтона.
1: Нагоднік.

0: Відавочна, што абряд вядзення кусты сягае сваімі каранямі даўнейшага паганства.
1: Раней толькі жанчыны яго праводзілі, але сёння, каб было весялей, сталі запрашаць гарманіста.
0: А мы з вамі развітваемся.
1: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі.
0: Наступныя палескія цікавінкі мы пашукаем у кожным гарадку. Зацягніцеся, дарагой!
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцде вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Гэта акутана хвалях беларускага радыёрацыя, ну а недзе праз паўгадзінкі там плюс-мінус. І зноў распачнем гартанне старонак музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Сёння нас з вамі чакаюць Джимі Роджерс, Френкі Авалон, Майкл Френкс, Джон Паул, а таксама гурты «Кэнзас», «Реймонс», «Блэк Флэг», «The Human League», «Блэк Сабат», «The Kiss». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Программа «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

Нюрнберг на хвалях Беларускага радіо рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Менскі грані оркестра The All Time Low. Потым навіны, вось асноўныя тэмы, 4 рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам, зафіксаваныя на тэрыторыі Беларусі. Еўразвяз плануе выдзеліць амаль 3,5 мільярды еўра украінскай ПВА. Украінска-беларускі форум астроскіх распачнецца сёння ў Кіеве. Пра гэта ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Владзімір Лапцевіч.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 верасня. У такі ж дзень 1939 ці 40-го, бо ў розных крыніцах па-рознаму, нарадзіўся Френкі Авалон, амерыканскі спявак і акцёр, адзін з найбольш таленавітых прадстаўнікоў так званай філадельфійскай школы рок-н-ролу, які ў канцы 50-х і пачатку 60-х быў кумірам амерыканскіх падлеткаў. Акурат у канцы 50-х Френкі Авалон выпусціў свае самыя папулярныя песні «Gingerbread», «Why the Wind».

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 18 вересня 1944-го нарадзіўся Майкл Френкс, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень. Ён запісваўся з мноствам знакамітых артыстаў, сярод якіх былі Паці Остін, Брэнда Рассел, Арт Гарфанкел і Дэвід Сэнборн. Ягоныя песні выконвалі і запісвалі Паці Лабелі, Кармен Макрэй, Даяна Кролл, Шырлі Бэсі, гурты The Manhattan Transfer, The Carpenters ды іншыя. Пісаў музыку для кінафільмаў і шмат працаваў сольна. It's like-

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1949 нарадзіўся Кэры Ален Ліфгрен, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы як гітарыст, клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кэнзас». Калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых гуртоў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах дасягнуў з хіт-сінглами «Dust in the Wind» ды «Carry on Wayward Son». Аўтарам гэтых песень з'яўляецца, як вы напэўна здагадаліся, Кэры Ліфгрен, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Кіт Морыс, амерыканскі вакаліст і аўтар песень, які з'яўляецца заснавальнікам і фронтменам хардкор каманд Black Flag, Circle Jerks, The Off. У 76-м годзе, ва ўзросце 21 года, ён разам з гітарыстам Грэгам Гінам сабраў гурт Black Flag, які лічыцца першай хардкор камандай. У яе складзе Кіт Морыс запісаў дэбютны міні-альбом Nervous Breakdown.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1970-го выйшаў у свет «Параноид» аўтарства «Блэк Сабат», які стаў адным з самых паспяховых і вядомых альбомаў калектыву. А ў такі ж дзень 83-го удзельнікі глэм-рок гурта «Кіс» упершыню паўсталі перад гледачамі без грыму. Гэта было на канале MTV і супала з рэлізам альбому «Lick It Up». Прапаную развітацца песнямі ўзгаданых калектываў, вядома ж, з узгаданых альбомаў.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Карпатская вясьмёрка. Зеленскі сабраў лідараў суседніх краін у рамках новага фармату партнёрства. 10 вызваленых палітвязняў ўжо едуць у Варшаву. Злучаныя Штаты афіцыйна знялі санкцыі з лякафарбы і лес папера прам.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі абвясціў пра запуск новага фармату партнерства С-8 або Карпатскай вясьмёркі і пра правядзенне яе першага саміту ў Падкарпацці. У новы фармат уваходзяць Украіна, Румынія, Сербія, Польшча, Славаччына, Чэхія, Аўстрія, Вугоршчына і Еўразіяс. Ён дадаў, што гэта сур'ёзны пачатак ініцыятывы, заклікана яшчэ больш зблізіць нашы краіны і стварыць яшчэ адзін моцны элемент супрацоўніцтва на ўзроўні Еўразвязу, які ахоплівае бяспеку, энергетыку, значнае пашырэнне лагістыкі і трансмежнага эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама істотную падтрымку супольнасцяў. Саміт праходзіць з 18 па 20 верасня у Букавелі ў Івана-Франкоўскай вобласці. Наперадзе ў нас усіх цяжкія тыдні і месяцы. Сёння ва Ўкраіне мы дэманструем сваю салідарнасць, заявіў сярод іншага прэм'ер Польшчы Дональд Туск. Ва Ўкраіну прыбылі, апрача яго, прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч і прэзідэнт Румыніі Нікушор Дан. У саміце таксама прымаюць удзел прадстаўнікі Еўразвязу. 10 з 25 вызваленых 16 верасня палітвязняў едуць у Варшаву з Літвы. Прыбыццё плануецца яшчэ сёння ў Цэнтр беларускай салідарнасці. Групу суправаджае каардынатарка ініцыятывы «Вольныя» Вероніка Станкевіч. Раней дарадца Святланы Ціханоўскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі паведаміў, што яшчэ 13 вызваленых палітвязняў застануцца ў Літве, а 2 паедуць у іншыя краіны. Група з 25 чалавек, якія несправядліва ўтрымліваліся за кратамі ў Беларусі, была вызвалена 16 верасня пры дапамозе Злучаных Штатаў. Усіх вывезлі ў Літву. Паводле праваабаронцаў вясны, ў Беларусі станам на сёння застаюцца за кратамі 886 палітвязняў. Злучаныя Штаты афіцыйна выключылі з санкцыйнага спісу беларускія прадпрыемствы «Лакафарба» і канцэрн «Беллясправпапера». Вынікае з паведамлення ўправлення па кантролі за вонкавымі актывамі Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў. Аб зняцці санкцый з гэтых прадпрыемстваў абвясціў спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Коул 16 верасня падчас візіту ў Беларусь. Александр Лукашенко таксама патрабаваў ад Злучаных Штатаў вярнуць ад 43 до 44 мільёнаў, якія апынуліся замарожаныя ў Сітыбанк. Коул пагадзіўся з тым, што гэтыя сродкі павінны быць вернутыя беларускаму боку, аднак паведамленняў пра тое, што гэта ўдалося зрабіць, не было. Лакафарба трапіла пад санкцыі Злучаных Штатаў у 2008 годзе праз санкцыі супраць Белнафтхіму. Дзеянне санкцій прыпынялі, аднак увесну 21 года яны былі адноўленыя. Пад такія ж абмежаванні трапіў і Беллясправпапера у канцы 2023 году. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае навейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзеная Беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай». Кринки спадщина Поміжжя. Як розповів В'ясław Харужи, збор матеріалів до книги зайняв амаль 40 годів.
0: Саме писання зайняло мені 2,5 года, амаль що 3 годи. А збирав криниці фактично вже 38 год. Уже збирався писати про кринки, як кінчав історичні студії у Białostoku. Думав про працю magisterską na tę temu, ale kończatkowa pisał pra gramadu na Białostoczynie. No i ta tema czekała, można skazać, niekalki dziesiątka hot.
3: Prezentacja knihy W'ясława Харужа «Historia cerkwy u Krynkach» odbudzieca użo siunia u Centry Kultury u Krynkach poczatak a 17 godzinie. Bolsz nawinał na naszym sajcie racja.com czargowy wypusk prasa godzinu.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксамадалі перміна в обошні заховуюцца ва ўсім нашым памежным рэгіёне, дарэчы, можа быць больш хмарна зараз па беларускі бок мяжы, ды таксама ў паўночнай частцы Беласточчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 19 у Каранібастоку, Вулкавыску ды Гайноўцы, плюс 18 зараз у Берасці ды Кобрыні, плюс 17 у Пінску, паўднёва-заходні вецер ад 4 да 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён таксама далей має тенденцію до повышення.
4: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з рацією.
2: І до п'ятниці Білоруська радіо Рація. Тут у суду Влад Гринівський. Наступні 3 години будемо з вами разом. Я запрошую вас щиро на дзённий інформаційно-музичний ефір. Так само нагадаю зараз наші координати. Ну а гитам 98.1 ФМ у Біластоку, де Гарудні, 99.2 ФМ у Берсі, Біла Подляска, де так само інтернеті rc.com. Наперед у нас обов'язково гості, інформації, де коментари.
4: Радіо Рація.

0: не один год, а адразу, наприклад, уже три. Складанасць палягае, напрыклад, у тым, што ты не памятаеш ужо да канца, якім ты быў да зняволення, і ў цябе няма магчымасці таксама дзесьці загрузіць гэты файл, да, я ўзору там 22-го года. Гэта было б значна прасцей, канешне, у атачэнні блізкіх людзей, на радзіме. А тут атрымліваецца мала таго, што пасадзілі ні за што, вызвалілі раптоўна без папярэджання, дык яшчэ і за мяжу выкінулі без анічога. Ну, нічога, з іншага боку, гэта ўсё пад сілу кожнаму. Так што працягваем.
1: Што дапамагае вярнуцца ў сябе?
0: Я думаю, тут у кожнага рэцэпт свой, але тыя людзі, у каторых ёсць блізкія людзі побач, которые могуць уз'яднацца са сваімі сем'ямі, напрыклад, гэты працэс адбываецца значна-значна хутчэй. І таксама, як мага хутчэйшае вяртанне да актыўнай рэгулярнай працы, да некага актыўнага сацыяльнага жыцця ў тым ліку, яно значна гэтаму садзейнічае. Але ну, вяртацца да працы часам ёсць абмежаванні, проста звязаныя з атрыманнем дакументаў адпаведных у тых дзяржавах, у которых мы апаноўваемся ў эміграцыі.
1: Нагадай, як ось гэтае адбываецца, на сваім прыкладзе зразумела, ось гэтае, ну, вызваленне, то бок ты чакаеш, здагадваешся, што цябе выпусцяць, і цябе гэта неяк знянацку на цябе абрынываецца. Ось як гэта ўвогуле адбываецца?
0: Ну, тут трэба развеяць вось гэты міф аб тым, што там зняволеныя сядзяць у абсалютовым няведанні. Зразумела, што ўмовы могуць адрознівацца. Адна справа, калі ты сядзіш на крытай турме, нават там без тэлевізара, а іншая справа, калі ты сядзіш там у калоніі, дзе ў вас ўсё ж такі ёсць дзяржаўнае тэлебачанне, дзяржаўныя газеты, плюс абмен рознымі чуткамі. Адпаведна, калі я знаходзіўся ў зняволенні, то да нас ужо даходзілі пэўныя трэнды, мы ўжо бачылі, што і Трамп там заяўляў, і ўжо ёсць нейкія спадзевы на некае вялікае вызваленне, але ну, у рэальнасці ты ўсё роўна ніколі не будзеш ведаць, будзеш ты ў гэтых спісах, не будзеш ты ў гэтых спісах, будзеш ты ў першым у гэтых спісах ці толькі ўжо самым апошнім. І нават калі ўжо адбываўся працэс вызвалення ў мяне, калі мяне забралі з працоўнага ўчастку, сказалі забіраць у атрадзе ўсе свае рэчы, нават, напрыклад, зімовую куртку, і ты ідзеш абвешаны як проста мул у адмысловы будынак, то нават ужо там гэтага ўсяго не казалі. Ну проста так намякалі, маўляў, хлопцы, ну не перажывайце, не ганіце, як казалі на зоне. Ўсё будзе, маўляў, не кепска, можаце тут все свае рэчы непатрэбныя пакідаць, там зімовыя курткі, яны вам не спатрэбяць. Але атрымаецца, не атрымаецца, ты ніколі не ведаеш. І нават раніцы, калі нас ўжо перасадзілі на у мінівэны, напэўна, там не ведаю, КДБшныя альбо альфаўскія, губазікаўскія, дзякуй Богу, нам, напрыклад, мяхоў на галаву не апраналі, мы маглі плюс-мінус бачыць, куды мы едзем, але нават тады ў нас заставаліся сумневы. Можа, нас вязуць у амерыканку, можа яшчэ што. І толькі калі ў нас ужо з'явіўся пасля Менска дарожны указальнік з Вільнюс альбо Ашмяны, ну тут мы ўжо да ціхенька пажартавалі, што ну калі не Вільнюс, то затое ў Ашмянах пабываю.
1: А ці закрывалі цябе вось гэты працоўны табель?
0: Не, проста паступіла тэлефанаванне, вось мне тэрмінова там з'явіцца да праходнага ўчастку раней за ўсіх астатніх, хто яшчэ быў на працы. Маўляў, там мяне чакае там галоўная аператыўнасць, здаецца, супрацоўнік. І адпаведна, нават ідучы туды, ты не ведаеш, ён табе нічога не кажа, ён сказаў проста рэчы сабраць. І ў цябе ў галаве насамрэч чатыры версіі, да, вось гэта турэмная мысль не цябе прывучыла да таго, на жаль, у Беларусі, што заўжды можа быць горш. І ты ідзеш такі, думаеш, ну, можа быць, гэта нейкі ператрус. Можа табе сказалі ўсе рэчы прынесці, бо такая практыка часам бывае, прыязджаюць нейкія КДБшнікі, кажуць табе ісці з усімі рэчамі ў галоўны будынак, ператрус рэчаў. Можа, напрыклад, цябе вязуць яшчэ горшы варыянт, табе кажуць, усе рэчы забіраць, і цябе павязуць на раскрутку, будуць новую справу нейкую дадаваць, і ты ідзеш ціхенька спакойна. І толькі на апошнім месцы у цябе там ідэя аб тым, што, ну, можа быць, это тое самае вызваленне.
1: Як успрымаецца тое, што не застаешся на радзіме, што цябе вывозяць?
0: Ну, гэта жахлівая не тое, што там несправядлівасць, да, тут можна эмацыйных, проста шмат якіх ацэнак накінуць значэнняў. Гэта проста, ну, неправамерна. Наогул нам казалі пры нашым вызваленні, што наш юрыдычны статус, напрыклад, ну, то я кажу канкрэтна за свой кейс, адбыў в распаряжэнні КГБ. То бок мы нават не вызваленыя былі афіцыйна, нам нават не далі афіцыйных дакументаў аб вызваленні, там, ну, так званую даведку аб вызваленні. То бок тэарэтычна я нават не ведаю, ці скончаная мая справа, бо ў мяне там былі не

0: даследжаных атрымліваецца паўгады, дзе гарантыя, што я, умоўна кажучы, пры спробе, напрыклад, перасекчы зараз мяжу, як пачуў бы, просто мяне адразу не возьмуць. Нават не трэба будзе новую справу заводзіць, яны скажуць, дык у цябе ж тут недаследжаныя месяцы ёсць. То бок гэта, ну, гэта скоцкае стаўленне да людзей, это просто выцісканне не просто сваіх грамадзян, у тым ліку яшчэ там людзей, которые гадамі стваралі нешта пазітыўнае ў краіне, ўжо дакладна не экстрэмістаў, якіх называюць і лічаць у Беларусі.
1: Калі палізняволеныя выходзяць, вызваляюць іх і дэпартуюць, а нават цяжка падабраць дзеяслоў, так, як гэта характарызаваць, але апынаюцца на волі, якая патрэбная вось першая дапамога? Вось ты зараз убачыў гэту групу, якія апынуліся на волі, і напэўна згадваеш сябе, што ім трэба в першую чаргу? Псіхалагічная падтрымка, але вось якога плана, які словы?
0: Ну, я б сказаў такіх дзве парады, дзве рэчы са свайго ў тым ліку досведу, а ў прынцыпе там з матэрыяльнай падтрымкай, з медыцынскай, там некія грошы на першы час, калі ў чалавека зусім нічога няма. Дзякуй Богу, гэтыя патрэбы закрываюцца. І насамрэч беларуская ідыяс, розныя дабрачынныя арганізацыі і валанцёрскі рух, яны вельмі моцныя, і беларусы праяўляюць шыкоўную салідарнасць. Мы нават бачым гэта па сённяшнім кейсе, калі за некалькі гадзінаў былі сабраныя тыя 25 тысяч еўра, здаецца, которые паспрабавалі сабраць для новай партыі вызваленых. Таго, што нашым можна засяродзіць увагу, вельмі добра сябе апраўдвае практыка ментарства. У тебе не просто есть разные инициативы, которые отказаны за некие кавалки допомоги, медицина, психология, вот сюда звернись, там, пожить здесь, типа, сюда звертайся, а когда есть некий человек, который ты можешь любой там, на каждой године суток написать, либо нечто испытать, удокладнить, вот часто бывают некие просто звычайные побытовые питания, либо ты просто зориентоваться уже не можешь, ты не памятаешь, куда до кого звертаться, ты не где толком в одном месте не собрана информация. Вось ментарства сябе вельмі добра апраўдвае. Ну і яшчэ я б даў такую параду, напрыклад, у першыя там дні альбо тыдні гэтых людзей не цягаць там на прэс-канферэнцыі, не чакаць ад іх, што яны будуць здольныя адразу пракаментаваць сотні самых розных пытанняў, бо зняволенне на ўсіх па-рознаму адбіваецца, канешне, ёсць тых, хто значна прасцей вернецца да вось гэтага стану. Але ну таксама не выставляць патрабаванняў, да, вот што вы думаеце па гэтай тэме, што па гэтай тэме. Некаторыя проста выбывалі, знаходзіліся ў інфармацыйным вакууме, у інкамунікада, таму снег так, такія парады.
1: Думаю, бачу фотаздымкі, так, гэтых палітвязняў, которые цяпер вызвалены. Знаходзіш штосьці падобнае з вашай групай, которую год таму вызвалілі, і вось гэта, і адрозненні?
0: О, ну, конечно, это агульная рыса, бачна адразу, што з беларускіх вязніцаў вызвалялі, все вельмі схуднелыя, замучаныя такія, пасталелі на некалькі гадоў там дакладна. Бачна, што на фізічным стане гэта адбываецца, там скура так сабе, все перазагарэлыя, таму што ты ў калоніі, напрыклад, вельмі шмат знаходзішся на вольным паветры, што называецца, і ўлетку вельмі моцна згараеш, цябе няма, зразумела, ніякіх крэмаў сонцазахісных, каб гэта прадухіліць. Таму, да, і вось усе гэтыя аповеды, которые потым пацвярджаюць і распавядаюць зняволеныя, да, што ось там схуднеў на 30 кілаграм. Гэта вельмі падобныя гісторыі, на жаль.
1: А чымсьці адрозніваецца, ці нічым не адрозніваецца?
0: Ну, па сённяшняй групе таксама складана сказаць за ўсіх палізняволеных, таму што мы бачым, што ў той групе 25 чалавек, которые былі сёння вызваленыя і вывезены за мяжу, большасць это ўсё-такі медыйныя людзі. Людзі таксама з рознымі тэрмінамі, людзі, которым удалося па-рознаму там захаваць сябе. Таму, канешне, да. Ну, я вельмі радуе, дарэчы, пазітыў. Да, люди там, которые по 5, некоторые нават по 6 гадоў, может быть, отсидели, не глядзячы на полный шок, люди еще літаральна пару гадзінаў тому знаходзіліся у вязніцах, але на камеру здольныя. Все самое важное сказать и про нас, и про солидарность, и про то, что все будет добро, здольность как бы заховать себе. Вот это радуе. Никто, умовно кажучи, плюс-минус не звар'яцеў за кратами.
1: Дякую за размову. У гостях у нас был былы палізняволены журналіст Яўген Меркіс. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
2: Берасці.
0: Бяроза.
2: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: з рацією.
1: Зараз вони працюють наш дзюнний інформаційний ефір на хвилі білоруського радіо «Рація», де 17-ї Білорусі до 16-ї Польщі. Зараз полгодини докладно засталося. Я тільки нагадаю, це 18-й день вересня, п'ятниця. Ну і що ж, яке надвор'я, яка п'ятниця подарила нашому поміжному регіону перменеву облачність зараз? Ну і не хороче так по-восінську на вулиці, але, здається, і не холодно, бо нема такого паривистого вітру, який, звичайно, у восінь може. Може бути. У нашій сьогодні температура повітря чекається плюс 10-12, вірогідність осадків 5-10%, і так само слабий туман. Зараз у кодах хвилини 18 у Лиді, 20 у Хорнінову-Кавиську, 19 у Білостоку, і у Гайнуці, так само 19 у Бірості, 18 у Кубрині, 17 у Пінську. Є на небі облаки, вони сконцентрувалися зараз в усходній часті Бірості, і так само у повночних частках Харадінщини, і так само Білосточчини, там трошечки ближче до Литви. Більш того, зараз місцями невеликі дожди є на території Польщі, а у нашому поміжному регіоні гэтага дожджу не повинно бути. Поўднёва-заходні вецер з 4 до 8 метрів за секунду, незначно повышаны атмосферны ціск. Ён, дарэчы, далей так само будзе повышацца.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларус набыў газавы тэрмінал на Падляшшы. Бізнесовец беларускага паходжання, забудоўшчык Беластоцкага палаца Любамірскіх Алексей Навіцкі завяршае здзелку па набыцці чыгуначнага тэрмінала, звадкаванага нафтавага газу ў плянце каля Нараўкі ў Падляскім ваяводстве. Аб'ект размешчаны непадалёк ад польска-беларускай мяжы і выкарыстоўваецца для перавалкі расейскага рэсурсу, піша Вадзім Сяховіч у сваім тэлеграм-канале. Навіцкі стаў буйным газатрэйдарам, чый бізнес уваходзіць у топ 15 найбуйнейшых актываў беларусаў у Польшчы. Дзяржаўныя структуры, скарб, паньства і лясы паньствовы не скарысталіся сваім пераважным правам на выкуп гэтага тэрмінала і зямельных участкаў пры ім. Шэраг польскіх СМІ забілі трывогу. Аднак агенцтва ўнутранай бяспекі зазначыла, што аб'ект не з'яўляецца элементам стратэгічнай інфраструктуры, а здзелка была заключана паміж прыватнымі асобамі. БелАЗ вырабіць 220-тонны самазвал на вадародным паліве. Беларускі аўтамабільны завод у Жодзіне ў наступным годзе плануе вырабіць 220-тонны кар'ерны самазвал, які мае працаваць на вадародным паліве. Пра гэта паведаміў генеральны канструктар прадпрыемства Аляксандр Наскавец. На БелАЗе ўжо стварылі 130-тонны самазвал на вадародным паліве. Заканчваюцца яго выпрабаванні. Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства так само техніка для подземних робіт у шахтах. На промисловому полігоні у Берастейській області завершений повний цикл випробування роботизованих самозвалів. Вони пройшли поспіхово, а техніку планують поставляти у Росію, створивши сумісне підприємство з російською корпорацією «Ростех». Россия национализует российский бизнес «Аушан» и «Нестле». Российская дочинная компания «Аушан» передадена у часовое керование компании «Ляу Менеджмент», поведомляя «Интерфакс» со посылкой на указ Путина. Активы компании «Нестле» у России так само передали у часовое керование. «Аушан» – это французская корпорация, якая контролируется семейной компанией «Ассоциация семьи Мюлье». После початку войны России супрать Украины компания «Аушан» Шан заявляла, што не збіраецца пакідаць расійскі рынак. Нестле, у сваю чаргу, гэта швейцарскі транснацыянальны канцэрн, найбуйнейшы ў свеце вытворца прадуктаў харчавання. З 1 студзеня новага года мінімальная заработная плата ў Польшчы складзе 4950 злотых брута. Гэта больш за 1314 даляраў. Адпаведную пастанову прыняў польскі ўрад, піша Банкер.пл. Мінімалка павялічыцца на 144 злотых брута. Пагадзінная мінімальная стаўка складзе 32 злотых 30 грошаў. Гэта каля 8,5 даляраў. Прафсаюзы настойвалі на павышэнні мінімальнай заработнай платы як мінімум да 5200 злотых, але быў прыняты ўрадавы варыянт, які падтрымалі працадаўцы. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 96 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: І так само, до речі, розмова далі у нашому ефірі пойде про Варшаву. Ми чергові теми, де чергові ідеї закранає. Німає лихоманка хапіло у вересні білорусських глядачів. Так, у вересні у Варшаві фест міняється по такої назві. Німає лихоманка проходив у дворику музею Вольної Білорусі. У цьому показали 4 картини. Усі вони, гэтай покази, пройшли при повній залі. Підсумування виніку імпрезу у гутарки соорганізаторки івенту кінокритикіні Ірини Катялович, Зуй Пахутрова, Марина Савіцька.
2: Ось уже 4-й показ «Німої лихоманки», з якими оценками підходиш менавіта до гэтай падзеї?
3: Магчыма, гэта прагучыць нясціпла, але я ацэньваю фестываль «Німої лихоманка» як падзею, якая прапановує сапраўды выключны досвід гледачам. Прагляд немога кіно пад жывую музыку – гэта тое, што сустракаецца нячаста. Больш за тое, сёння мы маем паказ беларускага фільма. І пры тым, што паглядзець немое кіно – это, ў прынцыпе, нячастая падзея, а паглядзець беларускае немое кіно – гэта яшчэ радзейшая падзея.
2: Фестываль «Немай лихоманка» у Варшаве адбываецца таксама не першы раз. Што датычна наведнікаў, то іх колькасць становіцца ўсё большай.
3: Так, відавочна, пасля першага стартавага сезону сёлета мы абнавілі рэкорд па наведвальнасці. Летась самым папулярным паказам аказалася «Прастытутка», магчыма праз назву, магчыма праз тое, што нашай галоўнай аўдыторыі ўсё яшчэ застаецца беларуская публіка, і магчыма яны адгукнуліся на менавіта беларускі фільм у праграме. А сёлета мы паставілі пакуль што рэкорд у 180 чалавек на кабінеце доктара Калігары, музыку да якога напісала Ольга Падыхайская, якая, канешне, мае сваіх аматараў і прыхільнікаў, і такім чынам колькасць публікі расце, але што таксама істотна, гэта лаяльная публіка. Калі у нас здараўся дождж, а нас дождж здараўся 2 разы, большасць гледачоў, якія ўжо прыйшлі ў нашу прастору, засталіся.
2: Што датычна наогул самой канцэпцыі «Няма ліхапанкі», то на твой погляд, наведнікам, што дае прагляд менавіта гэтых карцін?
3: Па-першае, яны бачаць класіку сусветнага кіно, або «Нямое кіно» – гэта тая прыступка, якая прывяла нас да таго досвіду, які мы можам спажываць у сённяшніх кінатэатрах. Гэта неад'емная частка развіцця кіно. Тое, што мы сёння бачым, мы можам пабачыць рэферэнсамі. Вось акурат на «Нямое кіно», якое мы ў тым ліку паказуем на «Нямой лихоманцы». Кабінет доктара Калігары. Мы шмат чулі ў водгуках пра тое, што гледачы пазналі некаторыя матывы альбо некаторыя сюжэтныя павароты, якія яны бачылі ў сваіх любімых фільмах. Гэта адное. Другое – музычная частка. Гэта сапраўды тое, што робіць нашы вечары магічнымі. Гэтая музыка напісана спецыяльна для канкрэтных фільмаў, якія мы паказваем. Гэта новае прачытанне, гэта таксама даданне новых сэнсаў, новага настрою тым фільмам, якія мы паказваем. І гэта стварае вельмі своеасаблівую атмасферу, таму што гэта інструментальная музыка, гэта жывая музыка, гэта музыка пад адкрытым небам. І я думаю, што гэта папросту эстэтычнае задавальненне, а не толькі вывучэнне гісторыі кіно.
2: Ці ёсць ужо нейкія планы на будучыню, кшталту паказаць гэта ці гэта?
3: Назва фестывалю адсылае да фільма Чарлі Чапліна «Залатая гарачка», «Залатая ліхаманка». І, канешне, калі-небудзь мне б хацелася паказаць фільм «Залатая ліхаманка», «Залатая гарачка» у кінатэатры. Штоправда, гэты фільм, як і іншыя поўнаметражныя фільмы Чапліна, могуць паказвацца толькі ў суправаджэнні музыкі, напісанай самім Чапліным, таму што ён пісаў сам як кампазітар музыку да ўсіх фільмаў. І гэта дорага, гэта дарагія аўтарскія правы, і гэта таксама музыка, напісаная на музычныя калектывы ад 15 асобаў. Я спадзяюся, што калі-небудзь мы сможам сабе гэта дазволіць і запрасіць гледачоў на гэтую выключную падзею.
2: Фінальны паказ гэтай «Нямой ліхаманкі» 2026 для цябе, гэта пра што? Гэта пра радасць, гэта пра гонар, пра што?
3: Гэта пра беларускае кіно. Нам было вельмі важна ўключаць у падзею не толькі беларускіх музыкаў, але беларускае кіно, якое абсалютна недаацэнена, якое заслугоўвае і новых праглядаў, і новай ацэнкі таксама, перагляду сэнсаў, перагляду значэнняў, кінакрытычнага перагляду. І мы завершаем, як і летась, фестываль беларускім фільмам. Для мяне гэта таксама нагода ўспомніць, што беларускае нямое кіно сёння знаходзіцца, па сутнасці, пад загрозай, таму што яно захоўваецца ў Расіі, якая знаходзіцца ў стане вайны.
1: І гэтыя паказы адбываліся пад адкрытым небам у Варшаве. Радио Рація.

0: каса.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
4: На форуме Астружских анонсовали створение межсекторальной группы и приняли заяву по украинских детях. У Варшаве сустрали политзняволенных, якія были вызвалены у авторак. Доброчинная организация «Допомога из Вильни» открыла сбор на первые выдатки для политвязнев.
3: У студена Виноваровоевская.
4: У Киеве на форуме князю Островских обмерковали круки по поглубленнию координации помеж демократичными силами Беларуси и официальным Киевом. Дарадца Светланы Тихановской и Анатолия Бедьки огучил одну из ключевых инициатив, пропонованных дарадцам керовника офиса президента Украины Михаилом Подоляком для реализации тягом полтора месяца, каже Анатолия Бедька.
5: Огучу ініціативу, каб стварыць міжсектаральную групу, якая б магла каардынаваць дзеянні розных ведомстваў, міністэрстваў, установаў па беларускаму кейсу. Шмат высілкаў ішло і ідзе на тое, каб змагацца з бюракратыяй, а яна тут ва Украіне проста мае фантастычна вялікую сілу.
4: Акрамя гэтага, удзельнікі форуму прынялі сумесную заяву, прысвечаную праблеме незаконнай дэпартацыі гвалтоўнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей у Расію і Беларусь. Гаворыць Анатолія Бецька.
5: Прыняты дакумент агульны, ён ўжо запушчаны, ён датычыць пытання праблемы экстрадыцыі ўкраінскіх дзяцей у Беларусі, і гэта разглядаецца як адно са злачынстваў, і гэты дакумент ён ўжо зноў можа быць практычна скіраваны пад міжнародны форум, які адбудзецца ў Торонто, якім прыме ўдзел таксама прэзідэнт Украіны Зеленскі.
4: У дакуманте падкрэсліваецца, што ўсталяванне праўды пра лёс украінскіх дзяцей, забеспячэнне іх вяртання і прыцягненне вінаватых да адказнасці з удзелам міжнародных інстытуцый з'яўляюцца абавязковай умовай для аднаўлення справядлівасці. З Вільні ў Варшаву прыехалі 10 палітвязняў, якія пасля вызвалення вырашылі жыць у Польшчы. Сярод іх Людміла Чэкіна, Павал Белавус, Яўген Юшкевіч і іншыя. Автобус з групай прыбыў каля 16 гадзіны. Сустракаць нядаўна вызваленых людзей сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек з кветкамі бел чырвона-белым сцягам. Сярод тых, хто прыйшоў да месца прыбыцця, былая палітзняволеная галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатова, якая асабіста чакала вызвалення з калёні сваёй каляжанкі, генеральнай дырэктаркі парталу Людмілы Чэкінай, разам з якой была затрыманая ў 2021 годзе. Павал Белавус распавёў, што ў першыя дні ў Варшаве збіраецца сустрэцца з сябрамі, адпачыць і дачакацца сям'ю, пасля будаваць новае жыццё. Групу суправаджала каардынатарка ініцыятывы «Вольная Беларусь» Вероніка Станкевіч. Нагадаем, з Вільні, куды 25 чалавек 16 верасня пры дапамозе злучаных штатаў вывезлі з Беларусі пасля вяртання, у Польшчу вырашылі пераехаць 10. Яны плануюць падацца на міжнародную абарону і пачаць легалізацыю. Яшчэ 13 чалавек застануцца ў Літве, двое паедуць у іншыя краіны, тлумачылі ў офісе Ціхановскай. Збор на першыя выдаткі ў чужой краіне для 25 палітвязняў, якіх вывезлі ў Літву, адкрыла віленская дабрачынная арганізацыя «Дапамога». Кожнаму вызваленому палітвязню меркуюць раздаць па 100 еўра. Як кажа кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Дапамога» Наталія Калегава, фінансавае пытанне гэта тое, што паўстае перад палітвязнямі ў першую чаргу. І пакуль яны дачакаюцца асноўнай грашовай дапамогі, политвязням важно иметь невеликие кишенные гроши.
6: Мы когда были там с ребятами общались, они говорят, нам бы как-то с деньгами решить вопрос. У меня сразу моментально родилась эта мысль, а взять 100 евро и отдать каждому. Потому что вот сбор на 25 тысяч, все это хорошо, люди помогут, получат. Но пока это все дойдет, понимаете, вот это ощущение, тебе нужно иметь в руках хоть какую-то копейку. Сейчас, чтобы самому себе иметь право выбрать, какое мороженое купить, какую пачку сигарет и даже, может быть, кофе с друзьями не за их счет, а самому купить.
4: Падтрымаць збор дапамогі для беларускіх палітвязняў можна праз спасылку на сайце арганізацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: А таксама пад вечар усё больш наша неба пакрываецца хмарамі, але пераважна без ападкаў. Верагодна, ападкаў 10-15% ёсць. Пераважна яны могуць сабрацца на Берасцішчыне. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, да Беластоку 19 у Гарняды, Берасці 17 зараз у Пінску. Уначы чакаем плюс 10-12, верагодна, ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман. Паўднёва-заходні вецер 4-8 за секунду, не зачыняе павышаны атмасферны ціск, які патрошку далей таксама павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае.

глядя в очі у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: мову цяжка вучыць, профарыентацыя, праблемы з тым, што яны пэўны час былі па-за сваёй прафесійнай сферай. Напрыклад, айцішнік, які ў 20-м годзе вучыў адныя тэхналогіі, зараз выходзіць і разумее, што ўсё, што ён вучыў, зараз не актуальна. Напрыклад, чалавек, які ў Беларусі меў пэўны опыт працы там на сябе ці штосьці, не ведае, што рабіць тут. Праблемы ў сям'і, якія мы сказалі, ёсць праблемы з нейкімі клінічнымі станамі, напрыклад, ПТСР, посттравматычны сіндром, ёсць дэпрэсіі, ёсць людзі, у якіх была схільнасць да нейкіх псіхіятрычных дыагназаў, і праз турму гэтыя дыагназы каталізуюцца. То бок, шчыра сказаць, чалавек бы жывы, можа б ён і не заўважыў, што ў яго ёсць такія асаблівасці, а турма і ўсе гэтыя цяжкасці маглі прывесці да таго, што вось чалавеку цяжка.
1: А вось як дапамагчы чалавеку не проста адаптавацца, але інтэгравацца ў новае грамадства, не губляючы пры гэтым сувязі з беларускай мовай, культурай, і людзьмі і ўласнай ідэнтычнасцю?
0: Тут мае вялікае значэнне дыаспара і людзі, з якімі ты жывеш, мае вялікае значэнне сям'я і мае значэнне тое, што сам чалавек хоча. Ёсць людзі, які выходзяць і кажуць: "Не, мне, выбачце, што так скажу, з мяне беларусы не хопіць. Я хачу проста хадзіць на працу і не займацца нейкай грамадскай дзейнасцю". Ёсць людзі, якія наадварот выходзяць з такой думкай: "Я зараз пажартую, вы неправільна бароліся, я вось зараз буду правільна бароцца". То бок, я зноў такі скажу, што палітвязін — гэта адна з характарыстык чалавека. Але ж гэта не тое, што клішэ, вось усе аднолькавыя. І тут я бы сказаў, што кожны адаптуецца па-свойму.
1: А вось ці можа пасля зняволення ўзнікаць адчуванне, што чалавек ужо не цалкам свой ні ў Беларусі, ні ў новай краіне? І як з гэтым пачуццём вось працаваць?
0: Я люблю вельмі такое простае практыкаванне, такое: кім я быў да турмы і што да гэтага? І што я хачу вярнуць, а што змяніць? Вось просто выпісываўшы свой почак. І бывае, што ты можаш шмат чаго аставіць. Напрыклад, я хадзіў у залу спартыўную, не ведаю, былі такія ў мяне заняткі. І чым больш ты вернешся не да нейкіх высокіх там каштоўнасцей, гэта вось руціна, што ў цябе было ў паўсюдзённым жыцці. І чым хутчэй чалавек вяртаецца да гэтай руціны, тым хутчэй ідзе яго адаптацыя. Але ж у кожнага свая хуткасць адаптацыі. І трэба гэта таксама разумець. Адзін чалавек просты будзе ўже, не ведаць там мігрысы і ўсё ведаць. А іншаму чалавеку трэба пэўны час. І трэба вось добрая праца, што ёсць ментары, ёсць людзі, якія суправаджаюць. І хтосьці будзе хутка адаптавацца, а хтосьці будзе павольна. І таму трэба, каб хтосьці быў побач і хтосьці дапамагаў расставіць прыярытэты. Бо, напрыклад, чалавек можа сказаць: "А мне трэба хутчэй шукаць працу", а яму скажуць: "Спачатку трэба зрабіць дакументы".
1: Якую ролю ў адаптацыі палітвязняў адыгрывае беларуская супольнасць за мяжой? Калі яе падтрымка дапамагае, а калі наадварот можа ствараць нейкі дадатковы ціск? Вы ведаеце, якая зараз сітуацыя ў нашай беларускай супольнасці за мяжой, ва ўсялякам разе ў Вільні?
0: Ёсць пэўнае расчараванне ў людзей, калі яны там, яны думаюць, што тут усе змагаюцца, а тут, калі яны бачаць, што нейкі разлад, гэта можа травмаваць чалавека. Але ж гэта нармальны працэс для дэмакратыі, калі мы не згодныя з чымсьці, ва ўсіх розныя думкі ёсць, і гэта нармальна. Я думаю, гэта на адаптацыю увогуле неяк уплывае, але ж ёсць паразуменне, што ў беларускім грамадстве ідзе нармальны дэмакратычны працэс. Просто мы ўсе звыклі, ну не мы ўсе, так скажам, многія звыклі, што як скажуць, так і будзе. Не, гэта дыскусія, мы можам дыскутаваць вельмі шмат па розных пытаннях, нават пра тое, як дапамагаць, каму дапамагаць і гэтак далей. А у нас з грамадствам усё нармальна, я скажу, гэта нармальны дэмакратычны працэс. Просто мы не звыклі, што дэмакратыя бывае з кулакамі, дэмакратыя бывае рознай. На жаль, гэта звонку выглядае не заўсёды прыгожа, але ж як гэта можа ўплываць на адаптацыю? Я думаю, што галоўная нейкая сістэма ёсць у грамадстве, яна ўжо выпрацавалася. А калі ёсць дыскусія, то трэба разумець, каго мы чуем, а каго не чуем гэтай дыскусіі. І звярніце ўвагу, што шмат былых палітвязняў таксама ўдзельнічаюць у гэтай дыскусіі. Гэта добра, бо яны кажуць, што было нам ок у дапамозе, што было не ок. Бо як бы мы з вамі не гадалі, што дапаможа палітвязняў, акрамя саміх палітвязняў, ніхто гэтага не ведае. І таму вельмі добра, што былыя палітвязні зараз даюць зваротную сувязь. Вось гэта нам было добра, вось гэта не добра.
2: І такі вось рэкамендацыі дае беларускі псіхолог Іван Васілюк, які працуе з былымі палітвязнямі. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

0: Та так само зараз чергова політична тема у нашому ефірі. Наперед є ще і коментар. Зараз розповідем, як у Філадельфії у США прийшов традиційний біофест, який штовосінь ладять білоруси гэтага американського города. Сябры партії Білоруський народний фронт розгорнули на фестивалі свой намет, каб у тим ліку збирати сродки на допомогу білоруським ВРам в Україні. Говорить сябра БНФС Філадельфії Владимир Снамцар.
1: Біофест проводила суполка Філадельфія разом. Мы были там как гости более, але мы у складе отделения БНФ у Филадельфия. Я и мой коллега Олег Дравица зладили сбор сродков на гуманитарные потребы белорусских доброхотников во Украине. Ну и провели досить такую добрую працу належной организации этой акции. Первым ахвярованием был унесок сенатора Джо Пікоци, чим мы гонорымся и выказываем ему великую дзяжность за гэтую падтрымку. Болей таго, пасля яго першага ахвяравання было вельмі многа ахвяраванняў ад беларусаў і украінцаў. Шмат людзей пранікнулася гэтай ідэі дапамогі да беларускіх нашых хлопцаў. Ахвяраванняў было досыць многа.
2: Раскажыце трохі пра сам вот гэты Белфэст. Што гэта за фестываль, дзе ён праводзіўся, у якім горадзе?
1: Белфэст – гэта беларускі фестываль беларускай культуры, мастацтваў, вырабаў і беларускай ежы, які традыцыйна праводзіцца кожную восень, першую нядзелю восені, калі я не памыляюсь. На гэтым Белфэсце беларуская ежа прадаецца, дранікі, там бабкі, многа смачнай ежы, прадаецца вырабы беларускіх майстроў, таксама праводзяцца якісьці культурныя падзеі, там выступленні, дзеці спяваюць, танцуюць і так далей. Гэта займае увесь світавы дзень і досыць інтересна, шмат людзей, якія прыходзяць, каб гэта паглядзець, штосьці з'есці смачнае. Так, даволі такая інтарэсная падзея.
2: Вот я бачу па фотаздымках, што партыя БНФ, амерыканскі філіял, выставілі цэлы такі намёт. Тут вельмі шмат і рознай прадукцыі, такой брэндавай.
1: З дапамогай асноўнага аддзялення ў Польшы, з дапамогай паважанага Юрася Мілешкевіча мы адкрылі філіял БНФ у Філадельфіі. Ну і зрабілі які-нікі мерч. Гэта цішоткі, таксама некі стягі маленькі, ну, так далей. Але ж мы гэта не прадавалі, а давалі ў падарунак тым, хто рабіў які-то ахвяраванні.
2: Пра гэты збор, на што канкрэтна збіраецца нашым хлопцам, які змагаюцца ва Украіне за незалежнасць і Беларусі ў тым ліку?
1: Падраздзяленню Волат, яго байцу, майму сябру Дзянісу Урбановічу патрэбен быў аўтамабіль для таго, каб параненых вывазіць з-пад агню. Яму патрэбен пікап, і Юрась Мілешкевіч нам казаў, што вось мы можам дапамогчы. Ну, мы пранікнулі з гэтай ідэі і пачалі збіраць тут сродкі на гэты пікап, каб вывазіць параненых.
2: На якой стадыі ўже збор сродкаў, якую частку сумы ўже здалося сабраць?
1: Яшчэ мы не закрылі гэты збор, але дзесьці палову грошай мы, так думаю, да, закрылі.
2: Да вас падышоў сенатар ад Республіканскай партыі Джо Пікоці. Як ён валодае інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі, вось пра тое, што адбываецца з нашай краіны. І вот пры ўдзеле амерыканскіх палітыкаў выпусцілі 25 чалавек яшчэ.
1: Так, да, мы, па-першае, і мы якісьці кантакт наладзілі з ім, і Юрась з ім, і ў цэлым мы плануем арганізаваць нейкі мітынг у восень, можа, і сам Юрась прыляціць да нас, каб зрабіць сумесны мітынг з сенатарам, які з'яўляецца сенатарам Філадельфіі, і сумесна з Юрасём Мілешкевічам, ну, і таксама са мной і Олегам Дравіцай. Вельмі такі вайбовы хлопец гэты сенатар, малады, падышоў, запытаў, што мы робім, на што збіраем сродкі, і адразу ж палез за сваім партмане і казаў, я хачу быць часткай гэтага, я хачу дапамагаць гэтаму, это вельмі добрая справа. Ну, ось так от мы і пазнаёміліся з ним.
2: Спадар Владзімір, хто яшчэ можа захоча далучыцца да збору на аўтамабіль для нашых беларускіх ваяроў? Як гэта можна зрабіць, як можна да вас далучыцца?
1: Ёсць у Фейсбуку група БНФ Філадельфія. Пішыце туды, і мы скінем ссылку зелле. Можна так грошы пераслаць.
2: Альбо на месца, хто там знаходзіцца ў той самой.
1: Альбо так, да, усё верна.
0: І са сцэны Белфэсту Владзімір Сманцар, Дэлег Дравіца вісцілі пра пачатак дзейнасці ў Філадельфіі аддзела партыі Беларускі народны фронт. Некара Беларуская радыё рацыя з вамі разам далей за палітычнымі падзеямі сочым.
3: Палітхіт з Віталём Цыганковым. Россия запланировала удары ракетами и беспилотниками по союзных Украине и европейских странах, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступающий в четверг у Сейма со специальным заворотом «да» депутату. Поводле оценок спецслужбы, планы России включают гибридные удары с использованием беспилотников и ракет по державах, которые поддерживают Украину, включающую Польшу, кажет Туск. Москва будет пробовать представить такие удары, как выпадковые, как парализовать альбо принамсі ослабить мотивацию Украины НАТО до обороны Сябру Альянсу, який подвергнулся нападу. И официальная версия будет заключаться в том, что это выпадковость и что нема подстав для каких-нибудь денег в отказ сбоку НАТО, заявил польский премьер. В тот же день генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германия повинна притягивать до обороны не только армию, але и промысловость и громадство у целым. Поводле Бройера, военные стратегии хутко состарываются за темпом развития технологий, а Германии необходимо больше уважливо вычать в опыт Украины. Россия вучится, они копируют и адаптуются, они укореняют новации, накированные супроть наших мощных боков и в обыход их, заявил генерал. Наколькі серьезные все эти заявы, можно их варто лечить звычайной политической риторикой, накированной на разумение громадством этой погрозы. Выглядит, что это саправды серьезно. Самая важная частка заявы Туска не просто махчимость выпадкового залета дрона. Туск говорит про махчимый российский сценар на умысной провокации. Беспилотник альбо ракета трапляя на территорию НАТО, нечто разбурая, але Москва одразу заявляет, что это была помылка. Мета такого сценару поводле Туска створить сумневы, те треба уживать механизмы коллективной обороны и поступово ослабить довер краин Усходней Европы до ведомого артикула 5 домовы НАТО, які продублеживая коллективную оборону. Россия разрешена на то, что после нескольких выпадковых инцидентов краины НАТО почнут бояться реагировать. Некольки дзён таму польскі ўрад ужо заявіў пра рэальныя інцыдэнты каля польска-украінскай мяжы. 13 верасня быў атакаваны аб'ект прыкладна за 2 кіламетры ад мяжы з Украінай. Туск тады сказаў, што нельга выключаць пашырэнне расійскай эскалацыі на польскую тэрыторыю. Гэта пакуль не сігнал аб непазбежнай вайне Расіі з НАТО, але вельмі сур'ёзны сігнал аб пераходзе да новай фазы рызыкі, калі Расія можа пачаць сістэматычна правяраць, наколькі далёка яна можа зайсці на тэрыторыі НАТО, не выклікаўшы паўнамаштабнай вайсковай адказнасці. Многія аналітыкі зараз кажуць, што ў сітуацыі пэўнага ступару і адсутнасці поспехаў на фронте Путін выбірае сцэнар далейшай эскалацыі і распаўзання вайны на іншыя краіны. До того ж, Кремль не хапае сваёй стратэгічнай мэты – разваліць еўразвяз ці прынамсі пасеяць у асобных краінах зерні хаосу і нестабільнасці.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У полночной ради старают делегацию демократичных сил Беларуси, як у военной Варшаве рыхтовали будучую аутокефальную церкву для Беларуси. Конференция у супрасли. У Латвии затримали 13 замежников, якія незаконно проникли в Беларуси.
2: У студии новина Валявоевская.
3: Представники белорусского демократичного руху отримают официальный голос у Полночной Ради, межпарламентской организации «Краина у Полночной Европы», у якую уваходят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция. Это выник системной працы по институционализации отношений, якую офис Светланы Тихановской ведет с полночными партнерами, поведомляет пресс-служба Тихановской. Ранее дипломатичный дарадца Тихановской Денис Кучинский провел встречу с президентом Полночной Рады Виле Виарунином, где одной из головных тем обмеркования было створение механизма регулярного удела белорусов у працы организации. Теперь белорусская делегация отримает махчимость удельничать у сессиях Полночной Рады. У ее склад увойдут представники офису Светланы Тихановской, объединенного переходного кабинета, координационной рады, политических партий и экспертной супольности, которые будут самостоятельно вызначать своих делегатов перед каждой сессией. У супрасли подчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына православнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчыпаспалітай гісторык Юрый Грыбоўскі выступіў з дакладам «Беларуская православная суполка ў Варшаве падчас другой сусветнай вайны». Даследчык адзначыў, што варшаўская беларуская парафія ў той час стала адным з асяродкаў, дзе закладаліся падмуркі для будучай беларускай аўтакефальнай православнай царквы, у тым ліку з перспектывай яе развіцця ў самастойнай Беларусі.
4: Все молитовники, которые выдавались, братство, которое створили в Варшаве, робилось с метой, что в будущем это может разрастись и распространиться на Беларусь. Деячи братства Святого Юрия закликали своих соотечественников, своих сородичей в разных кутках света, передусім на батьковщине в Беларуси, как они створали нечто подобное.
3: Акрамя того, гісторык закранаў пытанне міжканфесійных сувязяў з беларускай каталіцкай супольнасцю, кажа Юрый Грыбоўскі.
4: Поміж гэтымі парафіямі, православной і каталіцкай, у Варшаве існавалі таксама жывыя кантакты, і яны хадзілі так адзін да аднаго, асабліва калі адбываліся нейкія ўрачыстасці, царкоўныя ўрачыстасці, але таксама і ўрачыстасці такога нацыянальнага характару, напрыклад, адзначаліся 25 сакавіка, праўда, альбо гадавіна слуцкага паўстання, тады адпраўляліся набажэнствы і ў каталіцкай, і ў православнай парафіях.
3: У своем выступе Юрий Грибовский так само згадал белорусских деячов той эпохи, у тем лику Миколая Шчорса, який после войны эмигровал у Злучаные Штаты и жил у штате Нью-Джерси. 13 замежников, якія проникли в Украину из Беларуси, высадили и затримали помежники у Латвии. Затримать их латвийским коллегам допомогли помежники из Литвы, поведомляя служба охраны державной межи Литвы. 5 человек яны зауважили на территории Латвии прикладно за 300 метров от литовско-латвийской державной межи. Затриманных передали латвийским помежникам, еще 8 порушальников межи Латвии. Латвийские помежники затримали сами. У Варшаве у Музея Вольной Беларуси проводит международную науково-практичную конференцию, присвященную музейным практикам працы с тяжкой историчной спадчиной, рассказывает директорка установы Наталья Затерковская.
5: Беларусь сейчас находится в глубоком политическом кризисе, и который влияет литерально на все сферы, и в том числе на процессы, методы, саму махчимость интерпретации минулого. Мы в этих обставинах все равно верим в демократичную Беларусь и в то, что такая возможность появится. У этой демократичной Беларуси обязательно потребуется и осенсование тоталитарного, авторитарного режима того, что отбывалось и отбывается сегодня.
3: Зарегистрироваться на подею можно до 27 вересня. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Дарак сама пар вечара, неба зацягваецца хмарамі, вось у нашым памежным рэгіёне ўначы верагоднасць ападкаў 5-10%, таксама слабы туман, такую вось інфармацыю даюць нам сіноптыкі, але вось месцамі, напрыклад, у паўночных частках ужо зараз невялікі дожджык можа збірацца. Тэмпература паветра плюс 16 зараз у Лідзе, Ваўкавыску, у Беластоку, у Гайноўцы 17 зараз, у Гародні ды Бірасці 17 у Кубрыні ды плюс 15 зараз у гэтыя хвіліны у Пінску. Сапраўды гляджу зараз на дажджы, вось напрыклад, у Беластоку дажджу не павінна быць сёння і заўтра. Паўднёва-заходні вецер ад 4 да 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён мае тэндэнцыю да павышэння. Заўтра пераважна без ападкаў, у нядзелю ды панядзелак чакаюцца дажджы у нашым памежным рэгіёне. З вамі ў студыі Беларускага радыёрацыя быў Улады Грыдзеўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі, ну а сустрэнемся заўтра ў суботу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 18 верасня.
6: Назаву хоць зайцамі. Джон Коул гатовы на ўсё, каб вызваліць палітвязняў.
8: Ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол.
7: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму астрожскіх.
9: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
6: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольсы расказаў пра сваю крыміналку.
10: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Еще коля сотни, ці навод больш белорусских політв'язнів могуть вийти на волю у самый ближайший час. Про гэта заявив спецпосланник Трампа Джон Коул, які на дойчы вывез з Беларусі 25 політзняволених.
2: Дзеля гэтага улады ЗША плануюць як мінімум данесці да бізнесу і банкаў інфармацыю, што з Беларуссю зноў можна мець справу. Як максімум дамовіцца з Літвой і Латвіяй наконт транзіту беларускага калію.
1: Калі Лукашэнка гандлюе з няволенымі ў абмен на паслабленне санкцый, я не маю з гэтым праблемы, бо менавіта я гляжу ў вочы вызваленым вязням і бачу, што для іх значыць свабода, заявіў Коул у размове з тэлеканалам «Настаящае время».
2: Але ці толькі вызваленне палітвязняў важнае для Коула? Александр Фрыдман мяркуе, што не. Пра гэта ён паразважаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ступень залежнасці беларускіх уладаў ад Злучаных Штатаў яна вельмі абмежаваная, таму Коул можа перадаваць гэтыя пажаданні. І на, як ён Лукашэнку і казаў раней, ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол з добрымі хлопцамі. Паводь сябе адпаведна. Мы, амерыканцы, там гатовыя прыняць, мы гатовыя падтрымаць і іншае-іншае. Ну для таго, каб падтрымлівалі, ну неабходны пэўныя змены, каб не казалі, што там Трамп вядзе падтрымлівае дыктатарскія рэжымы. Ну для таго, каб фон быў больш спрыяльны, неабходна или або не тое, што неабходна, пажадана. Каб былі змены. І вось менавіта на ўзроўні пажаданняў гэта перадаецца. Ну Лукашэнку нават гэтыя пажаданні не падабаюцца. У Лукашэнкі зусім іншы прынцып стасункаў пасля 20-го году, а ніякага ўмяшальніцтва ў беларускія ўнутраныя справы. Прымайце мяне такім, як я ёсць. Што жадаў, ён так Колу фактычна і сказаў уже, калі пачаў разважаць палізнявольных, якіх нібыта няма, і пра тых людзей, якіх асудзілі апошнім часам. Што вось у нас такія законы, а калі перавесці з лукашэнкаўскай мовы на нармальну мову, гэта азначае, я тут гаспадар, што жадаю, то і буду рабіць. Каго захачу пасадзіць, таго пасажу. Захачу, каб былі ў мяне вольныя медыя, будуць вольныя медыя. Не захачу, не будуць. Не вашая справа. Не ўмешвайцеся. Вас гэта не датычыцца. Вось з такога прынцыпу і падыходзіць Лукашэнка. Што тычыцца тэмы палітзняволеных і абмену палітзняволеных, ну гэта ж не галоўная праблема ў двухбаковых стасунках. Яны дайшлі да таго, што свае вялікія праекты эканамічнага характару, яны прынцыпова дамовіліся, яны гатовыя супрацоўнічаць, відавочна, і ў калійнай галіне, яны іх проста не могуць рэалізаваць. А што тычыцца астатняга, тое, што зараз мы бачым, гэта проста спробы працягваць супрацоўніцтва без выхаду на вось сапраўды тое, што цікавіць і амерыканскі бок, і тое, што цікавіць Лукашэнку. Зараз пытанне ў тым, ці гатовыя амерыканцы і далей гэта

0: Сур'ёзных вынікаў не дасягнулі, ну не дасягнулі. Давайце гэтую аперацыю Беларусь альбо гэты праект Беларусь паставім на паўзу і вернемся да яго ў больш спрыяльных умовах. Можа скончыцца калісьці гэтая вайна ва ўкраіне. Можа будуць еўрапейцы адмяняць санкцыі, ну і вот тады можа выйсці ізноў кол альбо той, хто будзе пасля яго займаць гэтую пасаду і сказаць: "Ну, давайце пачынаем ізноў беларускі праект".
1: І ўсё ж, што мы маем? 25 чалавек у абмен на зняцце санкцый з лакафарбы і Беллеспаперпрама, якому, дарэчы, патрэбны менавіта еўрапейскі рынак для нармальнага функцыянавання.
2: А еўрапейскі рынак для Беларусі закрыты праз еўрапейскія санкцыі, і еўрапейцы-амерыканцаў у гэтым пытанні не слухаюцца.
1: Дык перамовы ўперліся ў столю, працягвае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
0: Ну, амерыканцам ёсць на дадзены момант, што яшчэ Лукашэнку прапанаваць. Гэта і вяртанне амерыканскага амбасадара, нармалізацыя дыпламатычных стасункаў. Ну, амерыканцы лічылі, што запрашэнне на сустрэчу з Трампам гэта таксама велізарны падарунак Трампу, не Трампу, Лукашэнку, прабачце. Ну, мы ж бачым, як Лукашэнка павёў сябе ў пятніцу. Ён дазволіў сябе выказванні, якія, ну, думаю, што вельмі расчаравальныя для амерыканскага боку. Так што тут ёсць нават цікавая акалічнасць. Там заўсёды былі асабістыя падарункі ад Трампа, там з гэтага сувенірнага магазіна
3: Белага дома, да.
0: Белага дома, ўсё гэта ён атрымліваў. Там былі асабістыя пасланні з боку Трампа, такія кампліменты, якія Лукашэнку адвешваліся. Усё гэта кол гэтым разам не стаў рабіць. Ён перадаў прывітанне ад Трампа, і тэма візіта з Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, тэма сустрэчы з Трампам, яна ўвогуле не ўздымалася. Тут відавочна, што амерыканцы для сябе гэта адзначылі. Ну, не жадаеш, ты тут нейкія яшчэ умовы вылучаеш, каб з Трампам сустрэцца. Ну, не будзем цябе запрашаць. Але рэшт, магчымасці ёсць для таго, каб вось гэтыя мікраздзелкі рабіць, маленькія здзелкі, там, адмянілі нейкія санкцыі, вызвалілі 10, 15, 20 паліц нявольных. Гэтыя магчымасці, безумоўна, яны па-ранейшаму прысутнічаюць. Што тычыцца вялікай здзелкі, вось гэтай паўнавартаснай нармалізацыі і сумесных эканамічных праектаў, тут праблема. Галоўным чынам з калійнай індустрыяй. Канешне, у сённяшняй сітуацыі, калі Расія ідзе на эскалацыю ў Еўропе, калі ёсць верагоднасць, ёсць пагроза, што ў гэтай эскалацыі можа быць выкарыстаны і беларускі рэсурс, ну пра якую нармалізацыю, пра які гандаль, пра якія калійныя здзелкі тут можна казаць. Ну і кол кажа жа, прама кажа, што калі б сітуацыя была іншая і не было гэтых усіх войнаў, ну маю на увазі перш за ўсё, канешне, вайну Расіі супраць Украіны, ну дык мы былі зусім у іншым становішчы. Так што сітуацыя умовы не спрыяльныя, гэта справядліва. І хутчэй за ўсё яны спрыяльнымі не будуць. Ну, зараз усё залежыць ад амерыканцаў, ці ўвогуле яны пажадаюць надалей з Лукашэнкам працаваць, і будуць яны лічыць гэты накірунак перспектыўным, альбо зробяць для сябе выснову, ну ўсё, чаго маглі дасягнуць, дасягнулі, будзем чакаць больш спрыяльных часоў. Тут рашэнне за Злучанымі Штатамі.
3: Ну так, але адметна тое, што пасля завяршэння гэтай сустрэчы з Лукашэнкам кол насуперак ранейшай завядзёнцы. Гэтым разам ён правёў яшчэ дадатковую сустрэчу з кіраўніцтвам Літвы, хаця перад паездкай у Мінск такая сустрэча ў яго была, а пасля Літвы паехаў у Рыгу, дзе таксама праводзіў перамовы. Наколькі дае замежная прэса інфармацыю, спасылаючы на свае інсайды і на свае крыніцы, у тым ліку, а можа найперш, перамовы тычыліся транзіту калія беларускага. Але судзячы па тым, якія потым каментары даваў, што прэзідэнт Літвы Наўседа, што кіраўніцтва Латвіі, не вельмі ў яго атрымалася ў гэтым накірунку. Якія ў вас высновы?
0: У мяне такія ж высновы, но ён як спецпрадстаўнік, які займаецца беларускім напрамкам, ён павінен гэта рабіць, ён павінен шукаць варыянты. Ён жа заўсёды падкрэслівае, што ён прагматык, што абсалютна не іграе як ніякай ролі ці як называе Лукашенко палітвязню, хай ён кажа, што іх увогуле няма, ну кажа і кажа, галоўнае выцягнуць

0: людзей. І вось той гандаль, які вядзецца, ну, гэтыя маральныя прынцыпы яны для кола таксама не адыгрываюць сур'ёзнай ролі. Галоўнае дасягнуць выніка. Ну і вось тое ж самае. Ён бачыць праблему, ён імкнецца гэтую праблему вырашыць. Ну чаму ж не паспрабаваць? Галоўнае, ён жа кажа, што паўтарае гэты прынцып Трампа, лепш размаўляць, чым не размаўляць. Ты, канешне, ведаеш, што і Рыга, і Вільнюс у сённяшніх умовах адкажуць адмовай, бо гэта проста немагчыма, але паспрабаваць, ну чаму ж не паспрабаваць? Ну вось ён паспрабаваў. Што Лукашэнка з майго пункта гледжання дае пэўны новы шанец вось у згаданым вамі артыкуле. Я пісаў пра прамежкавыя выбары, што Лукашэнкі можа гэта быць пэўны шанец, калі Трампу будзе неабходна, вельмі неабходна прадэманстраваць вынік. Вось, бо няма вынікаў сур'ёзных на іранскім напрамку, няма ніякіх сур'ёзных вынікаў на расійска-украінскім напрамку. Ну вось хаця б нейкія поспехі ж трэба перад выбарамі прадэманстраваць. Ну, у гэтым кантэксце што можа, што якія поспехі могуць быць? Поспехам можа быць змена ўлады на Кубе. Гэта быў бы сур'ёзны, вельмі сур'ёзны поспех для Трампа. Ну і вызваленне палізняволеных, калі сапраўды можна будзе з гэтага дасягнуць, і ўсе яны выйдуць на волю, ну Трамп можа гэта запісаць сябе ў актыў. Вось такі варыянт магчымы. Сёння была цікавая, дарэчы, публікацыя ў New York Times. Яна тычылася расійска-амерыканскіх стасункаў, і там быў цікавы момант пра тое, што амерыканцы разглядаюць сумесныя эканамічныя праекты, буйныя эканамічныя праекты з Расіі, як так свайго кшталту інвестыцыя ў стасункі з Пуціным, што вось давайце Пуціну прапануем гэтыя праекты, нават паспрабуем іх рэалізаваць, нават у тым выпадку, калі ён вайну не спыніць, і можа гэта дасць яму дадатковыя імпульсы, парадэманструе яму атачэнню, наколькі гэта выгадна супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі. Вельмі наіўная і не працуючая з майго пункта гледжання схема, но калі яны сапраўды вырашаць паспрабаваць вось такім чынам сябе паводзіць, гэта шанец для Лукашэнкі. У такіх умовах тыя патрабаванні, якія ён высоўвае, яны сапраўды амерыканцамі могуць быць прыняты. Бо іх прынцыпы стасункаў з Расіяй і з Беларусію, яны не адрозніваюцца. Калі яны для сябе палічаць, што вось Лукашэнку можна будзе ў будучыні скарыстаць, што ладна, ягоныя патрабаванні яны такія, но можна іх і выкінуць і паглядзім, што з гэтага адбудзецца, но можа тады Лукашэнку сапраўды пашчасціць. Лукашэнка гуляе ў досыць рызыкоўную гульню. Ну, відаць, гуляе таму, што разумее, што гэта амерыканскі напрамак, ён вельмі важны і прывабны для яго, але не галоўны. Рэшт-рэшт ён існаваў і без гэтых стасункаў з амерыканцамі будзе існаваць і далей. Ён проста разумее, што ён куды больш залежны, напрыклад, ад Расіі. І што ён можа дазволіць сябе рызыку на гэтым амерыканскім напрамку, бо ад гэтай рызыкі яго на існаванне, існаванне ягонага рэжыма не залежыць. Ён не можа сябе дазволіць такую рызыку ў стасунках з Расіяй, бо ад Расіі залежыць існаванне. А вось пагуляць з амерыканцамі, будучы ўпэўнены, а вось паспрабуем. А можа атрымаецца. А можа яны пойдуць мне насустрач. Чаму не? Вось тут ён хутчэй імкнецца будзе паводзіць сябе такім чынам. Ну ён ужо паводзіць сябе такім чынам.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які падвёў вынікі апошніх перамоваў паміж Джонам Коулам і Александрам Лукашэнкам і паразважаў пра перспектывы амерыкана-беларускіх адносін.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму Астрожскіх.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
2: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
4: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Кангрэс Міжнароднага саюза біятланістаў не стаў разглядаць пытанне допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. Рашэнне аб адхіленні саюза біятланістаў Расіі і Беларускай федэрацыі біятлона, прынятае ў 2022 годзе, застаецца ў сіле. Пры гэтым кангрэс падоўжыў паўнамоцтвы выканкама саюза. Гэта дазваляе арганізацыі да наступнага кангрэса адмяніць адхіленне Беларусі і Расіі, калі будуць выкананыя неабходныя умовы. За такое рашэнне прагаласавалі 36 дэлегатаў, 6 былі супраць, яшчэ трое ўстрымаліся. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ўстанавіла незвычайны рэкорд у свеце тэніса. На парным матчы US Open 2026 з Новакам Джоквічам яна выйшла на корт у камплекце ўпрыгожванняў з каштоўнымі камянямі агульнай вагой 127 каратаў. На Сабаленцы былі завушніцы, масіўнае калье і бранзалет. Дызайн ўпрыгожванняў быў натхнёны Нью-Йоркам і яго мультыкультурнай спадчынай. Сабаленка з'яўляецца афіцыйнай амбасадаркай Matter Good са студзеня і стала першай спартсменкай у гісторыі брэнду на гэтай пасадзе. Раней тэнісістка ўжо выходзіла на Ролан-Гарос у ўпрыгожваннях вагой 125 каратаў, а на Уімблдоне з камплектам з ізумрудамі. Расійскі хакеіст Александр Авечкін заявіў, што не лічыць свой удзел у перадвыбарчым роліку «Адзінай Расіі» палітычнай пазіцыяй. Ён сказаў, што проста падтрымлівае сваю краіну і што ён знаходзіцца па-за палітыкай. На пытанні пра стаўленне да Расіі пры любых абставінах Авечкін адказаў, што пасля завершэння кар'еры збіраецца жыць там. Калі журналіст спытаў яго пра адказнасць Расіі за генацыд, Авечкін перапытаў, што маецца на ўвазе, а пасля сказаў, што спадзяецца, што ўсё не будзе вось так. Раней Латвія забараніла Авечкіну ўезд у краіну на нявызначаны тэрмін. Галоўны трэнер зборнай Германіі Юрген Клоп на прэс-канферэнцыі згадаў нядаўнія выбары ў зямлі Саксонія-Ангальт, дзе значны вынік паказала правая партыя «Альтэрнатыва для Германіі». Клоп не назваў партыю наўпрост, але заявіў, што не хоча давяраць нацыянальны гонар ні тым людзям. Ён таксама заклікаў да пазітыўнага патрыятызму. «Я магу ганарыцца тым, што я немец, і пры гэтым заставацца адкрытым, падтрымліваць разнастайнасць, быць добрым і прыязным», – сказаў Клоп. Трэнер дадаў, што як чалавек са свету спорту хацеў бы вярнуць сцяг сабе і ўсім нам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еврорадіо новини шоу-бізу. На YouTube-каналі FX Networks вийшов трейлер 13-го сезону американської історії жахів. Прем'єра відбудеться 24 вересня. Сезон задуманий як об'єднання усіх попередніх часток і єдиного сусвіту серіала. Докладні деталі сюжету створальники тримають у секреті. У акторський склад 13-го сезону увійшли уже знайомі глядачам актори Джессіка Ленг, Емма Робертс, Сара Полсон і шмат інших. А пошні на сьогоднішній день 12-й сезон американської історії жахов вийшов у вересні 23-го года. Ён быў натхнёны тэмай мацярынства і хорарам «Дзіця Розмары». 87-гадовы Іэн Маккеллен вярнуўся да вобраза Гэндальфа у новым фільме па сусвеце ўладара пярсцёнкаў. У сетцы з'явілася кароткае відэа з акторам у вобразе чараўніка са здымачнай пляцоўкі «Палявання на Голума». Вытворчасць фільма стартавала ў ліпені ў Новай Зеландыі. Здымкі праходзяць у тым ліку ў тых самых месцах, дзе Пітер Джэксон працаваў над арыгінальнай трылогіяй. Маккеллен далучыўся да праекта праз некалькі месяцаў пасля пачатку вытворчасці. Актор зноў іграе Гэндальфа праз 25 гадоў пасля выхаду «Братства пярсцёнка». Да сваіх роляў з арыгінальнай трылогіі таксама вярнуліся Элайджа Вуд і Энді Серкіс, прычым апошні выступае рэжысёрам «Палявання на Голума». У фільме таксама з'явіцца Кейт Уінслет і Аня Тейлор-Джой. Апошняй дасталася роля эльфійкі. Да праекта вярнулася частка каманды, якая працавала над арыгінальнай трылогіяй «Уладар пярсцёнка». У тым ліку мастакі-пастаноўшчыкі і спецыялісты па дэкарацыях. Джэсіка Чэстэйн сыграе адну з галоўных роляў у драматычным серыяле «Выманні» ад Netflix. Пра гэта піша Deadline. Джэсіка іграе Кэтлін Лэнгфард, былую мастацтвазнаўцу, якая апошнія 10 гадоў правяла ў беспаспяховых спробах вылічыць бясплоддзе. Раней стала вядома, што ў акцёрскі склад таксама ўвайшлі Эмілія Джонс і Эмі Райан. Шоўранеркай і сцэнарысткай выступае Молі Сміт-Мэтцлер. Па сюжэце супольнасць пацыентак, якія звярнуліся да ЭК, аб'ядноўваюцца, каб выступіць з пратэстам супраць Ельскага універсітэта фертыльнасці за балючых аперацый, якія праводзіліся без анестэзіі. Яе не было, бо медсестра крала фенталін з клінікі, замяняючы яго фізіялагічным растворам. Гэты выпадак адбыўся ў 20-м годзе. Праект заснаваны на падкасці Сьюзен Лі Бертон. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Алеся Шумакова з гурта «Стары Ольса» асудзілі за тое, што ён граў і запісваў беларускія народныя песні. Пра гэта музыка, якога вызвалілі і вывезлі ў Літву 16 верасня, расказаў Радыё Свабода.
2: Гусляр быў затрыманы ў лістападзе мінулага года, а суд адбыўся толькі сёлета ў жніўні. На ім Алесь пачуў абвінавачванні, граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэставае ядро. У справе было так і напісана: альбом беларускіх народных песень у колькасці не менш за 11 твораў. Іх слухалі на судзе.
1: Чумакова асудзілі паводле артыкула 361 частка 1 за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Яго назвалі ўдзельнікам беларускай рады культуры, да якой музыка не меў аніякага дачынення. Прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму.
2: Але як так склалася, што ў Беларусі цяпер судзяць нават за народныя песні? Музычны журналіст і аўтар YouTube-канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха мяркуе, што гэта упісваецца ў цяперашнюю канцэпцыю беларускай державы.
3: Ну, я думаю, что это вельми такі натуральны для беларускай державы процесс, яна выцісняе все беларускае і падмяняе паняцце беларускае, тому что, ну, ось, быў такі фестываль у Беларусі гэтым летом, ён называўся «Беларускі скансен». І там, ну, вось, сапраўды там у анонсах пісалі, што, ну, вось, прыходзьце, будзе беларуская культура і гэтак далей. А беларуская культура — гэта ніводнага гурта, які спявае па-беларуску, усе расійскамоўныя, хэдлайнер Алег Арлоў. Вось, і ў якасці забаву там лапта, гарадкі і нешта такое. І там нават памылкі былі у беларускіх словах там на кірмашы. А на гэтым стэндзе, дзе звычайна там дзеці нешта малююць, а нехта намаляваў чырвона-зялёны і расійскі сцягі там побач, і там напісаў «дружба», нешта такое. Ну, то бок, відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: І што за тым рабіць, Саша?
3: Ну, рабіць, ствараць нешта, дагрукавацца да людзей, рабіць нейкія праекты, якія скіраваны і на людзей у Беларусі, і на беларусаў замежжа, каб аб'ядноўваць іх нейкім чынам. Ну, вось, як, напрыклад, там я раблю ўсе культуры лайф, калі там беларусы з усяго свету, у тым ліку з Беларусі, могуць глядзець канцэрты. 50% аўдыторыі ўнутры Беларусі глядзіць гэтыя канцэрты, і для іх гэта сапраўды глыток свежага паветра, таму што яны не могуць схадзіць на канцэрты любімых гуртоў, ну вось хаця б у іх такая магчымасць ёсць. Такіх праектаў мусіць быць шмат. Ствараць нешта ў эміграцыі, ці ёсць магчымасць проста без цэнзуры гэта рабіць, рабіць напоўніцу, падтрымліваць адзін аднаго, ось, звяртаць увагу адзін на аднаго. Мне падаецца, гэта зараз важна.
1: Як ты лічыш, што музыкі, якія зараз вызваліліся, я маю на ўвазе і Алеся Чумакова, і музыкаў гурта «Турбэн», так, і маю на ўвазе, канешне ж, Паўла Белавуса, культурніцкага нашага менеджэра, так, ці вось вернуцца яны да сваёй дзейнасці, ці пачнуць яны вось гэтак сама працаваць на тое, каб беларусы ў Беларусі ўсё ж ведалі, што яны не адны, што беларуская культура ўсё ж яна існуе.
3: Ну, я не могу залезть у голову ни Павлу Белавусу, ни музыкантам «Турбэн», ни Алесю Чувакову и поглядеть, что у них там у головах и что они, как они планируют далее уладковывать свое життё. И я бы хотел сподеваться, что они не кинут заниматься творчеством, что будут далее працевать на карысць беларускай справы і ўвогуле нават не на карысць беларускай справы, а проста займацца творчасцю, свабоднай творчасцю. Гэта зараз важна. Проста выключыць нейкі там ідэалагічны складнік і проста у рэжыме без самацэнзуры і нейкага там вузкага скіравання нешта рабіць. Мне падаецца, зараз гэта важна, і я спадзяюся, што так і будзе.
1: А кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін нагадвае, што ў беларускіх турмах на дадзены момант знаходзіцца больш за 80 дзеячоў культуры.
4: Ну, ласна кажучы, нічога новага не адбываецца, а працягваецца наступ на нашу культуру, на тых артыстаў, на тых людзей, дзякуючы якім яна жыве, існуе. Таму прысутнасць Алесі Чумакова адзін з такіх фактаў просто гэтага пераследу, які мы фіксуем пастаянна ўжо цягам 6 год. Ну, в принципе, на сёння ўжо пасля затрымання 79 яшчэ чалавек звязаных з культурай знаходзіцца, як мінімум знаходзіцца ў зняволенні, і гэтая лічба, ну, як бы паказальна ў тым плане, што пераследуюць за творчасць, пераследуюць за інтэлектуальны, грамадзянскі супраціў. За кратамі працягва знаходзіцца, напрыклад, лідар гурта «Палац» Олег Хаменка, лідар гурта «Закон гука» Алексей Кузьмін, таму, ну, безумоўна, вось Алесь Чумаков мусіў яшчэ сядзець, таму што суд быў параўнальна нядаўна, хаця затрыманне было ў снежні. Яму пашчасціла, канешне, вызваленне можна вітаць, але мусім патрабаваць як бы канчаткова вызвалення ўсіх, хто сядзіць несправядліва, сядзіць якраз за тое, што займаецца беларускай культурай.
5: Выхад Алеся Чумакова на волю, выхад гурта Турбэнд на волю. Ці ёсць шанец, што яны працягнуць тое, што яны рабілі да затрымання?
4: Ну, я ўжо паспіўся з некаторымі, каго вызвалілі, пагутарыць кратка, там абмяняцца паведамленнямі. Я ведаю, што Алесь Чумаков настроены вярнуцца да справы і закончыць тое, за што, уласна кажучы, яго затрымалі. То бок, ён пісаў апошні альбом і не паспеў яго як бы давесці да ладу яшчэ. Ён рвецца ў Паша Белавус таксама гатовы займацца культурніцкімі праектамі, наколькі я ведаю. Спадзяюся, што Турбэнд вернуцца да справы, спадзяюся, што Міскіс, у якіх таксама недаўна скончыўся тэрмін «Хімія», таксама парадуюць бы новымі песнямі вернуцца на сцэну. Але, ну, канешна, да некаторых гэта будзе цяжкае выпрабаванне, там што, ну, па-першы час мінуў, па-другое, сапраўды трэба падлячыцца, выдыхнуць, таму мы як бы спадзяемся, што людзі вернуцца да справы, але найперш займуцца сабою.
2: Вы слухалі журналістаў Сергея Буткіна і Александра Чарнуху, якія пракаментавалі рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць дзеячоў культуры.
6: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
6: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
6: Пачуемся.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Украина больше не будет поведомлять Беларуси про ядерные аварии. У списка экстремистов додадено еще 11 человек. Супротив Беларуси важная частка юбилейного выдания белостоцких археологов.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Кабінет міністраў Украіны разарваў пагадненне з урадам Беларусі пра аператыўнае апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. Дакумент дзейнічаў амаль 25 гадоў і быў падпісаны ў Кіеве. У адпаведнасці з пагадненнем бакі абавязаліся неадкладна паведамляць пра ядзерныя аварыі, калі яны могуць паўплываць на бяспеку бакоў, а таксама абменьвацца інфармацыяй пра бяспеку дзейсных ядзерных установак, злачынствах звязаных у прыватнасці з радыеактыўнымі адходамі. Цяпер украінскі ўрад даручыў Міністэрству замежных спраў паведаміць пра спыненне дзеяння дакумента Мінску. Украіна разрывае пагадненне з Беларусю з моманту пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі, у якім афіцыйны Мінск выступае саюзнікам Крамля. 11 чалавек дадало сёння ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Цяпер у адпаведным пераліку на сайце ведамства 6917 пазіцій. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі да палітычных рэпрэсіяў. Мусіка дабы адвольна ў пазасудовым парадку аб'яўляюць экстрэмісцкімі групы грамадзян, аб'яднаных грамадскімі ці палітычнымі інтарэсамі, якія крытыкуюць дзеянні ўлад і патрабуюць змену ў дзяржаўнай палітыцы. Сродкі масавай інфармацыі і медіа-арганізацыі, якія не падтрымліваюць рэжым, аб'яўляюцца так званым экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцій і выказвання меркавання. Археалагічныя даследаванні і гістарычныя адкрыцці не ведаюць межаў. Менавіта гэтую думку падкрэсліў беластуцкі гісторык і ўладальнік юбілейнай кнігі Віслав Врубаль сёння падчас прэзентацыі выдання, прысвечанага 70-годдзю аддзела археалогіі Падляшскага музея ў Беластоку.
4: Граніца сучасна не ма ні спольнага з граніцаў гісторычнаў, гэта культуры сім чынікавы на Падлашу. Падлашу ад веков по граніцам культуры народów, tradycji. I archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
3: Паводле Вяслава Врубля, новую кнігу «Твары мінулага 70 гадоў» аддзела археалогіі Падляшскага музея ў Беластоку увайшоў важны пласт матэрыялаў, якія непасрэдна адлюстроўваюць шчыльныя навуковыя і гістарычныя сувязі з Беларуссю. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае найнавейшая кніга гісторыка Вяслава Харужага, выдадзеная Беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Як распавёў Вяслаў Харужы, збор матэрыялаў да кнігі заняў амаль 40 гадоў.
5: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна на ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беластоцчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год.
3: Першая прэзентацыя кнігі Вяслава Харужага «Гісторыя царквы ў Крынках» прайшла сёння ў цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына. Памежжа». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне, тэрмінатура паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца таксама воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў, зноў жа атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановная, сёння 18 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Для каго ён яшчэ працягваецца, як і для мяне асабіста гэты працоўны тыдзень, усё роўна выдатнага настрою любым выпадку жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, хто працуе не проста ў дзе-небудзь у офісе, а за стырном зараз знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, абавязкова уважлівымі да асцярожнымі на дорогах. Разам з вамі будзем бавіць час бліжэйшыя 3 гадзіны з дапамогай якаснай цікавай музыкі, прыемнай на вольных хвалях, і не толькі, не будзе нам бракаваць таксама выключна карыснай цікавай інфармацыі. У бліжэйшую гадзіну ў рады кулісах нас чакаюць гурты Океанельзы, Джей Морс, Без панікі, Айра Сміт, Харлі, Бойз ту Мен і ды іншыя выбітныя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь машырэя» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: У Беларусі добрая навіна. Вызвалена з канцэнтрацыйных табараў, вязніцаў ды выштурхнута за мяжу уладамі маючых чвэрць сотні грамадзянаў, палітычных закладнікаў рэжыму. Гэта станоўчая навіна напалову, бо такія перасоўванні жывых людзей, як тавару, не могуць не выклікаць, здавалася б, справядлівага абурэння. Як гэты менеджер узурпацыі ўлады ў нашай краіне перамешвае карты на стале геапалітыкі. Але прапаную пагаварыць зараз пра выклікі, якія стаяць перад кожным, які апынуўся ў падобнай сітуацыі. Я пра філазофію прынцыпа Таліону «Вока за вока, зуб за зуб». Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У чалавецтва 21-га стагоддзя гэты закон ставіць рубам чалавечае існаванне, як віда, які заклікае да духоўнай трансфармацыі. Згадаем Ісуса Хрыста ў нагорнай казанні, які наўпрост скасоўвае талеон, заклікаўшы падставіць другую шчаку, а таксама любіць ворагаў, каб спыніць працяг зла. У буддызме і індуізме прынцып помсты супярэчыць ідэі ахімсы, ненасілля і спачування, бо гвалт толькі пагаршае карму. Калі жыць паводле прынцыпа вока за вока, то ўвесь свет тады застанецца сляпым. Гэта выказванне прыпісваецца Махатме Гандзі. Помста не выпраўляе шкоду, а памнажае яе. Філозафы, напрыклад, Імануіл Кант альбо Джон Лок пераасэнсоўвалі пакаранне. Справядлівасць паводле іх павінна зыходзіць ад бесстароннага суда, а не ад асабістых эмоцыяў пацярпелага. Сучасная праўная філазофія мае мэту пакарання як несувымерную шкоду злачынцу, а ізаляцыю яго ад грамадства і абароне іншых людзей. І, імаверна, улады імкнуцца фармальна выканаць гэтыя задачы. А што да самога чалавека? Да чаго прыводзіць прытрымліванне такім прынцыпам? Хранічны стрэс і разбурэнне асобы. Бо чалавек, які засяродзіўся на крыўдзе і страце, зводзіць свае рэсурсы, якія ідуць на распрацоўку плянаў помсты, што і спараджае трывожнасць і агрэсію. Даследаванні паказваюць, што помства не прыносіць чаканага заспакаення, а наадварот, змушае чалавека наноў перажываць псіхалагічную траўму. Такім чынам, спрабуючы пакараць зло яго ж метадамі, чалавек сам з пакваля ператвараецца ў крыўдзіцеля і губляе здольнасці да спачування. Але як пагадзіць гэты канфлікт? Паколькі кожная старана лічыць сябе пацярпелай, люстраная шкода правакуе новую агрэсію, што на практыцы выліваецца ў бясконцую кроўную помсту альбо зацяжныя сацыяльныя канфлікты. Прынцып Таліону не шукае прычыну канфлікту і не спрабуе яго выправіць. Ён толькі карае за наступствы, павялічваючы агульную колькасць болю ў свеце. А цюль, грамадства, пабудаванае на ўзаемнай расплаце, губляе здольнасць да кааперацыі, салідарнасці і дыялогу, бо ўсе бачаць адзін у адным патэнцыйную пагрозу. Тут было б, дарэчы, зазірнуць і на ўплыў гэтага разбурэння на наасферу, на саму нашую планету. Бо, гледзячы праз прызму наасферы, сферы чалавечага розуму і яго сувязі з прыродай, чалавечае самаразбурэнне набывае планетарны маштаб. Наасфера – гэта не проста сукупнасць ведаў, а жыва.

0: де свядомасць чалавека становіцца галоўнай сілай развіцця планеты. Калі чалавек прытрымліваецца прынцыпу помсты, гэта разбуральна ўплывае на насферу зямлі ў ментальным забруджванні. Бо насфера фармуецца думкамі, ідэямі і эмоцыямі. Прынцып вока за вока генеруе калясальныя хвалі ненавісці, страху і агрэсіі, якія ператвараюць насферу з прасторы розуму ў прасторы псіхічнага хаосу. Тут можна дадаць і навуковыя, культурныя, экалагічныя рашэнні, а таксама інтэлектуальную энергію чалавецтва, якія ідуць на знішчэнне адно аднаго. Вайна, гвалт, спароджаныя гэтым прынцыпам, пакідаюць фізічныя шнары на целе планеты, выпаленыя лясы, атручаныя водныя рэсурсы, радыяцыйныя зоны, што і разбурае прыродную экасістэму зямлі. Што можна зрабіць, каб не быць прывязаным да негатыву ў эмоцыях на сваіх крыўдзіцеляў і катаў? А гэта рост самасвядомасці, як здольнасць чалавека аб'ектыўна назіраць за сваімі псіхічнымі працэсамі, думкамі, эмоцыямі, не зліваючыся з імі. Гэта стан назіральніка. А для гэтага патрэбны разбор шаблону, як казаў адзін беларускі выканаўца. Бо неусвядомлены чалавек рэагуе імгненна. Крыўда аўтаматычна нараджае гнеў, а гнеў жаданне адпомсціць. Паміж знешнім раздражальнікам, гэта значыць учынкам крыўдзіцеля і вашай рэакцыі, з'яўляецца паўза. Чалавек пачынае заўважаць: «Я зараз адчуваю гнеў, бо маю мяжу парушылі». Гэта назіранне пазбаўляе эмоцыю яе сляпой кіруючай сілы. І вось тут свядомасць – важная рэч, што не я пакрыўджаны, я ахвяра, а прыходзіць разуменне, ува мне зараз прысутнічае энергія гневу. Эмоцыя губляе падсілкоўванне з боку эго і паступова згасае. Крыўда трымаецца на ілюзіі, што крыўдзіцель зрабіў нешта выключна дзеля таго, каб прычыніць нам боль. Але развіты розум здольны паглядзець на сітуацыю з боку і ўбачыць, што ўчынак крыўдзіцеля – гэта праява яго ўласнага болю, невуцтва або псіхалагічнай траўмы. Гэта не апраўдывае чалавека, але здымае асабістую праекцыю. Месца гневу тады займае альбо нейтральнае разуменне, альбо спачуванне ці эмпатыя. Ну і апошняе, з далягляду метафізікі, то невінны чалавек, які прыняў пакуты, гвалт ці зняволенне, праходзіць паскораную трансфармацыю. Яго душэўныя даўгі, калі яны былі з мінулага, імгненна спальваюцца, а яго духоўны статус і вібрацыі рэзка падвышаюцца. Гэта канцэпцыя свядомага або нявіннага пакутніцтва. Згадаем тут Ісуса Хрыста ды іншых святых. Паміж агрэсарам і ахвярай ствараецца звышмоцная адмоўная кармічная сувязь ці вузел. І ў наступных жыццях яны абавязкова сустрэнуцца зноў, але іх ролі памяняюцца. Альбо агрэсар будзе вымушаны служыць сваёй былой ахвяры, альбо вярнуць энергетычны доўг. Таму тут мусіць быць мудрае рашэнне. Паводле прынцыпу, я не хачу аддаваць сваю энергію і свой час чалавеку, які мяне пакрыўдзіў. Дараванне становіцца не актам слабасці, а актам вышэйшага эгаізму, вызваленнем сябе. Пачуемся.
1: Глянь-ма шуры. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: Правдзюся. Колькі не круці глобус, земля будзе ісці сваім кірункам. Аднак пасыпаць галаву попелам таксама не буду. Хоць бы таму, што развіццё падзеяў па акрэсленых сцэнарах яшчэ можа пайсці. Ну і таму, што пераважная бальшыня тых кірункаў была далёкая ад аптымістычных. Але паспрабую каротка акрэсліць і падсумаваць тыя магчымыя шляхі і магчыма прыйсці да нейкага іншага сцэнару. Апакаліптычны зыход. Да найбольш змрочнага варыянту, на шчасце, не дайшло, і будзем маліцца, што не дойдзе. Тым не менш, варыянт маленькай ядравай вайны з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі надалей адкідаць не даводзіцца. Не дасягнуўшы ніякіх жаданых для сябе вынікаў, а гэта бясспрэчна так, Крэмль можа ўрэшце пайсці і на сама неадэкватныя дзеянні, прычым менавіта з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Імперія ніколі не лічылася з беларускімі інтарэсамі, і тут не можа быць ніякіх ілюзій. Трагічны зыход. Вельмі драматычнай сітуацыі, калі б Масква ўсё ж змусіла войска Беларусі ўдзельнічаць у захопніцкай вайне, непасрэдна на тэрыторыі Украіны, таксама не здарылася. Тым не менш ярлыксу агрэсара Беларусь мае ўстойлівы. Прыкладам, праз яе тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая саюзная дзяржава Расіі і Беларусі ўсё больш пераўтвараецца ў адзіны таталітарны механізм. Пра гэта сведчыць і уніфікацыя карнага заканадаўства, калі створаны агульныя базы вышуку і супольныя механізмы пераследу апазіцыянераў і іншадумцаў. Жалезная заслона ад цывілізаванага свету ўсё больш расце, а жыццё і развіццё краіны Беларусь ўсё больш выпадае з еўрапейскага рэчышча. Беларусь адваротна ўцягваецца ў азіяцкую прастору, а шанец на пазітыўныя змены ў выглядзе нейкай адлігі, кшталту хрушчоўскай, можа з'явіцца толькі пасля фізічнай смерці аднаго ці нават абодвух правадыроў. Радыкальны і няпэўны зыход. Палацавы пераварот, на які былі пэўныя спадзевы і які фальшыва агучвалі многія псеўдааналітыкі, не здарыўся. Стала таксама зразумела, што ніякія масавыя народныя пратэсты ў той жа Расіі проста цяжка ўяўныя нават тэарэтычна. Адкруціць гісторыю назад таксама немагчыма. Ні ў Беларусі, ні ў РФ вяртанне да нечага падобнага, што было да маштабнай вайны, немагчыма. Рэзкага пагаршэння жыцця народу не адбылося, і нейкага разгойдвання, хай сабе ідэалагічна дзіравага карабля, бліжэйшым часам не чакаецца. Крамлёўскі рэжым і яго філіял на сёння выглядаюць досыць трывалымі і непахіснымі, пры тым, што папулярнасць іх, напэўна, упала. Аптымістычны зыход. У кантэксце развейвання пэўнай нашай наіўнасці міжнародная супольнасць нават не збіралася разглядаць Беларусь як у значнай ступені акупаваную краіну. Становішча з правамі чалавека і спыненнем палітычных рэпрэсій у Беларусі застаецца фатальна кепскім. Адзіным промнем святла ў суцэльным цемрашальстве сталася толькі вызваленне значнай часткі палітвязняў, асабліва вядомых грамадскіх дзеячаў у выніку працы і дзеянняў адміністрацыі прэзідэнта ЗША. І агулам выглядае на тое, што падзеі ў Беларусі за апошнія 4,5 гадоў пайшлі па нейкім іншым гібрыдам.

0: рыдным шостым сценары з удзелам розных чужых рэжысёраў і выканаўцаў. І сцэнар гэты, канешне, не беларускі. На жаль, беларуская грамадска-палітычная супольнасць за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная канстатацыя. Уладзімір Кільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Один з найпрогажейших твороў гурта Aerosmith Crying прогучаў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Я нагадваю, што нас можна пачуць на 98.1 FM у Беластоку і Гародні, а таксама на хвалі 99.2 FM у Берасці, Белай Падляска і, натуральна, на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра, 19 верасня, у суботу, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу і раніцай па паўднёвым усходзе Беларусі чакаецца ўплыў атмасфернага фронту і пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай месцамі ў многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём пераважна без ападкаў надвор'я. У начны і ранішні час месцамі будзе назірацца туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +8 да +12 градусаў. Днём чакаецца ад +18 до +22 градусов, атмосферный тиск будет крыху выше за норму. У неделю 20 вересня ночью по полночно-заходней полове Беларуси, днем у многих районах республики одобьется уплыв фронтальных разделок, которые перемещаются с территории Польши. Чекается в облачное с прояснениями на дворе, ночи местами по полночно-заходней полове краина, днем на большей части территории Беларуси чекаются короткочасовые дожди. Днем в особных районах махчимы навальницы, у ночи и раницы местами по паўднёвому сходе слабый туман будет назираться. Ветер паўднёва-заходний порывистый, днем моцный порывистый в особных районах, температура паветра ноччу складзе ад +5 па паўднёвым усходзе да +12 па паўночным захадзе Беларусі. Днём прагназуецца ад +16 да +23 градусаў па поўдні і паўднёвым усходзе краіны да +25. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бліжэйшага уікенду. Уже крышачку халаднее з кожным днём. Будьце, калі ласка, уважлівымі, плануйце свае перамяшканні і адпачынак. Гурт Харлі з трэкам «Шлях» са сваім бачаннем гэта ўкраінскай версіі працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: In the mix. Танцавальная падарожка.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: На форуме Аструскіх анансавалі стварэнне міжсакральнай групы і прынялі заяву па украінскіх дзецях. У Варшаве сустралі палітзняволеных, якія былі вызваленыя ў аўторак. Створана праграмна рада Цэнтра даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Киеве 18 вересня на форуме князьев Острусских обмерковали кроки по поглублению координации помеж демократичными силами Беларуси и официальным Киевом. Дарадца Светланы Тихановской Анатолия Бетька учил одну из ключевых инициатив, пропонованных дарадцам керовника Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком для реализации тягом полтора месяца, каже Анатолия Бетька.
4: Учу инициативу, каб створити міжсекторальну групу, яка б могла координувати дії різних відомств, міністерств, установ по білоруському кейсу. Шмат висілків йшло і йде на то, як змагатися з бюрократією. А яна тут в Україні просто має фантастично велику силу.
3: Окрім цього, удільники форуму прийняли сумісну заяву, присвячену проблемі депортації і гвалтовного перемещення українських дітей у Росію і Білорусь. Говорить Анатолій Бєцька.
4: Прийнятий документ агульний, він вже запущений, він дотичить питання проблеми екстрадиції українських дітей у Білорусі, і це розглядається як одно з злочинств, і цей документ, він вже знову може бути практично скерований під міжнародний форум, який відбудеться у Торонто, яким прийме удел так само президент України Зеленський.
3: У документі підкреслюється, що усталювання правди про лёс українських дітей дзяцей, гаранты іх вяртання ды прыцягнення вінаватых да адказнасці з удзелам міжнародных інстытуцый з'яўляюцца абавязковай умовай. З Вільні ў Варшаву прыехалі 10 палітвязняў, якія пасля вызвалення вырашылі жыць у Польшчы. Сярод іх Людміла Чэкіна, Павал Белавус, Яўген Юшкевіч і іншыя. Аўтобус з групай прабыў каля 16 гадзіны. Сустракаць нядаўна вызваленых людзей сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек з кветкамі бел-чырвона-белым сцягам. Сярод тых, хто прыйшоў да месца прыбыцця, былая палітзняволеная галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатова, якая асабліва чакала вызвалення з калюні свае каляжанкі, генеральнай дырэктаркі парталу Людмілы Чэкінай, разам з якой была затрыманая ў 2021 годзе. Павал Белавус распавёў, што ў першыя дні ў Варшаве збіраецца сустрэцца з сябрамі, адпачыць і дачакацца сям'ю, а пасля будаваць новае жыццё. Групу суправаджала координаторка ініціативи «Вольная Беларусь» Вероніка Станкевич. З Вільні, куди 25 чоловік 16 вересня при допомозі Злучених Штатів вивезли з Білорусі після визволення, у Польщу вирішили переїхати 10. Вони планують податися на міжнародну оборону і почати легалізацію. Ще 13 чоловік застануться у Литві, двоє поїдуть у інші країни, потлумачили у офісі Світлани Тихановської. Рашэннем ректора Універсітэта ў Беластоку створана праграмная рада Цэнтра даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. У яе склад увайшла таксама намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілёна Карпюк. Для Цэнтра беларускай культуры гэта магчымасць быць непасрэдна ўключаным у дыялёг паміж навуковым асяроддзем і арганізацыямі, якія працуюць з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі, а таксама дзяліцца досведам беларускай супольнасці Беласточчыны. Цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку працуе як міждысцыплінарная навукова-даследчая адзінка. У сферы яго ўвагі гісторыя, культура, мова, рэлігія, адукацыя і сучасныя выклікі, звязаныя з жыццём нацыянальных і этнічных меншасцяў, паведамляе Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановная, сёння 18 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня. Выдатнага настрою всім жадае беларуская радарацыя. Кирил Малаховский в студии, как завжди в гэты час. Вы слухаете вечеровый эфир. Особное привітання всем, кто зараз за стернов знаходит, працуя, альбо добирается до пункту призначения. Легко вам шляху, поважаная. Британский гурт Duran Duran уже спевает один из своих найлепших треков Ordinary World. Это верная прикмета того, что тягом ближайших один и почуем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных волях. Далей нас чакаюць гурты Хурма, Адам Ламберт, Акута, Лінкін Парк ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапцавіча праз украінскую прызму, а я асабіста праз хвілінак 10 раскажу вам, даражэнькі, як 106 гатовы даўгажыхар прытрымліваецца зваротнага графіку і гэта яму дапамагае па жыцці. Будзе цікава, заставайцеся.

0: Вітаем вас, паважаныя сябры.
1: А зараз мы знаходзімся ў хаце спадарыны Анастасіі Якавец, якая з 1984 года спявае ў народным калектыве «Лапчанка».
2: Сапраўдная лубецкая артыстка, акрамя таго, з'яўляецца носьбітам унікальнага для Беларусі абрада «Вядзенне кусты».
1: Гэты старажытны абрад траецкага цыкла захаваўся толькі ў вёсцы Лопчы Лунінецкага района і з часам быў унесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО.
3: Пожызнено, сколько я себе і помню, то нас у Лопчы водили кусту. Маленькая я была, то мы грали. Всі не могли самі водити, то ми ж бачили, як взрослі водять кусту. І чому-то от мені саме запомнилася пісня, я тоді моложа, і ще ж була, вже я би трохи призабула. А як почали ми знов співати, мені з дєства запомнилася, ой,

0: Відавочна, што абряд вядзення кусты сягае сваімі каранямі даўнейшага паганства.
1: Раней толькі жанчыны яго праводзілі, але сёння, каб было весялей, сталі запрашаць гарманіста.
0: А мы з вамі развітваемся.
1: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі.
0: Наступныя палескія цікавінкі мы пашукаем у кажан гарадку. Зацягніцеся, дарагой!

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: На форуме аструскіх анансавалі стварэнні міжсакральнай групы і прынялі заяву па украінскіх дзецях. У Варшаве сустрэлі палітзняволеных, якія былі вызваленыя ў аўторак. Створана праграмна рада Цэнтра даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Киеве 18 вересня на форуме князьев Острусских обмерковали кроки по поглублению координации помеж демократичными силами Беларуси и официальным Киевом. Дарадца Светлана Тихановская Анатолия Бедька учил одну из ключевых инициатив, пропонованных дарадцам керовника Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком для реализации тягом полтора месяца, каже Анатолия Бедька.
4: Учу инициативу, каб стварыць міжсектаральную групу, якая памагла каардынаваць дзеянні розных ведомстваў, міністэрстваў, установаў па беларускаму кейсу. Шмат высілкаў ішло і ідзе на тое, каб змагацца з бюракратыяй. А яна тут ва Украіне проста мае фантастычна вялікую сілу.
3: Акрамя гэтага, удзельнікі форуму прынялі сумесную заяву, прысвечаную праблеме дэпартацыі і гвалтоўнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей у Расію і Беларусь. Гаворыць Анатолія Бецька.
4: Прыняты дакумент агульны, ён ўжо запушчаны, ён датычыць пытання праблемы экстрадыцыі ўкраінскіх дзяцей у Беларусі, і гэта разглядаецца як адно са злачынстваў, і гэты дакумент ён ужо зноў можа быць практычна скіраваны пад міжнародны форум, які адбудзецца ў Таронто, якім прыме ўдзел таксама прэзідэнт Украіны Зеленскі.
3: У дакуманце падкрэсліваецца, што ўсталяванне праўды пра лёс ўкраінскіх дзяцей, гарантыі іх вяртання ды прыцягненне вінаватых да адказнасці з удзелам міжнародных інстытуцый з'яўляюцца абавязковай умовай. З Вільні ў Варшаву прыехалі 10 палітвязняў, якія пасля вызвалення вырашылі жыць у Польшчы. Сярод іх Людміла Чэкіна, Павал Белавус, Яўген Юшкевіч і іншыя. Аўтобус з групай прабыў каля 16 гадзіны. Сустракаць нядаўна вызваленых людзей сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек з кветкамі бел-чырвона-белым сцягам. Сярод тых, хто прыйшоў да месца прыбыцця, былая палітзняволеная галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатова, якая асабліва чакала вызвалення з калоніі свае каляжанкі, генеральнай дырэктаркі парталу Людмілы Чэкінай, разам з якой была затрыманая ў 2021 годзе. Павал Белавус распавёў, што ў першыя дні ў Варшаве збіраецца сустрэцца з сябрамі, адпачыць і дачакацца сям'ю, а пасля будаваць новае жыццё. Групу суправаджала каардынатарка ініцыятывы «Вольная Беларусь» Вероніка Станкевіч. З Вільні, куды 25 чалавек 16 верасня пры дапамозе Злучаных Штатаў вывезлі з Беларусі пасля вызвалення, у Польшчу вырашылі пераехаць 10. Яны плануюць падацца на міжнародную абарону і пачаць легалізацыю. Яшчэ 13 чалавек застануцца ў Літве, двое паедуць у іншыя краіны, патлумачылі ў офісе Святланы Ціхановскай. Рашэннем рэктара Універсітэта ў Беластоку створана праграмная рада Цэнтра даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. У яе склад увайшла таксама намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілёна Карпюк. Для Цэнтра беларускай культуры гэта магчымасць быць непасрэдна ўключаным у дыялог паміж навуковым асяроддзем і арганізацыямі, якія працуюць з нацыянальнымі этнічнымі меншасцямі, а таксама дзяліцца досведам беларускай супольнасці Беласточчыны. Цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку працуе як міждысцыплінарная навукова-даследчая адзінка. У сферы яго ўвагі гісторыя, культура, мова, рэлігія, адукацыя і сучасныя выклікі, звязаныя з жыццём нацыянальных і этнічных меншасцяў, паведамляе Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 21 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 18 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць і Джимі Роджерс, Френкі Авалон, Майкл Френкс, Джон Пауэл, а таксама гурты Кэнзас, Рэймонс, Блэк Флэг, The Human League, Кіс, The Black Sabbath. Далучайцеся. 18 верасня 1933-го нарадзіўся Джеймс Фредерык Роджерс, ці проста Джимі Роджерс, амерыканскі поп-спявак, якога часта называюць Джимі Ф. Роджерс, каб не блытаць з кантры-спеваком-цёскам. Джимі Роджерс быў даволі папулярным у канцы 50-х гадоў з шэрагам хітоў, якія займалі верхнія радкі чартаў. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні Роджерса з'яўляецца «Honeycomb», якая ў 57-м годзе ўзначаліла галоўны хіт-парад часопіса «Billboard», а таксама R&B. Chart.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 верасня. У такі ж дзень 1939-го ці 40-го, бо ў розных крыніцах па-рознаму, нарадзіўся Френкі Авалон, амерыканскі спявак і акцёр, адзін з найбольш таленавітых прадстаўнікоў так званай філадельфійскай школы рок-н-ролу, які ў канцы 50-х і пачатку 60-х быў куміром амерыканскіх падлеткаў. Акурат у канцы 50-х Френкі Авалон выпусціў свае самыя папулярныя песні «Gingerbread», «Why the Wind».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 18 вересня 1944-го нарадзіўся Майкл Френкс, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень. Ён запісваўся з мноствам знакамітых артыстаў, сярод якіх былі Паці Остін, Брэнда Рассел, Арт Гарфанкел і Дэвід Сэнборн. Ягоныя песні выконвалі і запісвалі Паці Лабелі, Кармен Макрэй, Даяна Кролл, Шырлі Бэсі, гурты The Manhattan Transfer, The Carpenters ды іншыя. Пісаў музыку для кінафільмаў і шмат працаваў сольна. It's like

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1949-го нарадзіўся Кэры Ален Ліфгрен, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы як гітарыст, клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кэнзас». Калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых гуртоў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах дасягнуў з хіт-сінглами «Dust in the Wind» ды «Carry on Wayward Son». Аўтарам гэтых песень з'яўляецца, як вы, напэўна, здагадаліся, Кэры Ліфгрен, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 18 вераснія 1951-го нарадзіўся Ді-Ді Рамон, сапраўднае імя Дуглас Глен Колвін, амерыканскі басіст і аўтар песень, найбольш вядомы дзякуючы ўдзелу ў панк-рок гурце Рэймонс, дзе ён граў з 74 па 89 год. Нягледзячы на тое, што большасць песень Рэймонс, падпісаныя імёнамі ўсіх удзельнікаў гурта, Ді-Ді быў аўтарам большай часткі тэкстаў. Што тычыцца Рэймонс, дык яны адны з першых выканаўцаў панк-рока ў Злучаных Штатах, якія аказалі ўплыў як на гэты жанр, так і на многія іншыя плыні альтэрнатыўнага року.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Кіт Морыс, амерыканскі вакаліст і аўтар песень, які з'яўляецца заснавальнікам і фронтменам хардкор каманд Black Flag, Circle Jerks, The Off. У 76-м годзе, ва ўзросце 21 года, ён разам з гітарыстам Грэгам Гінам сабраў гурт Black Flag, які лічыцца першай хардкор камандай. У яе складзе Кіт Морыс запісаў дэбютны міні-альбом Nervous Breakdown.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 18 вересня 1963-го нарадзіўся Джон Пауэлл, брытанскі кампазітар і дырыжор, які напісаў музыку да шматлікіх мастацкіх і анімацыйных фільмаў. Таксама з'яўляецца аўтарам аўдыёсуправаджэння некалькіх тэлевізійных праектаў і рэкламных ролікаў. Пачаў пісаць музыку для рэкламы і тэлебачання ў 88-м годзе, з таго часу і пачалася ягоная кар'ера як кампазітара. Сусветную вядомасць Джон Пауэлл набыў дзякуючы запамінальнай музыцы да фільма з удзелам Нікаласа Кейджа і Джона Траволты «Без твару». Вось штосьці адтуль мы і слухаем.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1970-го выйшаў у свет «Параноид» аўтарства «Блэк Сабат», які стаў адным з самых паспяховых і вядомых альбомаў калектыву. А ў такі ж дзень 83-го удзельнікі глэм-рок гурта «Кіс» упершыню паўсталі перад гледачамі без грыму. Гэта было на канале MTV і супала з рэлізам альбому «Lick It Up». Прапаную развітацца песнямі ўзгаданых калектываў, вядома ж, з узгаданых альбомаў. Трымайце!

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Зеленскі сабраў лідараў суседніх краін у рамках новага фармату партнерства «Карпатскай восьмёркі». Злучаныя штаты афіцыйна знялі санкцыі з лакафарбы і белаляз паперапрам. Элайза Пашкевіч, Сцяпан Кайрыс і наш час. Канферэнцыя ў Вільні. З навінамі Валя Лаеўская. 18 верасня прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі абвясціў пра запуск новага фармату партнёрства «Карпатскай восьмёркі» і пра правядзенне яе першага саміту ў Прыкарпатці. У новы фармат уваходзяць Украіна, Румынія, Сербія, Польшча, Славаччына, Чэхія, Аўстрыя, Вугоршчына і Еўразвяз. Ён дадаў, што гэта сур'ёзны пачатак ініцыятывы, закліканай яшчэ больш зблізіць нашы краіны і стварыць яшчэ адзін моцны элемент супрацоўніцтва на ўзроўні Еўразвязу, які ахоплівае бяспеку, энергетыку, значнае пашырэнне лагістыкі і трансмежнага эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама істотную падтрымку супольнасцяў. Саміт праходзіць з 18 па 20 верасня ў Букавелі ў Івана-Франкоўскай вобласці. Наперадзе ў нас усіх цяжкія тыдні і месяцы. Сёння ва Украіне мы дэманструем сваю салідарнасць, заявіў сярод іншага прэм'ер Польшчы Дональд Туск. Ва Украіну прыбылі, апрача яго, прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч і прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан. У саміце таксама прымаюць удзел прадстаўнікі Еўразвязу. Злучаныя Штаты афіцыйна выключылі з санкцыйнага спісу беларускія прадпрыемствы «Лакафарба» і канцэрн «Беллязпаперапрам». Вынікае з паведамлення ўправлення па кантролі за вонкавымі актывамі Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў. Аб зняцці санкцій з гэтых прадпрыемстваў абвясціў спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Коул 16 верасня падчас візіту ў Беларусь. Александр Лукашэнка таксама патрабаваў ад Злучаных Штатаў вярнуць 44 мільёны, якія апынуліся замарожаныя ў Сітыбанк. Коул пагадзіўся з тым, што гэтыя сродкі павінны быць вернутыя беларускаму боку. Аднак паведамленняў пра тое, што гэта ўдалося зрабіць, не было. Лакафарба трапіла пад санкцыі Злучаных Штатаў у 2008 годзе праз санкцыі супраць Белнафтхіму. Дзеянне санкцій прыпынялі, аднак увесну 21-га яны былі адноўленыя. Пад такія ж абмежаванні трапіў і Беллязпаперапрам у канцы 2023 году. Элайза Пашкевіч, 150, Пашкевіч, Сцяпан Кайрыс і наш час. Канферэнцыя ў гонар беларускай паэткі і грамадскай дзеячкі яе мужа прайшла сёння ў Вільні. Канферэнцію адкрыў спікер сваёй малітвы Йозас Олексас, які адзначыў значнасць асобы Элайзы Пашкевіч для беларускага і літоўскага народаў.
3: Жыццё Элайзы Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
2: З дакладам выступіла і доктарка навук у даследаванні медыяпалітыкі і гендару Ірына Сідорская.
4: Мая місія была сказаць пра яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады, а гэта першая беларуская партыя. І вось тое, што яна рабіла, гэта не проста ўдзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб. Ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
2: На канферэнцыі гаварылі пра сацыял-дэмакратыю ў часы Элайзы Пашкевіч і пра выклікі ды напрамкі развіцця сучасных сацыял-дэмакратычных партій і рухаў ва ўсходняй Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 9 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём максімальна пад 21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічне радіо FM.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Кардинал Гуджеротці закликав у сходніх ієрархів до супольного свідчення віри. Римська діацезія розпочинає новий душпастерський год. У другій частці програми рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 18 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані пройшла аудієнція для представників Міжнародного дослідчого центру ім'я Папи Льва XIV, створеного орденом Святого Августина. Йон дійнічає при Августинським кляштарі Санта Спірита у Флоренції і займається дослідженнями, едукаційною дійністю і міждисциплінарною дискусією по питаннях громадського життя і міжнародних відносин. Папа подякував за гэтую ініціативу, відзначивши значення рефлексії і критичного мислення у створенні цивілізації любові, якої соціальне вивчення Костьола може шмат дати. Лев XIV відзначив імкнення центра супрацовнічать з університетами, академічними установами, державними структурами, організаціями громадянської супольності, костьольними осяродками і асоціаціями. Поводле його, важна заусёды ісці разом, не закриваючися від зустрічі з тими, хто думає, розмовляє або дійнічає інакш. Вибір Флоренції пантифік назвав особливо значним, бо город може натхняти каштовностями гуманізму, баченням відкритим на створителя і здольним будувати братерські відносини. Не війни, а будування міру і справедливої рівноваги створює цивілізацію, підкреслив Лев XIV. Сьогодні римська діацезія розпочинає свій новий душпастерський год. У базиліці Святого Яна на Латерані папа означалює асамблею римської діацезії. У зустрічі приймають уділ представники усіх 334 парафій Вічного Города. З нагоди початку душпастерського года римської діацезії у базиліці Святого Яна на Латерані проходить супольна молитва, промова Льва XIV, а так само виступлення папського вікарія для римської діацезії Бальдасаре Рейна. Удільники зустрічі почули так само три свідчення сім'ї, юнака і працівника доброчинного товариства «Каритас». Поводле кардинала Рейна, підрихтовка до асамблеї стала для діацезії і її структурних одинок супольним розважанням на тему далейшого умацування одинства і місійності римського костьола. Перше велике питання дотичить сімейної реальності, ослаблення сувязів внутрі сім'яв, тяжкості у вихованні і ослаблення усього, що зв'язано з сім'єю, відзначив папський вікарій. Одночасово він указав на кризис молоді, який часто супроводжається залежностями. Другою проблемою діацезії з'являється бідність. У Римі тяжко померти від голоду, але без сумнівів можна померти від самоти, безпрацов'я або тому, що не маєш дома, відзначив ієрарх. Особливую увагу належить оказувати і тим, хто перестав наведувати парафію. Володарство Боже не обмежовується парафіяльною територією, нагадав вікарій.
5: ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Падчас сустрэчы ўсходніх каталіцкіх іерархаў у Венгрыі кардынал Клаўдыё Гуджэроцці заклікаў да супольнага сведчання веры і салідарнасці з тымі, хто пакутуе ад войнаў. Прэфект дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў прыбыў на штогадовую сустрэчу ўсходніх каталіцкіх іерархаў Еўропы, якая праходзіць у венгерскім Марыяпоч. Ён перадаў удзельнікам форуму, арганізаванага Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы, благаслаўленне і вітанне ад папы. Разважаючы пра стан сучаснага грамадства, кардынал адзначыў, што Еўропа сутыкаецца з секулярызацыяй і індывідуалізмам, але адначасова ў ёй расце імкненне моладзі спазнаць Хрыста. Ён падкрэсліў патрэбу у супольным голасе ўсходніх супольнасцей на кантыненце. Звяртаючыся да іерархаў з усходніх цэркваў, кардынал Гуджэроцці заклікаў зрабіць літургічнае жыццё крыніцай глыбокіх разважанняў і духоўнага супакаення. На яго думку, выключнае багацце вобразаў і паэтычнасць набажэнстваў ва ўсходніх абрадах здольны прамаўляць да сэрцаў сучасных людзей нашмат мацней за тэалагічныя трактаты. Маладыя шукальнікі Бога, якія не маюць рэлігійнай падрыхтоўкі, могуць знайсці у літургічных тэкстах хуткі адказ на свае духоўныя патрэбы. Важна, каб папа Леў XIV ўжо ў першы дзень візіту сустрэўся з вернікамі Парыжа. Ад гэтага будзе залежаць поспех падарожжа пантыфіка. Такую думку выказаў генерал Эрве Ватэкамп, каардынатар папскага візіту ў Парыж. Падарожжа адбудзецца 25-26 верасня. Прыярытэт для генерала арганізаваць усё так, каб як мага большая колькасць жыхароў Парыжа змагла сустрэцца са святым айцом асабіста, а не праз трансляцыю на вялікіх экранах на вуліцах. У інтэрв'ю для штотыднёвіка Фамій Крэтьен былы французскі ваеначальнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы да папскага візіту кіраваўся тым, што сам зведаў падчас візіту Яна Паўла II у 1986 годзе. Мы ўсе памятаем той першы раз, калі ўбачылі папу. Кожны меў уражанне, што святы айцец глядзіць на яго і благаслаўляе яго, сказаў генерал Ватэкамп. Важна, каб пачатак візіту быў радасным, урачыстым і сардэчным, дадаў ён, каб папа мог сказаць: «Францыя абуджаецца, нешта адбываецца». У ватыканскіх садах з'явілася новая нідэрландская клумба. Тут знайшлі сваё месца пірамідальныя цісы, стракатыя хосты, флоксы, агапантусы, стракатыя асакі і гейхеры. Новая клумба стала падарункам Нідэрландаў і знакам іх жадання умацоўваць сувязь з святым пасадам. Цырымонію пасадкі узначаліў генеральны сакратар губернатарата дзяржавы Ватыкан Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У ёй таксама ўдзельнічалі надзвычайны паўнамоцны пасол Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Пол Бекерс і віцэ-пасол Айна Янсен. У красавіку Нідэрланды ўжо падарылі Ватыкану тюльпанавае дрэва, якое было высаджана ў ватыканскіх садах. Гэта адбылося з нагоды 40-годдзя кветкавых дэкарацый, якія Нідэрланды дораць папу на вялікдзень. Новыя расліны размясцілі побач з тюльпанавым дрэвам.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радіо перадача «Християнство і беларуская література» ля мікрафона айцец Андрей Крот. Сёння мы завершым гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова, які носіць назву «З амерыканскага жыцця». У мінулых перадачах мы гаварылі пра адзін з твораў – «Падарунак маці». Галоўны герой, каб завалодаць спадчынай маці, ладзіць катастрофу самалёта. Сузан, такое дзіўнае імя мае сын забойца, спачатку быў арыштаваны за падробку страхавых полісаў, але перапалохаўшыся, апраўдваецца, што нікога не забіваў.

Сказаў бы тое ж самае, калі б яго арыштавалі ў такі час, калі здарылася такое. У хуткім часе паліцыя раскрыла сапраўдныя прычыны авіякатастрофы. Калі Сузану паказваюць адзін з доказаў злачынства, рэшткі ўзарваных дынамітных патронаў, і ён заходзіцца ў істэрыцы, крычыць, што ні ў чым не вінаваты і кліча Бога. «Што вы ад мяне хочаце, Божа мой, Божа!» – залямантаваў Сузан. «Мяне пыталіся пра полісы, а пры чым тут гэтыя патроны? Пры чым я? На што гэта?» І Сузан зайшоўся ў істэрычным плачы. У фінале апавядання злачынца прызнаўся ў забойстве маці і іншых пасажыраў самалёта. Яму прысудзілі смяротнае пакаранне. Калі ж яго вялі ў газавую камеру, ён лямантаваў. «Нашто? Я не хачу, не трэба, я нічога не зрабіў вам благога, я хацеў толькі долараў». Чаму у апавяданнях з цыклу «З амерыканскага жыцця» Міхась Лынькоў выкарыстоўвае крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом? Бо пісьменнік імкнецца супрацьпаставіць жыццю ў Савецкім Саюзе норавы капіталістычнага грамадства, у якім, паводле яго, пануе прага грошай і ўзбагачэння за любы кошт. Таму героі амерыканскіх твораў савецкага пісьменніка гатовыя забіваць дзяцей, уласных родных, абы толькі атрымаць даляры. А ў Савецкім Саюзе, паводле Міхася Лынькова, пануе вера ў камуністычныя ідэалы, якая робіць немагчымымі падобныя злачынствы. Аднак мы, хрысціяне, разумеем, прычына злачынстваў не пэўны сацыяльны лад, а грэх, што жыве ўнутры чалавека. Калі мы перастаем з дапамогай ласкі Божай змагацца з ім, то аддаем сябе пад уладу злу, ды можам зрабіцца падобнымі да герояў крымінальных апавяданняў савецкага пісьменніка. Згадаем яшчэ некалькі эпізодаў, у якіх персанажы Міхася Лынькова ўжываюць імя Бога. Гэта чарговае сведчанне таго, што хрысціянства з'яўляецца неад'емнай часткай культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі. Жыхары гэтай краіны, як зрэшты і беларусы, ці жыхары іншых краін з хрысціянскай культурай, нават несвядома дзякуюць Господу ці просяць яго дапамогі. У апавяданні «Бізнесмены» выраз «Дзякуй Богу» гучыць з вуснаў жабрака Калекі, што страціў нагу і руку ў знакамітай бітве ў Перл-Харбор. Ён разам з сябрам не проста просіць міласціну на вуліцах Сан-Францыска, а нібыта прадае алоўкі. Мінакі разумеюць, у чым справа, і даюць небаракам грошы, не беручы тавару. Іх нават паважае паліцыянт, з якім у бізнесменаў адбываецца такі дыялог. Паставы паліцэйскі важна прайшоўся па тратуары, і, гуляючы сваёй белай дубінкай, палічыў магчымым зірнуць на гэтых людзей з вышыні сваёй афіцыйнай велічы. І ён нават паблажліва спытаўся ў іх. «Як справы, сэры?» «Дзякуй Богу, сяк так ідуць, пан афіцэр!» «Тады ўсё ў парадку!» І ўрачыста праплыў міма, кіруючыся на раскрыжаванне вуліц. Наступная гісторыя з апавядання «Сабака на мосце». Рух на ажыўленых вуліцах Нью-Йорка спыняецца, калі на дарогу выбягае сабачка. Савецкага пісьменніка гэта здзіўляе, бо на хвіліну раней тут загінуў чалавек, але плынь аўтамабіляў працягвала рух. Шафёр тлумачыць Міхасю Лынькову і яго таварышам, што чалавек сам адказвае за свае ўчынкі, а вось сабака не, таму яго трэба ратаваць. У ЗША ўжо ў той час існавала таварыства абароны правоў жывёл, якое магло б спагнаць вялікі штраф за забойства хатняга гадаванца.
Вот.

0: фрагмент расповеду амерыканскага кіроўцы, у якім ён ужывае выраз «не дай Божа». Гаспадар яшчэ можа пры выпадку і дараваць вам заўчасную смерць яго улюбёнца, але вам ніколі не даруе таварыства. Такі штраф заплаціце, што ўнукам і праўнукам закажаце аб'язджаць любое сабачае цікацінае стварэнне на цэлую мілю. Не дай Божа вы скалечыце сабачку, тады да самай яго смерці будзеце плаціць таварыству на яго лячэнне і ўтрыманне ў спецыяльным сабачым прытулку. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы распачнем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў бадай што найбольш вядомым творы Міхася Лынькова, аповесці «Міколка паравоз». А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!